0: Estamos con problemas de auga porque se nos evapora auga dos embalses.
1: Sí, sí, e non só, ollo, non estamos falando só de Santiago, que diste, pois Santiago tamén as temperaturas só e isto de roldar os 30 é como en Lugo, non? Tampouco era raro. Pero estamos falando de que, por exemplo, no norte do país, no máis norte-norte, ou seja, na zona da Mariña que eu coñezo ben, e que aí xa non é que as noites, dende hai un par de anos para aquí, as noites sexan non boas e non boísimas, porque é raro que non teñas noites de 18-20, co cal, mira ti que ben o da chaqueta, por iso digo que eu moitas veces a paseo por alá e por a caixa non che digo. Pero
0: é que
1: dende maio os días, non son as noites, os días nesa zona tamén, vamos, de feito non coñezo a ninguén que visitara a Mariña dende maio e se queixase
0: de que frío,
1: ai,
0: que
1: non,
0: fresca.
1: Claro, é que é moi bonita, pero, ou sexa,
0: a ver. Non, é que xa non hai pero. Acordaste aquilo que se decía hai 15 anos en Galicia, sí, pero chove sempre. Ahora somos California. Non é o hashtag, non, que hai en internet, porque claro, evidentemente somos California, porque temos moi bo tempo. Somos un reclamo, non estamos de moda, e que sempre estuvemos de moda.
1: A ver, que está ben que esteamos de moda, pero que por outras cousas, tampouco hai necesidade, non?
0: No,
1: non ten que ser que sexamos nos o top do top, porque resulta que aquí se vai quedar o tema en 30 e algo, mentre o resto do país está asado, non, o seguinte. Non, porque despois xa sabemos o que pasa, que o verde é verde por algo.
0: Sí, claro.
1: O verde é verde por algo.
0: Se non chove,
1: non hai verde.
0: Te precisamos, ¿no? Ahí está.
1: Claro, que eu non quero ser aquí agoreira de nada, insisto,
0: no, pero bueno,
1: porque ademais, oi, igual algunha ointe que nos escoitou onte di, ajá, mira, dicía ela onte, home, podía chover aí un par de días, toda alegre, e resulta que hoxe xa non dan moi aló e mañá hai pasado nalgúnha zona tamén, digo, claro, sí, pero que o problema é que tampouco dan que vai a chover o que é chover.
0: O que necesitamos.
1: É dicir, ceo toldado, pode caer algo, orballo, 4 gotas, entón, claro, e quede claro que a min dubido moito que me faga caso ninguén.
0: Ou bueno,
1: seja, iso non depende. O gallá dependera de min, porque entón xa pedía eu aquí, de min ou de quen fose, que tivese cabeza e que pedise a demanda. Pero claro, o tema do...
0: Imagínate, un interruptor da Radio Galega. Queremos nubes, plas, queremos...
1: Claro, sí, senón. Sería fantástico para todo o mundo, porque eu creo que así se regularía ben, porque sabes isto de... Home, pois polo día que faga sol e pola noite que chova. Non, hagas algunha noite aí que outra, pois como dixo outro, os que andamos de noite por aí, a unha boa parte, en verán, tampouco nos molesta demasiado que chova algún que outro día.
0: Bueno,
1: quero dicir,
0: opinións, que os que están bailando en todas estas festas.
1: Non, pero falamos de madrugada, é dicir, incluso as romarías e as todo isto, as festas teñen unha hora límite.
0: Sí, claro.
1: Eu creo que 4 e media da mañá, 4 e media da mañá, moi ben, pois de 4 e media da mañá a 8 e pico da mañá, a quen lle importará? Pouca xente.
0: E se lle importa, igual xa non tanto.
1: Claro, digo en verán, porque despois en inverno xa sabemos, oi, que hai moita xente que traballa limpando a rúa, recollendo lixo, patrullando, cousas así de a pé, cousas que hai que facer de a pé. Entón, claro, para iso en inverno,
0: engorro,
1: eu xa
0: claro.
1: Non digo, pero home, en verán así de cando en vez tampouco.
0: Para limpar o ambiente.
1: Non, de cando en vez.
0: Sí.
1: A la veña.
0: Bueno, nunha hora. Chao. E nos continuamos aquí, que estamos xa na nosa terceira hora. Estamos na G2, por si queredes escoitarnos pola tele, e as nosas liñas abertas, como sempre, agardando as vosas voces, as vosas testemunhas e sobre todo a vosa compaña. 981-540-956, 981-540-966, ese número de WhatsApp, por si queredes participar no noso concurso musical ou contarnos o que vos apeteza. 687-967-147. E deixamos do outro lado da liña a Feli, que estaba media cocina en Ourense, que estábamos falando dese calor terrible que tiñamos, ¿verdad, Feli?
2: No, ahora, o que pasa que ahora viñe me pai aquí para o sofá e xa encendín a tele e xa estaba desde aquí.
0: Estabas vendo, estabas escoitando a radio, como antes, entón.
2: Antes estaba escoitando na cama, porque o móvil non sei que lle me pasaba, que como se me cortaba a emisión. Entón, dixen, vou ir para ali, mentre está coas noticias, Isabel, pois, mira, dille a Isabel, que non se preocupe moito por ter moito frío.
0: Sí.
2: Eu antes andaba no traballo con dous jerseis ou finos e dúas chaquetas. E andaba con dúas pares de medias. E agora xa teño máis calor.
0: Bueno, cousa do corpo da muller, verdad? Que é como unha central térmica.
2: No,

0: Non era da menopausia, non. Eu a menopausia, eu non sei o que foi, que non a pasé.
1: Pois mira, que maravilla. Feli, escoita, isto é unha... Claro, isto é un, o que estás contando, é unha testemunha moi interesante para un montón de mulleres que están entrando nesta fase ou que están transitando por ela, que ao mellor, pois, están o pasando o reguleiro. Hai outra forma de pasar a menopausia sin sufrir, claro.
0: No, bueno, eu, por exemplo, tamén cando empecé na guardería no verán non había aire acondicionado. E despois no inverno, pois había uns radiadores, sobre todo na parte vella, que aquilo non quentaba nada. Pero bueno, entonces eu cufría a olera que era, e en cambio ahora, pois... Pero eu sei sudores da menopausia nunca os tuve.
1: Pois, eso que levas, que ben.
0: Como lle digo eu, bueno, con quen falo, coas primas ou coas amigas ou coas compañeiras, digo, bueno, pois xa vinda, estou esperando que me veña a menopausia.
1: Mira, xa sabes que si no primeiro ano non tuveches síntomas, din os médicos que rara vez, así que imagino, Feli, que podes dar por zanxado ou a espera de efectos colaterais. Está todo ben.
0: No, sabes o que, porque penso que, porque eu... Bueno, eu tiña, digamos, tiña a regla normal, bueno, normal pa min que me viña cada 40 días, e pa min...
1: Bueno, ciclo longo, sí.
0: Que non me viñara cada 3 meses, porque é a cousa que máis rabia lle tuve en toda a vida. Bueno, digamos que me viña normal do que era en min. Pero no 2007 tuve, bueno, eu teño sempre a tensión baixa,
1: sí.
0: Vindo de Berín pra aquí, pois no alto da Llariz, pois viña polo carril da direita, desto que se me pecharon os ollos así como para pestañexar, pero xa tardaron en abrirse e xa me iba o coche para o medio da mediana.
1: Que peligro, Feli, que pasou?
0: Pois que na mediana, como daquelas non había ainda os ferros para separar unha parte da outra, na mediana din unha volta de campana, que só me puxeron unha parte da cabeza 9 puntos. Ay, e despois volveu coller o coche, deu outra voltereta e na vía de ir xa a Caraverín outra vez, por din outra e levei 15 puntos noutra parte.
1: Que barbaridade.
0: Entonces, pois, pero foime por baixada de tensión.
1: Que barbaridade. Pues, bueno, mira, o que estás contando moi aparatoso, pero para o que puido ser...
0: No. Ay, rompín a primeira vértebra que puden quedar ali. Porque a primeira vértebra é por onde che pasa todo, é quando xa iba, que me tuvo non sei canto tempo, con 4 milímetros de separación.
1: Ay, Dios mío.
0: E despois, claro, cando xa estaba mellor e todo isto, cando xa iba, xa me quitaron o collarín, cando ven 10 meses de collarín, o que me levaba aquí, porque eu, aunque... Eu iba ao Casiano, que sabes quen é, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero despois andaba, estaba ali un rapaz e tal, levou mil, porque claro, para algúns brazos ou músculos ou tal, eu prefiero a forza que fai un home. Porque se teu,
1: por exemplo,
0: sí, pola forza que fai,
1: claro.
0: Eu, por exemplo, había pasado 5 tendinitis nos brazos. Unha vez nun brazo, outra vez noutro e tal. Entonces, claro, cando me puñían dunha vez unha rapaza, claro, non me facía tanto dano. Unha vez que pasaba por ali e tal, e dixen, mira, que paseano, vou te pedir un favor. Aunque me cobres máis, pero prefiero que me fagas ti. Que por dúas veces tamén lle tuve que dicir casi a non para porque quedo me sin sentido.
1: Iba che decir, tanto se entregaba que igual era peor o remedio que a enfermidade.
0: No, bueno, e lógicamente ten máis forza. Pero tamén me dice, nunca pasou por aquí unha muller que berrara menos que a ti. E xa, para que vou berrar? Para que se asuste todo o mundo e total berrando non se me vai o dolor nin nada.
1: Mira, era aquilo como quedache puri, ben, quedouche algunha secuela?
0: Puri.
1: Ai, Dios mío, Feli, cariño. Digo, que es que estaba mirando para a pantalla, díxeno mal. Porque está escrito encima do teu nome, Puri de Leirado, Feli de Ourense.
0: Fume
1: mal. Mira.

0: quedouche algunha secuela?
1: No, sabes o que me quedou? Porque algunhas veces estaba onde unha tía e do ombro, do ombreiro hasta o cóbado. Eu algunhas veces onde a miña tía dicía que foi unha que me axudou moito, que bueno, que xa teño contado que, bueno, moitas veces salía e dicía eu, tía, teño frío esta parte. E dice, e díxomela, dice, aí non era onde tiño, onde tuvecho os esguinces. E dixen, pois sí, dice, pois eso é que che quedou o frío dentro, entonces é a parte máis fría que teño do corpo.
0: Bueno, o mellor tantas lesións no mesmo sitio, non? O mellor os tendóns e todo resíntense, pois non.
1: Sí, bueno,
0: sin saber, mellor... a min pareceme que ten lógico que contas, pero sin saber si pode ser eso, eh.
1: Bueno, no, pode ser. No, porque ela tamén, aunque traballaba na residencia e todo, e sempre oían falar o tal. Bueno, o que che dicía antes dos nenos. Claro, eu daba coa pala, pum, pum, pum, pum, e tal. Fulanito, ven pa aquí, tú, menganito, tú, nena, ven pa aquí, ala. Cando collía aquí el 5 pa vacinilla pa cambiar o pañal, ala, seguide, ala, ya está. Abro, abro, abro, pa todos os lados. Calunha xente dicía, bueno, hai xente, non que dice, ai, estes rapaces como berran. Dicía, sí, pero día que non berran, a que estás preocupada. Por min que berran.
0: Claro, ahora, por exemplo, vas a, digo, chun cumpleanos por decir algo, non? Cando están nos sitios estes de piscina de bolas, de tal, están como a tolos, berrando, tacatá. Pero se si estés na casa, non fan casi ruido, están todo o día cas maquinitas. Entón, o mellor interaccionan entre eles, pero ese balbordo que había antes nas rúas ou que había eso, xa non... Non hai, non hai, non hai.
1: No, pero, por ejemplo, en una guardería, en la clase tiña 22 nenos, o sea, que me cambiaran. Entonces, eran a un sitio pues que debía ter 15, 20 metros cuadrados. Que era
0: a tal, cabeza por ahí, entonces... salían chos pelos para arriba, ¿no? Cuando checabas a casa, no, do ruido.
1: No, eu nos nenos no, nunca me molestou o ruido que fixeran. Únicamente que se mancaran, non sabes?
0: Home, claro, os verdes de dores son complicados.
1: Se pelexaban, puñalles unha cara de, non sei, de tiniente coronel, que non sei como é. Oiga, tú, el que se vuelva a pegar es que le rompo el culo, me caches en la mar.
0: Ah, está. Oiches, colles a pala esa que batías
1: contra
0: un mesal.
1: No, eu solo dicindo, lle puñalle unha cara así media seria. No, que a pala non. Entonces, pois, cando volvían, es que berraran, que é o que teñen que facer. Mentre non pelexaran, que estaban xogando, que xogaran.
0: Exactamente, mentre non se peguen, cousa boa. Feli, que agradable sempre falar contigo, sempre enganchamos aquí cunha silva, falamos dunha cousa, da outra, e cando nos damos conta...
1: Pero, ¿quién dixo antes aí que marchabas?
0: Marcho o 28. Claro, pechamos o pensando en ti verán.
1: Ah, bueno, pois quen ven.
0: Despois aínda non temos a programación nova, non temos nin idea. Aquí vamos un pouco. Vos non pensedes nes, sempre vades a estar atendidos. Eso é a máxima desta canle, así que estade tranquilos, que cousa saberá. Así que nos vamos a disfrutar do verán, Feli, porque
1: xa o outro día cando lle dixen tamén a Manuel Esteves que fora a disfrutar
0: das vacacións.
1: Do eclipse, dixo, ai, xa non volvo hasta non sei se dixo mediados de setembro, dixo, pois tiñas que seguir, así que...
0: Sí, bueno, pero xa sabemos o que pasa, Feli, neste caso, claro. Oye, no, pero ten que descansar.
1: Xa lle digo, disfruto, que pasa que lle digo que, ademais, coa netiña nova que ten, tamén ten
0: claro.
1: Que disfrutar dela.
0: Non sabedes que cousa bonita, que me ensinou as fotos, que preciosas.
1: Bueno, a min dixo o nome, pero non, lógicamente, non lle pedi foto tamén,
0: bueno,
1: porque
0: pues,
1: non me entendi.
0: Créeme a min que non son de mentir, que son dúas bonecas. Feli, un biquiño grande, gracias por chamar e por ser tan amable.
1: Pero entonces que marchas o 28?
0: Sí. O 28 cerramos a temporada de verán.
1: Ah, pois pues sabes que o 28 xusto, que hasta fora domingo, foi cando me diu a min, e fai 4 anos xa, o primeiro desprendimiento de retina.
0: Anda, vaya.
1: E como tuve 3 anos, ahora xa fai un ano que xa me viro unha alta. Pero
0: bueno, pero está todo ben diso, non, Feli?
1: Bueno, ben...
0: Vai indo.
1: Do ollo perdí moita vista.
0: Bueno.
1: Este ollo que me operaron tanto. Pero mire, eu como son así de...
0: Optimista.
1: Así de chulo.

0: sí. ¿Y qué tal?
1: Y después, cuando encendamos la tele, vinte a ti e tal, falando. Pero falou, a ver, falou un señorinho, xa oí pouco,
0: Bueno, porque tamén tiñas outros plans, María Teresa, non era para ver a tele, era outros plans que había, claro, non?
1: No, que tiña sono, viña de caída tamén, viña...
0: Claro, bueno, non todos os días teñen que ser festa. Fóchetes a praia ver o a eclipse, viche dela, tomache, cenaches fora. Ou cenastes na casa?
1: No, cenamos na casa antes, e despois, pero despois vimos as estrellitas esas.
0: Anda, pero mira que plan tan romántico, María Teresa. Fóchetes ver as Perseidas.
1: A unha da mañá botaron as estrellas esas.
0: E biches?
1: Sí.
0: Sabes que hai que pedir desexos, non? Cas estrelas fugaces.
1: Sí.
0: E pediches?
1: E despois fomos tomar algo e despois xa estaba... Tiña sono e xa metemos na cama e tal.
0: Home, quedaxe como un paxariño, pa, non?
1: Sí.
0: E a que hora vos coñestes
1: bueno,
0: tarde?
1: Indo oín algo, indo te oín. E ti que non foras a mirarlo porque que foi ara o teu marido
0: cos pequenos. Pois sabes por que non fu, María Teresa? Porque como tiña que vir traballar, tiña claro, medo a que houbera un atasco que non vos chegara aquí. Dixen, teño que quedar na casa porque senón xa me dirás. Ves? Aos de ver sempre. Porque claro, se eu estou aquí a falar para vos e non me escoitades, pois eu tamén me poño, tamén vou dizer, que tal, Noemi? Mal. Cás, non me escoitades, é María Teresa.
1: Sí, dixo o traxe que tiñas.
0: Que tiñas?
1: Un vestido.
0: Onde?
1: Que dixaste que era azul.
0: Ah, azul marino. Sí. Non me acordaba nin que le va puesto. Sí, un vestido azul marino, sí. Pero na tele daba así como negro, non? Que non sei que me dixo que levas un vestido negro. Sí, sí, sí.
1: Sí, é un collar facendo como a troca.
0: Sí, así, un collar discreto dos meus, enorme. De bolas enormes que parecían, dixo o meu pequeno. Parecen chupachus, dixen, algo así. Algo así.
1: Eu vexo vos todos os días.
0: Así me gusta. Mira, e hoxe xa estás na túa casa?
1: Sí.
0: Sí, xa vos... vivides cerca?
1: No, el en Cambados é eu aquí.
0: Bueno, pero a mín ponme aquí, María Teresa de Cambados. Onde vives, entón?
1: No Couto.
0: Ah, bueno. Bueno, pero é da zona, non?
1: Sí, e pertenezo a Cambados.
0: Entón,
1: hoxe xa estás... Cando o ayuntamiento de Cambados, pero bueno...
0: Bueno, pero queda vos cerquiña.
1: Sí.
0: E o bichedes na praia de donde? De aí, de Cambados?
1: A soltar. Onde está a torre esa?
0: Non me dou
1: conta. A torre. Ora non sei como se chama a torre.
0: As estrelas viste delas aí?
1: Sí.
0: Ou na casa?
1: No, vímolas fora no... Indo para Tragove.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. E non facía un pouco de frío? Non ia frío?
1: Un poquinho, sí.
0: Sí, facía rasca, porque eu cando salín de aquí, aínda chuviscaba a 6 da mañán.
1: Aquí, cando choveu tamén, facía que así, ou era brétimo ou algo.
0: Aquí estaba así medio. Mira, María Teresa, hoxe propuña eu como tema as aficións. Dites algunha afición?
1: A verdad que ahora non me acordo.
0: E antes, cando era máis noviña?
1: Ai, cando miña abuela me pegaba.
0: E que afición tiñas?
1: Porque me mandaba ir de buscar o padre e decía que no. E chamaba a atención a miña nai. Miña nai plá. E unha vez foi, tiña criouxe unha prima miña con nós.
0: Sí?
1: Eu era, sí. Ela era moi faladora.
0: Sí?
1: E miña abuela viña aquí a mandarnos a buscar miña abuela, pero pola parte de meu pai,

0: oiches, María Teresa. Claro, ao final entendemos que lle chamaras o que lle chamaches, non hai que insultar a ninguén, en menos neses termos, pero claro, eras nena e xa viras moito. No.
1: Home, teria eu 6, 7 anos ou non tiña máis, eh.
0: Ai, pero, mira, ainda te acordas, eh.
1: Ar, carai, xa, choveu, eh.
0: Non, pero quero decir, imagínate que gardado o tes, non? E canto da noche debeu de facer esa situación, que a idade que tes agora, que non somos nenas ningunha das dúas, ainda te acordas.
1: Bueno, diz que me parece coa ela.
0: Ti crees?
1: Tomas Mirín, eu odio, a recara un cuadro a Abuela María. Eu, que é onde? Eu non me parezco a Abuela María. Eu son a Abuela Binadita. A
0: Nai como, Binadita. Como? Dinadita?
1: Binadita é a Abuela...
0: A Nai de tua Nai, non?
1: Si, sí. E a outra era María.
0: Pero en que esta... din que te pareces, María Teresa, físicamente ou unha forma de ser?
1: No, físicamente.
0: Ah, que es pintadiña ela, non?
1: Si. Sí.
0: Vaya, tamén.
1: E deixa que eu, ai, cada vez que me din, mira, me nombran miña abuela Binadita, me enfado, hasta hoxe. Digo, pero de verdad me parece todo.
0: ¿Qué día topaste parecido?
1: Él no.
0: No. No
1: pero
0: sé.
1: Pero nada de
0: tanto.
1: Mi hermana más bella, dime, ar, caray, eres un cuadro.
0: No te dirán por amolar, María Teresa, por meterse contigo, por hacerse así de.
1: Iba, no, todos vecinos de aquí, que son un cuadro de mi abuelo por la parte de mi padre.
0: Pois tamén dende toda a xenética que che podía tocar, non, digo eu.
1: De verdade, digo eu, bueno,
0: digo porque a ti non che gusta esa parte, non porque se xa malo, porque seguramente a boa María para outra xente pues, era unha persoa extraordinaria, pero para ti
1: no, o que era que andas... boa muller, pero a mí éramos pequenos, daba nos de criados.
0: Claro, criados dela. Teresiña, ven Isa a dar as novas. Hasme de chamar a semana que ven.
1: Sí, bueno, marcha 28, ¿no?
0: Exacto, non me deixes aquí, Mira, no, cuídate moito a fin de semana. Aproveita as festiñas a dar unha volta. Que ten bo tempo, vale?
1: Creo que vou ao Carballín.
0: Ai, pois contame o luns, vale?
1: Vale,
0: un biquiño grande, cuídate moito, reina.
1: Igualmente, chao.
0: Son as 4.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Que nos leva a mirar de novo a Colombia, ali o goberno case dobra o número de familias damnificadas polo forte sismo de magnitude 7,4, son arredor de 45.000 xa de máis de 400 concellos de 15 departamentos, segundo o último balance facilitado, un balance que eleva 281 os falecidos, entre eles un cidadán español, e a case 4.000 os feridos, e que rebaixa a preto de 400 os desaparecidos. Equipos de rescate voluntarios seguen traballando contra o reloxo na busca de persoas atrapadas entre os entullos, sobre todo nas cidades de Cali e Pereiras máis afectadas. O presidente do país repetía esta madrugada, acaba de facelo, que a prioridade é salvar vidas, pero nas primeiras 72 horas clave só permitiu a chegada dun par de grupos estranxeiros. Tía Belardo de la Espriella, que aceptou a axuda que cumpría cos estándares correspondentes. O mandatario reuniuse coas principais constructoras e con distintos gremios dos sector para chamalos a apoyar la reconstrucción.
4: Este es un momento histórico que requiere del concurso de todos los colombianos. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia.
3: Xa se contabilizan máis de 75.000 vivendas destruídas ou danadas, máis de 2.300 centros educativos e de saúde afectados e 200 estradas en máis de 40 pontes con problemas. Oftalmólogas e oftalmólogos han estado atentos por se nos vindeiros días se presentan lesións graves a nivel ocular pola eclipse. O Sergas cifran unha vintena as consultas ao respecto na franxa horaria na que se produciu, só 8 requiriron atención hospitalaria sen ter que lamentar nada importante. Así o trasladaba o Servizo Galego de Saúde. Así os especialistas chaman a cidadanía a estar atenta a posibles cambios na visión, como perda de nitidez ou aparición de manchas, e que os danos na retina poden tardar ata 48 horas en notarse.
5: O que pode notar, sobre todo, é como unha mancha negra central, que é o que denominamos nos un escotoma. E, aparte, tamén pode notar como unha pérdida de visión. A miña recomendación é que, se así nota algún deses síntomas, non fixo as medidas necesarias cara a ter seguridade na eclipse, pois que se poña en contacto pois, con o oftalmólogo nas urxencias de oftalmología.
3: Recomendacións, chamamentos, explicacións do presidente da Sociedade Galega de Oftalmoloxía, de José Manuel Abalo. A eclipse deixou vos datos de ocupación na comunidade con cheo absoluto en localidades onde foi total, como a da Coruña, pero con moi bos datos en xeral, era o que nos contaba o director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles.
6: O balance non pode ser mellor, tendo en conta que as ocupacións pois rondaron o cheo en moitos lugares onde a eclipse foi total, pero bueno, en toda Galicia a ocupación está por riba do 80%.
3: Italia vai manter a suspensión do acordo de Schengen da súa aplicación, dese acordo con España, ata que descarte por completo riscos de seguridade pro país, así o avisaba o ministro do Interior ante un comité parlamentario convocado para explicar as medidas tomadas tras a crise migratoria en Ceuta. Mateo Piantedosi aseguraba que a decisión de establecer controles nos aeroportos e portos pros viaxeiros que veñan de España non se revisará polo menos ata mañá. Asegura que a entrada masiva pon en risco o espazo Schengen e engade que supón un perigo de infiltración de terroristas. Piantedosi di que a decisión italiana se axusta ao dereito europeo, pero insiste en que a de España non, que a decisión de España de aplicar controles recíprocos é unha represalia.
7: Mentre l'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive e l'attività di controllo, come ho già riferito, è focalizzata e modulata in funzione di esse, la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde per la loro stessa missione ad una logica sostanzialmente ed esclusivamente ritorsiva.
3: Traducido, a iniciativa italiana è sobre bases objetivas e controis che están enfocados en función de esas bases, a suspensión realizada por las autoridades de Madrid contra nos corresponde a una lógica exclusivamente de represalia, lo que decía Mateo Piantedosi, pendientes de se mañá cambia de idea. Cambios, vai a ver, no, vai a verlos hoxe no tempo aquí en Galicia, é o que nos anuncia o pronóstico, xa lle lo estamos contando nestas madrugadas da Radio Galega, ceo máis cuberto no terzo norte, posibilidade de orballos, máis aberto na metade sur, iso sí, ali medrarán pola tarde nubes de evolución, que poden deixar chubascos máis probables na metade sur da provincia de Ourense, avisos pola calor aínda amarelos, iso sí, en boa parte desa provincia ourensá, no sur da de Lugo, e nos concellos pontevedreses da Bacía do Miño, porque ali as temperaturas aínda van ser altas, iso si, as máximas en xeral baixan abondo agás nesa zona da provincia de Ourense, sobre todo.
0: Pois aí queda esa cumprida información do tempo que todo mundo ten que ter en conta a hora de marcar os desplazamentos, que estaba mirando aquí, que as recomendacións, como sempre, son as de sentido común. Non salir todos xuntos á mesma hora, non botarnos á carretera ás 8 da mañan todos e podemos ir de maneira escalonada e comer tranquilamente, non facer xornadas de 10 horas para chegar reventados un día antes a destino, sentidiño común.
3: Sí, parar, se a viaxe longa, non facer viaxes cando non se deben facer porque nos notamos cansos, se nos notamos cansos, parar, aínda que xa pararamos antes, volvelo facer, todas esas cousas que sabemos sobradamente, pero que moitas veces se nos esquecen, pois o que dicíamos xa antes, por tema de rutina, imos así co piloto automático posto, e nunca se pode ir co piloto automático posto, pode seguir, pero non é bo.
0: Pero non é bo, non ademais bo. Quero, e onte, ou foi antonte, xa perdín a noción dos boletins estupendos que facedes tanto Manuel como a ti, que falaba de que aí se intensifican os controis da Garda Civil e de Policía de Tráfico,
3: sí, sí.
0: Pois para control de drogas, alcohol,
3: sí, sí,
0: todas contain, estas cousas.
3: Eu contaba esta madrugada, hai un par de boletins ou tres, volveremos recordar as 5 da mañá, e si sí, efectivamente o que avisan dende a DGT que, coincidindo con momentos de tantos desplazamentos como os máis de 840.000 que se agardan na comunidade entre a tarde de hoxe, insisto, e o arranque da madrugada do luns, pois o que van facer é intensificar todo iso, controis de velocidade, alcohol e drogas, e tamén os controis para constatar que se leva o cinto posto e que o casco vai co motorista ou coa motorista.

0: Exactamente, o sea, que realmente o que están é velando por nós máis que nos mesmos, é dicir, pode haber un descoido, non pones o cinturón, evidentemente, en caso de colidir, sais disparado, non é unha broma. Entón,
1: non, se multiplican as opcións de ter moitos problemas e de ter un resultado que ninguén queremos ter.
0: Exacto, entón, aínda que sexa que nos toquen o bolsillo para recordarnos que temos que coidarnos a nos mesmos, xa sei que molesta, pero ás veces convén que nos acudan.

0: ¿Cómo es posible que después de una invasión al territorio español no se haya llamado a consulta al embajador, la embajadora de Marruecos en el Reino de España, después de que un ministro marroquí haya puesto en tela de juicio la españolidad de Ceuta y Melilla, siga sin llamarse a consultas a la embajadora de Marruecos y, sin embargo, al de la República Italiana lo hicieran de forma inmediata? Me gustaría saber para qué.
1: Outro dos temas pendentes é a situación dos menores non acompañados que hai en Ceuta. Segundo datos de Interior, de momento son 1.900 os menores identificados, pero segundo as estimacións das entidades sociais da cidade autónoma, uns 4.000 menores continuarían fora do sistema de protección pendentes de ser identificados, localizados e derivados aos servizos sociais. Un tema este que é usado como arma arrebolediza no plano político. A ministra de Infancia acusa as comunidades do PP de boicotear o debate sobre estes menores. Onte houbo reunión técnica e citouse para o día 27 de agosto as comunidades e o goberno a unha reunión na que en principio non se vai debater sobre a distribución dos cativos pola península. É o que din fontes do Ministerio e logo a propia ministra Sira Rego reiteraba en Xe que o PP se nega a debater sobre a situación de Ceuta e os menores que están sós na cidade autónoma. Vox nin está nin se lle agarda, engadía Rego na súa mensaxe, en referencia a que nas comunidades onde Vox co-goberna co PP e ten as competencias de infancia, caso de Aragón, Castela e León e Extremadura, non estiveron presentes na xuntanza de onte. Nestes momentos, a prioridade do goberno é o regrupamento familiar, pero a ministra xa avanzou que tamén se traballa con outras dúas opcións, o acollemento institucional e o acollemento familiar, o que suporía tamén isto trasladar os rapaces á península. Dende Galicia, o director xeral de Familia, presente nesa reunión de onte, criticaba o goberno por querer abordar unha repartición se aínda non é quen de saber cantos rapaces están en Ceuta. Jacobo Rey.
2: O que hai que facer primeiro de todo é cuantificar de cantos menores migrantes estamos a falar. E o que nos preocupa e o que non acabamos de entender é que pasados 15 días todavía se este a falar de que hai menores migrantes escondidos en casas, como se acaba de comentar agora mesmo na Comisión Sectorial.
1: E logo engadía que a Xunta cumprirá coa lei, pero hai que dotar de recursos e non reducilos, como se ten feito, indicou.
2: Entendemos que é urxente, prioritario, que o Goberno de España asuma as riendas da situación que está a pasar e poña os recursos xa, non dentro de dúas semanas, non dentro dun mes, agora mesmo, para atender a todos estes menores migrantes. Galicia vai cumprir a lei, como a cumpriu sempre, dende o primeiro momento, pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver e con financiamento que non o está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
1: O caso é que a ministra de Infancia puxo no punto de mira ao PP, pero non só as comunidades dos populares amosan críticas coa xestión desta materia por parte do Goberno. En Euskadi, cun Goberno de coalición PNV Partido Socialista, avisan non aceptarán derivacións impostas. Primeiro, reagrupar, dicía o Chema Esquerra, director de Infancia do Goberno Vasco.
3: Euskadi no aceptará derivaciones de menores impuestas, improvisadas o sin garantías. Entendemos la situación excepcional de Ceuta y somos partidarios de que disponga los recursos necesarios, como así lo hemos trasladado en esta comisión, manifestando nuestra solidaridad con toda la ciudad autónoma y con todos sus vecinos y vecinas. Pero la solución no puede pasar, no puede ser, trasladar a los menores de un territorio a otro.
1: Ainda en materia social, os médicos de Ceuta, a través do seu colexio, urxen a visita da ministra Mónica García, de quen depende a sanidade da cidade autónoma. Insisten en que están en situación catastrófica. Tamén o Sindicato de Técnicos de Enfermería considera insuficientes os reforzos do Ministerio. Entre tanto, Sanidade nega colapso ningún. O único que si recoñecía o secretario de Estado de Sanidade en Xe é o que denominou importante tensión vinculada á falta de salubridade dos lugares onde están as persoas migrantes. E en paralelo a exixencia de respostas ao goberno 15 días despois do sucedido. Finalmente, a ministra de Defensa enviou unha nova carta ao presidente do Senado, que, por certo, hoxe vai visitar Ceuta, declinando a súa presenza a semana que vén na Cámara Alta por non ter tempo abondo para preparar esa comparecencia, e amosa Margarita Robles a súa disposición a acudir á última semana do mes de agosto. O Partido Popular emitiu un comunicando asegurando que Robles foi invitada por Moncloa a rectificar. E outra institución, o Defensor do Pobo, iniciou actuación de oficio para coñecer as medidas para dar resposta de maneira coordinada á crise humanitaria que vive Ceuta. Dirixiuse á Secretaría de Estado de Migracións, á Cidade Autónoma, á Fiscalía Xeral do Estado e á Delegación do Goberno. xa da política

0: Galega, confírmase o que se prevía. As exedís socialistas do Concello da Coruña, Esther Fontán e Eva Martínez Acón, recorren ante Ferraz o arquivo da súa denuncia por presunto acoso laboral contra a alcaldesa Inés Rei e o voceiro José Manuel Laje. Consideran que o peche do caso foi prematuro por parte do partido e que non se lles permitiu achegar as probas que tiñan. Dúbidan da imparcialidade da instrutora a unha militante do PSOE provincial. Ademais, láianse de que o carpetazo disuada outras posibles vítimas de usar a cala interna de denuncias do Partido Socialista, se explica Esther Fontán.
1: Non daríamos un paso deste tipo se non houbera unhas circunstancias, unhas causas de peso detrás, ¿no? A secretaria xeral da agrupación militante, Inés Rei, militante de la Getúñas. Si consideran que somos mentirosos, que proben que somos mentirosos.
0: En este sumario, mención especial para Víctor Coyote, músico e debuxante tudense que deixou unha fonda pegada no Xabarín Club da Galega e tamén na movida con los Coyotes, falecía onte en Segovia aos 68 anos.
2: Galicia por diante, Celia Rúa.
0: 15 minutos pasan das 6 da mañá deste venres 14 de agosto, no que lles contamos que 13 persoas resultaron feridas en 5 accidentes de tráfico nas últimas 24 horas. 2 deles foron na provincia da Coruña, outros 2 na de Ourense e 1 na de Lugo. Entretanto, a Dirección Xeral de Tráfico activa hoxe pola tarde e ata domingo unha nova operación especial ante previsión dun aumento de desplazamentos nesta fin de semana co gallo do 15 de agosto.
3: A Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha hoxe a partir das 3 da tarde a Operación Especial de Tráfico por mor do festivo de mañá 15 de agosto, no que se espera arredor de 840.000 desplazamentos polas estradas galegas, unha operación que durará ata o domingo final do día. A DGT chama a prudencia e pide extrema la precaución, especialmente nas estradas convencionais e nos traxectos curtos e coñecidos, e advierte que se intensificarán nestes días os controis preventivos de velocidade, alcoholemia e droga, así como do uso do cinto de seguridade. No que respecta aos últimos accidentes viarios nas estradas galegas, damoslle conta de conte contra as 6:30 da tarde un home quedou atrapado no interior do seu vehículo despois dunha saída de vía na rúa Covento do Concello Ourensán de Barbadás. O parecer o condutor perdeu o control do vehículo e caeu por un terraplén quedando atrapado no coche. O servizo de emerxencia recibiu aviso do propio condutor alertando do suceso, que acabou por movilizar o gués do Pereiro da Guiar, os bombeiros de San Cibra, a Protección Civil da localidade e as emerxencias da localidade. Unha vez que os bombeiros puderon liberar o home, os sanitarios procederon a trasladalo ata o complexo hospitalario universitario de Ourense. E 10 minutos despois, o 112 tamén recibiu outro aviso sobre un accidente entre unha caravana e unha moto na estrada que une C e Tui, a altura da parroquia do Pindo, no concello coruñés da Carnota. Como consecuencia do golpe, o motorista presentaba lesións nas pernas e no rostro e tivo que ser trasladado en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. Sobre as 3 do mediodía, o Servizo de Emerxencias de Galicia daba conta dunha colisión frontal entre un turismo e un camión na que resultaron feridos 4 menores. Todos eles viaxaban no coche e presentaban lesións de diversa consideración, pero estiveron conscientes en todo momento, mentres que os condutores de ambos vehículos resultaron ilesos. O accidente tivo lugar na estrada que conecta a Ponte Ulloa e Pontevedra, o seu paso pola parroquia pontevedresa de Reis. Na provincia de Lugo, 10 minutos despois das 12:30 da mañá, rexistrábase un accidente múltiple no que se viron implicados 3 vehículos, unha ambulancia, unha furgoneta e un turismo no quilómetro 30 do corredoiro Lugo-Sarria. Segundo os axentes de tráfico, houberon 4 feridos, un deles un paciente que viaxaba na ambulancia e tivo que ser trasladado noutro vehículo medicalizado, e ademais unha nai e as súas 2 fillas que viaxaban no turismo. Estas tiveron que ser trasladadas a un centro médico por precaución. En Ourense, máis concretamente na estrada A75, a altura do municipio de Verín, rexistrouse sobre as 6:30 da mañá donte unha saída de vía na que os 2 ocupantes do vehículo quedou atrapado e precisou axuda dos bombeiros de Verín para poder liberarse. 3 dos 4 ocupantes precisaron ser trasladados ata o hospital de referencia.
0: Polo demais, saiban que outras 3 persoas ingresaron en prisión provisional pola descarga de cocaína e bestelunse Muxía, co que xa son 26 os investigados por este lixo da Praia da Arnela, que están na cadea por orden da Audiencia Nacional. Aínda que as autoridades teñen como descabezada xa organización, a investigación permanece aberta en busca da narcolancha empregada polos delincuentes o luns con outra metade da droga, polo que non se descartan novas detencións. Falamos de dos incendios cun activo en Galicia, segundo Medio Rural, no concello lucense de Taboada. A Consellería daba por estabilizada hai máis de 20 horas, aquí lle lo contamos, sen informar de que estea baixo control. Atendendo o seu balance, da noite do mércores, levaba queimadas 30 hectáreas, Isa Vázquez.
4: Tamén soubemos de lumes a pasada xornada noutro concello da provincia, Friol, no propio municipio de Lugo, na parroquia de Orbazai, que chegou a estar preto das casas, no Ourensán de Avión e en Ferrol. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas o 085, ademais da aplicación a lume, no 900-815-085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Fora da comunidade, en Huesca, ordenaban esta madrugada novas evacuacións por unha reproducción na cola do incendio que se declaraba o luns na vila oscense de Las Peñas de Riglos. Un lume que leva queimadas máis de 8.000 hectáreas. Máis de 31.000 arrasou o que comezaba hai 8 días en Niebla, en Huelva. Alí dabas este xoves por consolidada a zona norte-noroeste do perímetro, permitindo algúns realoxos, mentre se extremaba a vixilancia no sur pola proximidade a algunhas casas. O alcalde da localidade sevillana de Aznalcóllar, na zona leste, informaba esta noite a través da redes sociais do concello do empeoramento da situación na localidade de Juan José Fernández.
5: Aznalcóllar está en llama, lo puedo decir de esta manera. Y por supuesto, 25 años para ver lo que tenemos en nuestras espaldas y dentro de 48 horas posiblemente sea todo ceniza y carbón.
0: O Concello de Pontevedra convocou hoxe os concellos da Ría para abordar a seca do río Lérez. O alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, garantía a potabilización da auga de momento, pero non descarta medidas de urxencia no caso de que non se poida captar a cantidade de auga actual, uns 460 litros por segundo. Valeria Salazar.
3: A tenente da alcalde de Pontevedra, Eva Vilaverde, coordinará hoxe telemáticamente con Poio, Marín, Sanxenxo e veu a resposta ante a situación do Lérez en alerta por escaseza severa. A xuntanza prodúcese logo das declaracións sonte do alcalde Fernández Lores, quen trasladou unha mensaxe de calma para agora. Recoñeceu que a situación mellorou un pouco dende que Ence deixou de captar auga do río desde finais da semana pasada, pero o problema, un caudal estruturalmente baixo, non desapareceu.
0: E a marxe da provincia de Pontevedra, deses concellos que beben do Lérez e que están en alerta por seca dende esta semana, no norte de Galicia, no concello Coruñés de Neda, o goberno municipal tivo que poñer auga dun camión cisterna a disposición da veciñanza de varias parroquias ante a imposibilidade de ofrecerlle servizo a todo o termo municipal. A seca, o aumento da poboación polo turismo e unha avaría que fixo que o Velelle deixase de achegarlle auga potabilizadora son os factores que ao xuntarse agravaron a situación deste concello de Ferrolterra. En Vigo, tres apagamentos por unha avaría eléctrica deixaron milleiros de veciños e locais en luz durante tres horas en certas partes da cidade olívica. A falta de suministración eléctrica paralizou os tribunais de Vigo e o centro comercial Vialia.
3: Unha avaría localizada onte nunha liña de media tensión subterránea na travesía de Vigo da cidade olívica deixouse en luz a uns 3.500 usuarios de distintas zonas de Vigo, como as de Travesía, Aragón, Sanjurjo, Badía, Rosalía de Castro ou parte de Teis. Ao longo desta xornada houbo tres apagamentos, a unha menos 20 e as dúas menos 10, no que os servicios non se restableceron a súa totalidade hasta as 4 menos 10 e un terceiro ás 5 menos cuarto da tarde que se alongou durante 10 minutos. Segundo informou a suministradora Naturgy, os que tiveron máis afectación foron os dous primeiros. Ademais, a falta de suministración eléctrica tamén paralizou parte da actividade nos xulgados da Cidade da Xustiza, no Centro Comercial Vialia e no Centro Comercial Travesía de Vigo, o que obrigou a moitas tendas a pechar as súas portas ao público. 4 brigadas da compañía eléctrica desplazáronse ata os transformadores da Travesía de Vigo, onde estiveron traballando para restablecer o servizo. Tamén acudiron os bombeiros de Teis pola fumareda provocada, aínda que non foi necesaria a súa intervención. Xunto aos locais e as vivendas tamén se veu afectado o mobiliario urbán, incluindo semáforos, as paradas de autobús e mupís. O suministro eléctrico acabou por volver a súa total normalidade contra as 5 menos 5 da tarde.
0: E unha avaría eléctrica obrigou ante a suspender máis de 300 consultas no Centro Médico Concepción Arenal de Santiago. Ademais, esta incidencia obrigou a cortar o tráfico no túnel de Orrio, dirección Compostela.
3: A principal hipótese apunta a unha subida de tensión durante a madrugada que queimou os transformadores de medida do centro de saúde. A avaría deixouse en luz o ambulatorio e a varios edificios dos arredores. Dendo Sergas cifran en máis de 300 os pacientes afectados. Así explicaba o sucedido José Suárez Alén, xefe de servizo do centro de saúde Concepción Arenal.
6: Ás 8 da mañán comenzaban as consultas médicas, a non se poder realizar pois as que foron urgentes de oncoloxía ou tiñan citas especializadas se realizaron, e todo ademais pois se informou aos usuarios de que polo menos hasta a previsión é que sobre as 12:30 se poida restablecer, pois non se pode realizar ningún tipo de consultas.
3: Unha situación que pillou por sorpresa os usuarios que tiñan cita a primeira hora da mañá donte.
7: Que non hai luz, que non poden encender un ordenador. Si non poden encender un ordenador, non poden, pois, o tema este de generar baixas, nin andar no historial, e supoño que agora por papel xa non farán nada.
8: Nadie te chama para informarte que non hai luz, que non veñas, que cambie la cita, fanche vir e despois chegas aquí e o médico nin están aquí.
9: Non ten generador, nin nada disto, un centro de saúde como este tan importante aquí no centro de Santiago, pois non ten un generador. Cando calquera empresa por aí particular ten un generador para urgencias, ¿no? É un pouco lamentable, ¿no?
3: Esta avaría tamén afectou a circulación da zona, producindo grandes retencións a primeira hora da mañá no túnel do Hórreo, e por seguridade a policía local decidiu cortar o acceso entre as 7 e as 9:30 da mañá. O tráfico quedou desviado pola rúa do Hórreo e que provocou tamén grandes retencións. Pasadas as 11:30 da mañá, os técnicos conseguiron restablecer o servizo eléctrico e o centro de saúde puido retomar as consultas.
0: Miramos agora cara Colombia. O goberno do país case dobra o número de familias damnificadas polo potente sismo de magnitude 7,4. Son alrededor de 45.000 de máis de 400 concellos, segundo o último balance facilitado. Un balance que eleva a 281 os falecidos e a preto de 4.000 os feridos, e que rebaixa algo menos de 400 as persoas desaparecidas. Polo menos unha das vítimas mortais, Isa, é española.
4: Un cidadán que tiña dobre nacionalidade, como anunciaba o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
10: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
4: Esa cifra de españoles cos que aínda non se puidera contactar este xoves rebaixábase dos 75 da véspera a esa dúcia da que falaba o ministro. As autoridades colombianas rebaixaban nun cento o número de desaparecidos nas últimas horas, contabilizando 379. Equipos de rescate voluntarios seguen traballando contra o reloxo na busca de persoas atrapadas entre os entullos, sobre todo nas cidades de Cali e Pereira, as máis afectadas polo forte tremor. O presidente do país repetía esta madrugada en galega que a prioridade é salvar vidas, pero nas primeiras 72 horas clave só permitiu a chegada dun par de grupos estranxeiros. Di Abelardo de la Espriella que aceptou a axuda que cumpría cos estándares correspondentes. O mandatario reuniuse coas principais constructoras e con distintos gremios do sector para chamalos a apoiar a reconstrucción.
11: Este é un momento histórico que requiere del concurso de todos los colombianos. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia.
4: Xa se contabilizan máis de 75.000 vivendas destruídas ou danadas, máis de 2.300 centros educativos e de saúde afectados e 200 estradas e máis de 40 pontes con problemas.
0: E volvemos de novo a Galicia. Impulsar as cooperativas e darlles máis seguridade xurídica, obxectivo da nova lei que tramita a Xunta nesta materia. Así o destacaba o presidente Alfonso Rueda na visita que onte facía unha das granxas que ten en San Sadurniño a Cooperativa Agraria Provincial da Coruña e que impulsou o proxecto Bico de Xeado. Na produción do produto que Bico de Xeado vende en 30 xeaderías, colaboran ata 30 cooperativas asociadas.
3: Na súa visita, Alfonso Rueda puña en valor a importancia de producir leite de calidade e transformalo aquí en Galicia.
12: Creo que temos que buscar que o leite teña a súa transformación aquí en Galicia, porque eso supón que todo o valor engadido que ven a partir de aí en toda a cadea, unha vez que sale o leite da vaca, que todo, si se produce aquí, esa riqueza vai quedar moito máis aquí, e polo tanto, isto foi unha aposta que se fixo, que lle se está saindo ben, afortunadamente, despois de todos os problemas, e que por aí temos que seguir.
3: Bico de Xeado faise con leite de vacas de raza Jersey, unha aposta da que falaba o presidente da cooperativa, José María Calo.
13: Debemoslle moito, a vaca frisona sacou moita fame de Galicia, pero bueno, este é outro tipo de vaca, unha vaca que dá máis calidad de leite en grasa e en proteína, dá sólidos en definitiva, e este é un tipo de leite que é importante para industrias que fagan transformación.
0: E saiban que os sindicatos do comercio de alimentación e distribución da provincia da Coruña convocan folga para este sábado, domingo e luns. Acusan a patronal de bloquear a negociación do convenio colectivo. A convocatoria afecta as tres principais empresas galegas de distribución de alimentos, Gadisa, Froiz e Cuevas, con 16.000 traballadores, Valeria.
3: A CIGA, Comisión Sobreiras, UGT e USO denuncian a postura inmobilista da patronal provincial na negociación do convenio. As centrais exixen unha suba salarial e melloras na xornada laboral. Juan Zasio, secretario de Acción Sindical da Federación de Servizos de Comisión Sobreiras.
14: Siguen lejos de reconocer, primero, un incremento salarial que nosotros entendemos que es fundamental para equiparar salarios, o en temas de incorporar fines de semana de calidad e incluso generar unos nuevos grupos profesionales, unos nuevos niveles profesionales, perdón, que permitan que la gente cuando lleve 15 o 20 años pueda tener un incremento como reconocimiento de la profesionalidad.
3: A Asociación de Supermercados, Autoservizos Mayoristas e Distribuidores de Alimentación da Coruña acusou os sindicatos de rexeitar 4 propostas de mediación.
0: A cultura, na súa máis ampla expresión, chora a perda de Víctor Coyote. O músico e debuxante tudense de 68 anos aparecía onte morte nunha estrada no concello segoviano de Madrugán, polo que circulaba en bicicleta. Víctor Aparicio, coñecido artísticamente como Víctor Coyote, desenvolveu unha gran actividade como deseñador gráfico, pintor, ilustrador, escritor e realizador de videoclips e documentais. A finais dos anos 70, o artista galego fundou en Madrid Los Coyotes, unha banda vanguardista na escena do rock dos anos 80. Dirixiu Bacaloura, o primeiro videoclip de animación realizado íntegramente en Galicia por persoas galegas, e deixou unha fonda pegada no emblemático programa da TVG Xabarín Club, onde soou este tema que escoitamos, Poder Ser. O mundo da banda deseñada tamén queda en parte orfo. Viñetas desde Atlántico prepara unha homenaxe a Coyote nos vindeiros días.
2: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Sonaron os sinais horarios das 6:30 da mañá deste venres 14 de agosto, no que lle estamos contando que os combustibles e electricidade elevaron o IPC en España ata o 3,6%, unha décima máis do previsto no que atinxa a media española, mentres que foi do 4,1% en Galicia. Por este motivo, sobre todo polo encarecemento do gasóleo, o goberno vai incrementar no mes de setembro a rebaixa fiscal do gasóleo ata os 20 céntimos por litro, despois de que o seu precio incrementase un 15,7% no mes de xullo, segundo eses datos do Instituto Nacional de Estatística do INE. A luz desta situación e ante esta recuperación, reactivación desa rebaixa fiscal, a Asociación de Consumidores Facua rexeita esta decisión, cree que supón unha mera maquillaxe fiscal e unha baixada de impostos para as gasolineiras. Facua aboga por topar os prezos dos carburantes. Entre tanto, sindicatos de clase consideran urxente unha suba inmediata do salario mínimo. E o que apuntaban dende Comisións Obreiras e dende colectivos como de autónomos, urxenlle máis medidas ao goberno, entre outras, unha rebaixa de prezos no que atinxe os combustibles e tamén unha modificación da estrutura fiscal que atinxe precisamente os traballadores por conta propia. E neste día tamén lle estamos a falar desa ameaza que plana en redes sociais, sobre todo dunha posible nova intentona de entrada irregular de persoas dende Marrocos a Ceuta este 15 de agosto. Pois ben, Marrocos está despregando o seu exército no posto fronteirizo para prevenir outra avalancha. Tamén o goberno español reforzou tanto a situación de Ceuta como de Melilla, sobre todo tamén con balizas e boias no mar. E o goberno, a través do Ministro do Interior, anunciaba que Ceuta vai contar con 45 policías máis para a seguridade cidadá, a seguridade interna da cidade autónoma, e outros 20 para axilizar as expulsións. Fernando Grande Marlaska cifraba en 5.000 as persoas migrantes que aínda quedan en Ceuta. E tamén, nas últimas horas, volvía a insistir o presidente de Ceuta en que a cidade autónoma está nun risco máximo e marcaba liñas de actuación que considera urxentes expulsión das persoas migrantes, prohibir calquera tipo de regularización e non conceder ningún tipo de asilo para así evitar o que volva a acontecer algo como o do 30 de xullo. Polo demais, O ministro de Interior descarta que Marrocos, tal e como suxeriu o ministro marroquí de Xustiza, vaya suspender o tratado de extradición con España. Non considera esa posibilidade o ministro Grande Marlaska, que insiste en que a cooperación con Rabat nesa materia é e será sempre excepcional. Entre tanto, o PP critica o goberno central, amplía o foco desas diatribas, agora mira o ministro de Xustiza, a Félix Bolaños, a quen lle pregunta precisamente por esas palabras do ministro marroquí de Xustiza. E tamén reta o Partido Popular o goberno a chamar a consultas a embaixadora de Marrocos en España despois de ter o feito co de Italia. Se despois da entrada masiva do 30 de xullo das declaracións de ministros marroquís, por que non se chama a consultas a embaixadora de Marrocos en Madrid? Pregúntase o popular Jaime de los Santos. E tamén, outro dos temas pendentes, a situación dos menores non acompañados que hai en Ceuta, segundo datos de Interior, de momento 1.900 menores foron identificados, pero segundo as estimacións das entidades sociais de Ceuta, uns 4.000 continuarían fora do sistema de protección, pendentes aínda de ser identificados, localizados e derivados a servizos sociais. A ministra de Infancia acusa as comunidades do PP de boicotear o debate sobre estes menores. Onte había reunión técnica, quedouse en convocar ao goberno coas comunidades, cos conselleiros ou coa ministra para o día 27, pero en principio non se vai debater sobre a distribución dos cativos pola península. Dende a Xunta din que van cumprir a lei, pero critican ao goberno, primeiro, por non saber aínda a día doxe cantos menores hai en Ceuta en nesa situación, e tamén exixe ao goberno que se dote de recursos para poder atender os menores non acompañados e non se reduzan, dicían dende a Xunta, como se ten feito nos últimos tempos. E aí na materia social, os médicos de Ceuta, a través do seu colexio, urxen a visita de ministra Mónica García, de quen depende a sanidade da cidade autónoma, insisten en que está esta cidade en situación catastrófica. O certo é que esta mesma semana a ministra dicía que ia visitala de maneira próxima, pero de momento non hai data. Nos deportes arranca a competición ligueira de Primeira División, pero Celta terá que agardar para estrearse na casa. En Vigo comezou xa o cambio de céspede de Balaídos afectado por un fungo, o que provocou ese aprazamento do partido entre o Celta e o Osasuna que estaba previsto para este domingo. Finalmente, o encontro celebrarase o día 27, ás 8:30 do Serán. Carlos Cao, o director de infraestructuras do Celta, explica que o campo estará listo para ese partido do Celta Fortuna co Andorra do día 24.
15: Las máquinas ya estarán trabajando, desmontando el césped actual y ya tenemos en camino de vivero un césped nuevo para poder estar en su estado óptimo de cara al día 24.
0: O Deportivo da Coruña, que xogou luns ás 9 ante o Elxe, renova o seu adestrador Antonio Hidalgo ata 2028. O club aposta pola estabilidade e a consolidación dun proxecto que continúa medrando e que lle permitiu ao Depor recuperar o seu sitio entre os mellores. Destacaban un comunicado, Hidalgo mandaba mensaxe a afección logo de se facer oficial a súa renovación.
16: Este equipo ha aprendido a levantarse, a resistir, a non rendirse nunca. E ese é o único camino que entiendo e que entiende o inconformismo que caracteriza al deportivismo. Seguimos juntos. Forza
0: no, Depor, continúa polémica coa bancada de maratón inferior entre os aficionados e a dirección do club. A Federación de Peñas e o Riazor Blues anunciaron que acudirán ao partido da primeira xornada ligueira vestindo de cor laranxa. Animan a todos os asistentes a levar esta cor en signo de protesta e como metáfora do laranxa do cárcere. E hoxe arranca a primeira xornada de Liga de Segunda División. Fará cun Real Sociedad B Castellón. O Celta B estrease na competición xogando mañá sábado a domicilio ante o Cádiz nun partido previsto para 7:00 PM. De outros equipos, o Barcelona e o PSG acordan o traspaso de Ferran Torres por case 50 millóns de euros. De amigable, saiban que o Depor a banca se fixo co trofeo Teresa Herrera femenino cunha vitoria clara por 2-0 ante o Porto. Marcaron para as deportivistas Eva Dios e Milene. A brasileira foi ademais MVP do partido.
17: Hemos competido, hemos apretado e el resultado pues lo hemos conseguido. Y yo particularmente he jugado 5 Teresa Herreras y he ganado los 5.
0: E máis noticias, a vindeira edición da Supercopa de España celebrarase en Istambul do 2 ao 7 de febreiro de 2027. Participarán Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad e Atlético de Madrid. E hoxe temos xornada galega no Europeo de Atletismo de Birmingham, o aire libre, ás 11, prova de lanzamento de xabelina coa galego-cubana Julemes Aguilar e dende a 1 da tarde, quenda de Adrián Ben, de Viveiro, na prova clasificatoria 2.500 metros. De momento, o cántabro Mohamed Atawi conseguía a segunda medalla para España, bronce onte na prova de 800. Buscamos agora cales son os titulares destacados da prensa editada en Galicia, unha recompilación que habitualmente fai Valeria Salazar.
3: As cabeceiras galegas deciden abrir nesta xornada en páxina nacional co foco na crise migratoria de Ceuta. O Atlántico sinala que Interior cifra en 1.898 aos menores e a 5.000 os inmigrantes maiores de idade que aínda seguen na cidade autónoma. El Abo de Galicia suliña que Marrocos indica que vai a militarizar a súa fronteira con Ceuta para evitar outra entrada masiva. Outra das novas que destacan os xornais hoxe sobre a suba do gasóleo despois de que rematara a subvención do goberno para paliar a crise económica. El Progreso de Lugo informa de que o descontrol do prezo do gasóleo obriga a economía a retomar a axuda de 20 céntimos a partir de setembro e que non afectará a gasolina. Uns prezos que se disparan en máis dun 15%. Esta é unha nova da que tamén se fixo eco Faro de Vigo. E o Diario de Pontevedra suliña que os carburantes e a luz elevan a inflación en Pontevedra o 3,5%. Seguindo en páxina económica, La Voz de Galicia abre con que a carne, os ovos e os gastos do fogar encarecense máis en Galicia que no resto de España. Ademais, tamén indica que a taxa do IPC da comunidade é dun 4,1%, mentres que a media estatal está no 3,6%. O Atlántico emplea información e sinala que a inflación sitúase en Vigo e a provincia no seu nivel máis alto en 3 anos, co IPC de xullo o 4,2%, sendo esta a terceira taxa máis alta de toda España. La Opinión da Coruña, por outra parte, abre portada informando de que os negocios hostaleiros salvan o mercado coruñés dos grandes locais comerciais e el Ideal Gallego leva que a alta demanda fai que un 16% das ofertas de piso en alugueiro non duren nin tan sequera 24 horas. No que respecta ao eido político, el Correo Gallego abre coa decisión de Santiago de activar radares permanentes en Conxo e Restoyal para blindar os accesos principais da cidade. E o Diario de Pontevedra, por outra banda, sinala que a cidade está a sopesar máis restriccións se a seca prolóngase no tempo. En outra orde de cousas, a región de Ourense informa de que este ano nos atopamos coa vendimia máis temperá e que apunta tamén a converterse na máis abundante.
0: Na véspera da fin de semana con máis festas patronais da ano, saibamos que podemos atopar nos cines.
3: A semana de estreas traenos un panorama renovado con distintos produtos audiovisuais dos que desfrutar na gran pantalla.
18: ¡Venga, corre! ¡Corre!
19: Espera, ¿cómo ha cruzado?
20: No se librará de nosotros.
21: ¡Odio esta ciudad!
22: Quérete a ti mismo.
3: Comezando cunha opción para os máis peques da casa, temos Manual para Superhéroes, La Máscara Roja, unha película de animación norueguesa do director e guionista Anu Bagaban. Lisa, unha nena de 10 anos que sofre acoso na deteriorada cidade de Rosenhill, descobre un misterioso libro que lle revela como transformarse nunha heroína enmascarada. Adoptando a identidade de Máscara Vermella, comeza unha aventura na que deberá enfrontarse tanto a un perigoso líder criminal como a súa propias inseguridades. Mentre intenta protexer a quen a rodea, Lisa irá comprendendo que ser unha auténtica heroína non depende únicamente da forza ou dos poderes, senón tamén da empatía, a valentía e a capacidade de enfrontarse o medo sen perder a humanidade.
23: Irás a Sudamérica a coger un crucero.
24: ¿Y la pega?
23: Tendrás que traerme un paquete. Hay menos control en barco que en avión.
24: Ya veo la pega.
23: Hai tres reglas.
3: Seguindo co cine familiar, pero cos debuxos no mundo real, temos pros nostálxicos Marsupilami, unha comedia francesa do director, guionista e actor Philippe Lachaud. O filme segue a David, interpretado polo propio Lachaud, un empregado disposto a todo con tal de non perder o seu traballo no zoo, e polo que acepta transportar un misterioso paquete dende Sudamérica. Para cumprir a misión, embarca nun transatlántico xunto a Tess, a súa expareja, parella a que da vida Elodie Fontan, o seu fillo Leo e Stefan, un compañeiro torpe pero con boas intencións. Cando Stefan abre o paquete por erro, descobre que o que transportan é un bebé marsupilami adorable e imprevisible. A partir dese momento, a viaxe transformase nunha mestura de situacións absurdas e persecucións que xeran o caos a bordo do barco.
1: Charlie, otra vez. ¡Fuera!
5: ¡Mamá, por favor!
1: Te lo tengo dicho, no más canguros, que lo salven otros. ¿Solo son tres esta vez?
5: Te echo de menos, papá.
1: Yo también, Lee.

0: Radio Galega.
1: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.
2: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
0: O deporte mellora a galega.
3: Radio Galega, servizo público.

0: Ola, que tal? Moi bos días. Galicia amence este venres coa previsión de ceos máis cubertos no terzo norte e con posibilidade de orballos. Xa na metade sur, os ceos estarán máis abertos. Pola tarde poden formarse nubes de evolución que poden deixar chubascos probables no sur da provincia de Ourense. As temperaturas baixarán tanto nas mínimas como nas máximas. Aínda así, manténse activa alerta laranxa por calor, aínda que son a comarca ourensá de Valdeorras. As temperaturas nas cidades, nas máximas, poden moverse entre os 37 de Ourense, os 31-30 de Vigo e de Pontevedra, e xa serán máis suaves no resto das cidades. Andarán polos 26 en Lugo e os 24 da Coruña. O vento soprará moderado de compoñente norte. A situación en Ceuta, dúas semanas despois da entrada masiva de persoas irregulares dende Marrocos e coa ameaza planando dunha nova intentona de entrada para este 15 de agosto, así como a suba de prezos e as súas consecuencias, temas sobre os que hoxe pivota boa parte da actualidade informativa. O encarecemento dos carburantes e da electricidade tira da inflación e isto obriga ao goberno a reactivar unha rebaixa fiscal. A inflación en xullo foi do 3,6 en España, 4 décimas máis con respecto ao mes de xuño. En Galicia superou o 4%, non só pola suba dos combustibles tras a retirada do progresivo alivio fiscal do goberno, senón tamén pola alza de alimentos básicos e da taxa do lixo. A factura enerxética segue subindo e o goberno vese obrigado a rectificar a retirada das axudas que implementara pola guerra de Irán. A suba do prezo do gasóleo foi de máis dun 15%. Isto fai que se active unha cláusula aprobada polo propio Executivo. Nun principio, a previsión era ir retirando a bonificación ao imposto dos hidrocarburos progresivamente, dos 15 céntimos de xullo aos actuais 10 en agosto e 5 en setembro. Pois ben, agora, esa salvagarda provocará que o gasóleo teña o mes que ven unha bonificación de 20 céntimos, 10 máis, cá agora. O que si subirá 5 céntimos é a gasolina, que verá recortada a súa bonificación, como estaba previsto, por ter encarecido un 7%. A Asociación de Consumidores Facua rexeita nun comunicado esta decisión de ampliar esta bonificación ao gasóleo. Cree que supón unha mera maquillaxe fiscal e unha baixada de impostos para as gasolineiras, o que podería redundar nunha ampliación das súas marxes de beneficios. Facua aboga, en todo caso, por atopar os prezos dos carburantes, por poñerlle un tope. Os sindicatos ven urxente unha suba inmediata do salario mínimo, como apuntaba ante de Comisións Obreiras, nomeadamente Carme Vidal, que é a secretaria confederación de participación institucional.
1: Para Comisiones Obreras es urgente revisar de inmediato el salario mínimo interprofesional para corregir la desviación al alza de la inflación que estaba prevista en antes de su aprobación. También aprobar ya el Real Decreto de Transposición de la Directiva de los Salarios Mínimos para que las nuevas reglas de absorción y compensación protejan aquellos sectores que se mantienen con sueldos más bajos.
0: E dende colectivos como de autónomos, urxenlle ao goberno máis medidas. A organización UPTA asegura que a suba do IPC de xullo deixa milleiros de pequenos negocios con menores marxes, o que limita a súa capacidade de medrar, de investir e de crear emprego. Por iso, Eduardo Abad, presidente de UPTA, pide
2: medidas que vayan encaminadas a abaratar ese encarecimiento que se produce por mor de ese aumento de precios. Pero también les pedimos definitivamente al Gobierno de España que pongan en marcha una reestructuración fiscal efectiva.
0: En la rúa, evidentemente, os ciudadanos láianse de ese encarecimiento de los combustibles que acaba repercutiendo en todo demás.
3: Ahora con ayuda y con todo tal, pero de 1,5 euros non baixa.
4: Nos, por exemplo, traballamos unha empresa de ultraconxelados e sufrimos moito con o tema do gasoil, porque te incrementan ao final os precios de todos os alimentos e de todo en xeneral, non?
0: Coa ameaza planando en redes sociais dunha nova intentona de entrada irregular de persoas en Ceuta este 15 de agosto mañá, e cando xa se fixeron dúas semanas da avalancha de 72.000 persoas que entraron na cidade autónoma de Marrocos, Rabat desprega o seu exército no posto fronteirizo para prever esa nova entrada masiva de persoas. Entre tanto, o goberno central, o ministro do Interior en concreto, anuncia que Ceuta vai contar con 45 policías máis para a seguridade cidadá e outros 20 para axilizar expulsións. Di Fernando Grande Marlaska que se continuarán despregando os medios que sexan precisos.
5: Lo estamos haciendo dotándonos de mayores medios personales y también de medios materiales. En medios personales, más guardias civiles, más policías nacionales y también con un despliegue de las Fuerzas Armadas.
0: Grande Marlaska facía este anuncio no seu regreso á cidade autónoma ao tempo que cifraba en 5.000 as persoas migrantes que quedan en Ceuta. Cifra que difire dos datos que ata agora o goberno nos tiña dado. A cidade autónoma, segundo o propio ministro Marlaska, entraran irregularmente 72.000 persoas e marcharan 70.000. Datos a marxe, cambio de discurso tamén do ministro respecto ás declaracións que fixo nese mesmo lugar o pasado 1 de agosto. Daquela, dixera Grande Marlaska, que xa se lograra reverter a situación de Ceuta en tan só 24 horas, co retorno da maioría das persoas migrantes irregulares. Pois ben, este xoves, o ministro recoñecía que aínda hai que traballar para que todo volva a ser igual que antes do inicio da crise.
5: Todavía estamos en trámites de alcanzar una razonable normalidad que no existe al día de hoy.
0: Grande Marlaska tamén deixaba unha mensaxe a xito de advertencia que medios como El Mundo interpretan como unha admisión velada de que a política do goberno en materia migratoria favoreceu o acontecido.
5: Ninguna persona que entre en, o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado.
0: E é que, segundo El Mundo, outros ministros evitaron usar esa palabra, regularizar, cando falaban do proceso impulsado polo goberno nos últimos meses, e que ata 22 países europeos sinalaron como factor que alentou esa entrada masiva. Tras reunir o ministro co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas volvía a insistir en que a cidade autónoma está nun risco máximo e marcaba liñas de actuación que considera urxentes e precisas para evitar que volva a acontecer algo como do 30 de xullo.
6: Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la península. Ese es un mensaje que tiene que quedar absolutamente claro. Y además creo que es una condición necesaria para el presente y para el futuro de Ceuta.
0: A presenza do ministro en Ceuta ainda deixou outras ideas. Preguntado polas afirmacións do ministro marroquí de Xustiza sobre a posibilidade de que Rabat suspenda o tratado de extradición con España, Grande Marlaska descartouno. Non varía guión dos últimos tempos. A cooperación con Rabat din esa materia foi e será excepcional.
5: Que las relaciones en todo el ámbito, en todos los ámbitos entre el Reino de Marruecos y el Reino de España son absolutamente estrechas y basadas en la lealtad.
0: O PP, mentres, amplía o foco das súas críticas a máis ministros do goberno pola xestión desta crise. Mais despois desas ameazas do ministro marroquí de Xustiza, xa non só polo tema do tratado de extradición, senón tamén pola reclamación de Ceuta e Melilla. No albo das diatribas agora, o ministro de Presidencia de Xustiza, a quen lle preguntan se fixo algunha xestión ao respecto, inquiríao Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación do PP.
7: Que nos acaba de amenazar, yo le pregunto al señor Bolaños, ¿qué tipo de coordinación ha tenido con su homólogo marroquí?

0: Namais, o popular preguntábase por que a estas alturas, tras a entrada masiva do 30 de xullo e coas declaracións de ministros marroquís, non se chama consultas a embaixadora de Marrocos e si se fixo co de Italia.
1: Nos gustaría saber como é posible que despois de unha invasión al territorio español non se haya llamado a consulta al embajador, la embajadora de Marruecos en el Reino de España, despois de que un ministro marroquí

0: gustaría saber para qué.
1: Outro dos temas pendentes é da situación dos menores non acompañados que hai en Ceuta. Segundo datos de Interior, de momento son 1.900 os menores identificados, pero segundo as estimacións das entidades sociais de Ceuta, uns 4.000 continuarían fora do sistema de protección, pendentes de ser identificados, de ser localizados e de seren derivados a servizos sociais. Un tema este que é usado como arma arreboladiza no plano político. A ministra de Infancia acusa as comunidades de PP de boicotear o debate sobre estes menores. Onte houve reunión técnica e citouse pro día 27 de agosto ao goberno, a ministra, cos conselleiros das diversas comunidades autónomas a unha reunión na que, en principio, non se vai debater sobre a distribución dos cativos pola península. É que din fontes do Ministerio. E logo tamén o dicía a ministra Sera Rego en Xe. Dicía que o PP se nega a debater sobre a situación de Ceuta e os menores que están sós na cidade autónoma. Vox nin está, nin se lle agarda, engadía Rego, en referencia a que nas comunidades onde Vox co-goberna co PP e ten as competencias de infancia, caso de Aragón, Castela León e Extremadura, non estiveron presentes nesa xuntanza. Nestes momentos, a prioridade do goberno é o regrupamento familiar, pero a ministra xa avanzou que tamén se traballa con outras dúas opcións, o acollemento institucional e o acollemento familiar, o que suporía trasladar os rapaces á península. Dende Galicia, o director xeral de Familia, presente nesa reunión donte, criticaba o goberno por querer abordar unha repartición sen aínda saber cantos rapaces están en Ceuta, dicía o Jacobo Rei.
2: O que hai que facer primeiro de todo é cuantificar de cantos menores migrantes estamos a falar. E o que nos preocupa e o que non acabamos de entender é que pasados 15 días todavía se este a falar de que hai menores migrantes escondidos en casas, como se acaba de comentar agora mesmo na Comisión Sectorial.
1: E logo, engadía que a Xunta vai cumprir coa lei, pero que hai que dotar de recursos, non reducilos, como se ten feito, segundo indicaba.
2: Entendemos que é urxente, prioritario, que o Goberno de España asuma as riendas da situación que está a pasar e poña os recursos xa, non dentro de dúas semanas, non dentro dun mes, agora mesmo, para atender a todos estes menores migrantes. Galicia vai cumprir a lei, como a cumpriu sempre, dende o primeiro momento, pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver e con financiamento que non está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
1: A ministra de Infancia pon no punto de mira o PP, pero non só as comunidades do PP se amosan críticas coa xestión desta materia por parte do goberno. En Euskadi, cun goberno de coalición PNV Partido Socialista, avisan, non aceptarán derivacións impostas, primeiro reagrupar, dicía Chema Esquerra, director de Infancia do Goberno Vasco.
3: Euskadi non aceptará derivaciones de menores impuestas, improvisadas ou sin garantías. Entendemos la situación excepcional de Ceuta y somos partidarios de que disponga los recursos necesarios, como así lo hemos trasladado en esta comisión, manifestando nuestra solidaridad con toda la ciudad autónoma y con todos sus vecinos y vecinas. Pero la solución no puede pasar, no puede ser trasladar a los menores de un territorio a otro.
1: Ainda en materia social, os médicos de Ceuta, a través do seu colexio, urxen a visita da ministra Mónica García, de quen depende a sanidade da cidade autónoma. Insisten en que está en situación catastrófica. Tamén o Sindicato de Técnicos de Enfermería considera insuficientes os reforzos do Ministerio. Entre tanto, Sanidade nega colapso ningún. O único que recoñecía o secretario de Estado de Sanidade é o que denominou importante tensión vinculada á falta de salubridade nos lugares onde están as persoas migrantes. E en paralelo, exixencia de respostas o goberno 15 días despois do sucedido. Finalmente, a ministra de Defensa lle enviaba unha nova carta ao presidente do Senado, que hoxe precisamente vai visitar Ceuta, declinando a súa presenza a semana que ven por non ter, dicía Margarita Robles, tempo abondo para preparar esa comparecencia. Iso sí, amosaba disposición a acudir na última semana de agosto. O Partido Popular, pola súa banda, emitiu un comunicado asegurando que Robles foi invitada por Moncloa a rectificar. E outra institución, a do Defensor do Pobo, que iniciou actuación de oficio para coñecer as medidas para dar resposta de maneira coordinada a esta crise humanitaria que vive Ceuta. Dirixiuse, por iso, á Secretaría de Estado de Migracións, á Cidade Autónoma de Ceuta, a Fiscalía Xeral do Estado e a Delegación do Goberno. E ainda neste sumario, mención especial para un galego, para Víctor Collete, músico, debuxante tudense, que deixa fonda pegada no Xabarín Club da Galega e tamén na movida co grupo Los Collotes, un Víctor Collete que falecía onte aos 68 anos de idade en Segovia.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: 7:14 minutos da mañá deste venres, estamos na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia. Contamos que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha hoxe a partir das 3 da tarde a Operación Especial de Tráfico co gallo do 15 de agosto, unha operación na que se agardan alrededor de 840.000 desplazamentos polas estradas galegas, unha operación saída que durará ata domingo ao final do día. Entre tanto, nas últimas horas trascendía que 13 persoas resultaban feridas en 5 accidentes de tráfico registrados na nosa comunidade, 2 deles na provincia da Coruña, outros 2 na de Ourense e unha de Lugo. Valeria Salazar, bos días.
2: Bos días. No Concello de Teo, os servizos de emerxencias de Galicia daban conta dunha colisión frontal entre un turismo e un camión na que resultaron feridos 4 menores. Todos eles viaxaban no coche, presentaban lesións de diversa consideración, pero estiveron conscientes en todo momento, mentres que os condutores de ambos vehículos resultaron ilesos. Na provincia de Lugo, 10 minutos despois das 12:30 da mañá, rexistrouse un accidente múltiple no que se viron implicados 3 vehículos, unha ambulancia, unha furgoneta e un turismo no corredoiro Lugo-Sarria. Segundo os axentes de tráfico, houberon 4 feridos, un deles un paciente que viaxaba na ambulancia e tivo que ser trasladado noutro vehículo medicalizado, e ademais unha nai coas súas 2 fillas que viaxaban no turismo. Estas tiveron que ser trasladadas a un centro médico por precaución. No municipio de Verín registrábase onte a mañá unha saída de vía na que un dos ocupantes do vehículo quedou atrapado e precisou a axuda dos bombeiros de Verín para poder liberarse. 3 dos 4 ocupantes precisaron ser trasladados ao hospital de referencia. Tamén en Ourense, pero neste caso no municipio de Barbadás, un home quedou atrapado onte no interior do seu vehículo despois de que o condutor perdera o control do vehículo e caera por un terraplén. O servizo de emerxencia recibiu o aviso do propio condutor alertando do suceso e pedindo auxilio. Unha vez que o home quedou liberado, os sanitarios procederon a trasladalo ao complexo hospitalario universitario de Ourense. En o concello coruñés de Carnota colidiron frontalmente unha caravana e unha moto. Como consecuencia do golpe, o motorista acabou con lesións nas pernas e no rostro, polo que tivo que ser trasladado en ambulancia ao centro hospitalario de referencia.
1: Mais asuntos, outras 3 persoas ingresaron en prisión provisional pola descarga de cocaína deste luns no Concello Coruñés de Muxía, co que xa son 26 os investigados por esta operación desenvolvida nomeadamente na Praia da Arnela de Muxía e que están xa na cadea por orde da Audiencia Nacional. Aínda que as autoridades dan por descabezada a organización, a investigación permanece aberta na busca da narcolancha empregada este luns. Búscase tamén que haxa outra metade da droga, polo que non se descartan novas detencións. E falamos desde incendios cun activo en Galicia, segundo o Medio Rural, no Concello Lucense de Taboada. A Consellería daba o por estabilizado hai máis de 20 horas, sen informar de que este baixo control. Atendendo o seu balance, da noite do mércores levaba queimadas Isa Vázquez 30 hectáreas.
3: Tamén soubemos de lumes a pasada xornada noutro concello da provincia, Friol, no propio municipio de Lugo, na parroquia de Orbazai, que chegou a estar preto das casas, no Ourensán de Avión e en Ferrol. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas o 085, ademais da aplicación a lume, no 900-815-085, de balde e anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Fora da comunidade, en Huesca, ordenaban esta madrugada novas evacuacións por unha reproducción na cola do incendio que se declaraba o luns na vila oscense de Las Peñas de Riglos. Un lume que leva queimadas máis de 8.000 hectáreas. Máis de 31.000 arrasou o que comezaba hai 8 días en niebla, en Huelva. Alí dabase este xoves por consolidada a zona norte-noroeste do perímetro, permitindo algúns realoxos, mentre se extremaba a vixilancia no sur pola proximidade a algunhas casas. O alcalde da localidade sevillana de Aznalcóllar, na zona leste, informaba esta noite a través das redes sociais do Concello do empeoramento da situación na localidade. Juan José Fernández.
4: Aznalcóllar está en llama, lo tengo que decir de esta manera. Y por supuesto, 25 años para ver lo que tenemos en nuestras espaldas y dentro de 48 horas posiblemente sea todo ceniza y carbón.
1: O Concello de Pontevedra convocou hoxe os concellos da Ría para abordar a seca do río Lérez. O alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, garante a potabilización da auga de momento, pero non descarta medidas de urxencia no caso de que non se poida captar a cantidade de auga actual, uns 460 litros por segundo.
2: A tenente da alcalde de Pontevedra, Eva Vilaverde, coordinará hoxe telemáticamente con Poio Marín Sanxenxo a resposta ante a situación do Lérez en alerta por escaseza severa. A xuntanza prodúcese logo das declaracións onte do alcalde Fernández Fernández Lores, quen trasladou unha mensaxe de calma para agora. Recoñeceu que a situación mellorou un pouco dende que Ence deixou de captar auga do río desde finais da semana pasada, pero o problema, un caudal estruturalmente baixo, non desapareceu.
1: E a marxe da provincia de Pontevedra, deses concellos que beben do Lérez e que están en alerta por seca dende esta mesma semana, no norte de Galicia, no concello Coruñés de Neda, o goberno municipal tivo que poñer auga dun camión cisterna a disposición de veciñanza de varias parroquias ante a imposibilidade de ofrecer servizo a todo o termo municipal. A seca, o aumento da poboación polo turismo e unha avaría que fixo que o Velelle deixase de achegarlle auga potabilizadora son os factores que se xuntaren agravaron a situación deste concello de Ferrolterra. E tres apagamentos en Vigo por unha avaría eléctrica deixaron milleiros de veciños e locais en luz durante tres horas en certas partes da cidade olívica. A falta de suministración eléctrica paralizou os tribunais e o centro comercial Vialia, Valeria.
2: Unha avaría localizada onte nunha liña de media tensión subterránea na travesía de Vigo na cidade olívica deixouse luz a uns 3.500 usuarios de distintas zonas de Vigo, como as de Travesía, Aragón, Sanjurjo, Badía, Vía Norte, García Barbón, Rosalía de Castro ou parte de Teis. Ao longo desta xornada hubo tres apagamentos a unha menos 20, ás 2 menos 10, nos que o servizo non se restableceu na súa totalidade hasta as 4 menos 10 da tarde e un terceiro apagamento ás 5 menos cuarto que se alongou durante 10 minutos. Segundo informou a suministradora Naturgy, os que tiveron máis afectación foron os dous primeiros. Ademais, a falta de suministración eléctrica tamén paralizou parte da actividade nos xulgados da Cidade da Xustiza, no Centro Comercial Vialia e no Centro Comercial Travesía de Vigo, o que obrigou a moitas tendas a pechar as súas portas ao público. 4 brigadas da compañía eléctrica desplazáronse ata os transformadores da Travesía de Vigo, onde estiveron traballando para restabelecer o servizo. Tamén acudiron os bombeiros de Teis pola fumareda provocada, aínda que non foi necesaria a súa intervención. Xuntos locais e as vivendas tamén se veu afectado ao mobiliario urbán, incluindo semáforos, paradas de autobús e mupis. O suministro eléctrico acabou por volver a súa total normalidade contra as 5 menos 5 da tarde.
1: E unha avaría eléctrica obrigou antes a suspender máis de 300 consultas no Centro Médico Concepción Arenal de Santiago. Ademais, esta incidencia obrigou a cortar o tráfico no túnel do Río.
2: A principal hipótese apunta a unha subida de tensión durante a madrugada que queimou os transformadores de medida do centro de saúde. A avaría deixouse en luz o ambulatorio a varios edificios dos arredores. Dendo Sergas cifran en máis de 300 os pacientes afectados. Así explicaba o sucedido José Suárez Alén, xefe do servizo do centro de saúde Concepción Arenal.
5: Ás 8 da mañán comenzaban as consultas médicas, a non se poder realizar pois as que foron urgentes de oncoloxía ou tiñan cita especializada se realizaron, e todo ademais pois se informou aos usuarios de que polo menos hasta a previsión é que sobre as 12:30 se poida restablecer, pois non se pode realizar ningún tipo de consultas.
2: Unha situación que pillou por sorpresa os usuarios que tiñan cita a primeira hora da mañá donte.
6: Que non hai luz, que non poden encender un ordenador, se non poden encender un ordenador non poden, pois, o tema este de generar baixas, nin andar no historial, e supoño que agora por papel xa non farán nada.
7: Nadie te chama para informarte que non hai luz, que non veñas, que cambie la cita, fanche vir e despois chegas aquí e o médico nin están aquí.
8: Non ten generador, nin nada disto, un centro de saúde como este tan importante aquí no centro de Santiago, pois non ten un generador. Cando calquera empresa por aí particular ten un generador para urgencias, é un pouco lamentable.
2: Esta avaría tamén afectou a circulación da zona, producindo grandes retencións a primeira hora da mañá no túnel do Hórreo e, por seguridade, a policía local decidiu cortar o acceso entre as 7 e as 9:30 da mañá. Tráfico quedou desviado pola rúa do Hórreo, o que provocou grandes retencións. Pasadas as 11:30 da mañá, os técnicos conseguiron restabelecer o servizo eléctrico e o centro de saúde puido retomar as consultas.
1: E do exterior, o goberno colombiano case dobra o número de familias damnificadas polo potente sismo de magnitude 7,4. Son alrededor de 45.000, de máis de 400 concellos, segundo o último balance facilitado. Un balance que eleva a 281 os falecidos e a preto de 4.000 os feridos e que rebeixa algo menos de 400 as persoas desaparecidas. Polo menos, unha das vítimas mortais, Isa, é española.
3: Un cidadán que tiña dobre nacionalidade, como anunciaba o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
9: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
3: Esa cifra de españois cos que aínda non se poidera contactar este xoves rebaixábase dos 75 da véspera a esa dúcia da que falaba o ministro. As autoridades colombianas rebaixaban nun cento o número de desaparecidos nas últimas horas, contabilizando 379. Equipos de rescate voluntarios seguen traballando contra o reloxo na busca de persoas atrapadas entre os entullos, sobre todo nas cidades de Cali e Pereiras, máis afectadas polo forte tremor. O presidente do país repetía esta madrugada en hora galega que a prioridade é salvar vidas, pero nas primeiras 72 horas clave só permitiu a chegada dun par de grupos estranxeiros. Di Abelardo de la Espriella que aceptou a axuda que cumpría cos estándares correspondentes. O mandatario reuniuse coas principais constructoras e con distintos gremios do sector para chamalos a apoiar a reconstrucción.
10: Este é un momento histórico que requiere del concurso de todos los colombianos. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia.
3: Xa se contabilizan máis de 75.000 vivendas destruídas ou danadas, máis de 2.300 centros educativos e de saúde afectados e 200 estradas e máis de 40 pontes con problemas.
1: Impulsa las cooperativas e darlles máis seguridade xurídica obxectivo da nova lei que tramita a Xunta. Así destacaba o presidente Alfonso Rueda na visita que onte facía a unha das granxas que ten en San Sadurniño a Cooperativa Agraria Provincial da Coruña e que impulsa o proxecto Bico de Xeado. Na produción do produto que Bico de Xeado vende en 30 xaderías, colaboran xa ata 30 cooperativas asociadas. Na súa visita, Rueda puño en valor a importancia de producir leite de calidade e transformarlo aquí en Galicia.
11: Creo que temos que buscar que o leite teña a súa transformación aquí en Galicia, porque eso supón que todo o valor engadido que ven a partir de aí en toda a cadea, unha vez que sale o leite da vaca, que todo, si se produce aquí, esa riqueza vai quedar moito máis aquí, e, polo tanto, isto foi unha aposta que se fixo, que lle se está saindo ben, afortunadamente, despois de todos os problemas, e que por aí temos que seguir.
1: Bico de Xeado faise con leite de vacas da raza Jersey, unha aposta da que falaba o presidente da cooperativa, José María Calo.
12: Debemoslle moito, a vaca frisona sacou moita fame de Galicia, pero bueno, este é outro tipo de vaca, unha vaca que dá máis calidad de leite en grasa e en proteína, dá sólidos en definitiva, e este é un tipo de leite que é importante para industrias que fagan transformación.
1: E falamos des agora da vendima. Rías Baixas dan comeza a vendima máis temperada. A súa historia con algunhas adegas comezando xa onte a recollida da uva. Ainda así, a denominación de orixe prevé para este ano unha vendima récord con alrededor de 50 millóns de kilos de uva, Valeria.
2: O aumento das temperaturas é o gran factor que provoca que este mes a colleita se adiante entre 7 e 8 días respecto ao ano pasado. A calor dos meses de maio, xuño e xullo provocou que a evolución do ciclo da planta fose máis temperá, algo máis habitual cada ano que pasa. Isidoro Serantes, da Adega Bouza do Rei en Ribadumia, explícanos como foi o proceso.
13: Isto é natural, non? Isto xa uns anos xa ten pasado mesmo, isto é natural. Eu fixo o ciclo antes o que é a planta, pois o que é a flor tamén, floreceu antes. Este ano sempre florecía a principios de junio, este ano a mediados de maio aproximadamente xa floreceu a planta. Tuvemos a suerte de que non lle choveu nada durante a floración, polo tanto, coaxou ben o que é a flor, por iso ben o adelante, pero bueno, da calidad ten, é espectacular,
1: Os sindicatos do comercio de alimentación e distribución da provincia da Coruña convocan folga para mañá, sábado, domingo e luns. Acusan a patronal de bloquear a negociación do convenio colectivo. A convocatoria afecta ás tres principais empresas galegas de distribución de alimentos, Gadisa, Froiz e Cuevas, con 16.000 traballadores.
2: A CIGA, Comisión Sobreira, UGT e USO denuncian a postura inmobilista da patronal provincial na negociación do convenio. As centrais exixen unha suba salarial e melloras na xornada laboral. Juan Zase, o secretario de Acción Sindical da Federación de Servizos de Comisión Sobreira.
14: Siguen lejos de reconocer, primero, un incremento salarial que nosotros entendemos que es fundamental para equiparar salarios, o en temas de incorporar fines de semana de calidad e incluso generar unos nuevos grupos profesionales, unos nuevos niveles profesionales, perdón, que permitan que la gente cuando lleve 15 o 20 años pueda tener un incremento como reconocimiento de la profesionalidad.
2: Durante as tres xornadas están previstos piquetes informativos. Ademais, o lunes haberá unha manifestación na cidade herculina. A marcha sairá ás 12 do mercado de San Agustín e rematará na Praza de Lugo. A Asociación de Supermercados, Autoservizos Mayoristas e Distribuidores de Alimentación da Coruña acusou os sindicatos de rexeitar 4 propostas de mediación.
1: En Aragón, prisión provisional e sen fianza para dúas persoas arrestadas polo dobre homicidio de Tauste na provincia de Zaragoza. Os prendidos son unha das fillas do matrimonio falecido e a súa parella. Ambos dous foron arrestados este luns pola Garda Civil. Ningún quixo declarar nin en dependencias da Benemérita nin no xulgado de Ejea de los Caballeros, onde onte pasaron a disposición xudicial. A Garda Civil prosegue coa investigación para intentar reconstruir os feitos. E temos que falarlles da perda que sofre o mundo da cultura, a perda de Víctor Coyote, o músico e dibuixante tubense de 68 anos, aparecía onte morto nunha estrada do Concello Segoviano de Marugán, polo que ao parecer circulaba en bicicleta. Víctor Aparicio, coñecido artísticamente como Víctor Coyote, desenvolveu unha ampla actividade como deseñador gráfico, como pintor, como ilustrador, escritor e realizador de videoclips e documentais. A finais dos anos 70, o artista galego fundou en Madrid Los Coyotes, que era unha banda vanguardista na escena do rock dos anos 80, en plena movida. Dirixiu Bacaloura, que é o primeiro videoclip clip de animación realizado íntegramente en Galicia por persoas galegas e deixou unha fonda pegada no emblemático programa desta casa da TVG Xabarín Club, onde soaba este tema que estamos a escoitar. Poder ser, o mundo da banda deseñada tamén lamenta a perda de Víctor Coyote. Viñetas dentro Atlántico xa prepara homenaxe para él pros vindeiros días.
15: Feitos perto dunhas matas, sinto unhas vibratas, elas van voltar. Dá-lhe a uns dias, a tia na casa, fala vaca, vaca de fiz.
0: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.

0: 31 minutos pasan das 7 da mañá deste venres 14 de agosto. Estamos no Galicia por diante da Radio Galega, tamén da Televisión de Galicia. Unha xornada na que lles estamos falando da inflación, dos prezos, do encarecemento de, nomeadamente, os carburantes e electricidade. E é que ese encarecemento de carburantes, sobre todo, tira de inflación e isto obriga ao goberno a reactivar unha rebaixa fiscal. A suba do prezo do gasóleo en concreto, riba do 15%, fai que se active unha cláusula aprobada polo goberno. Nun principio, a previsión era ir retirando a bonificación de imposto de hidrocarburos progresivamente. 15 céntimos de xullo, os actuais 10 de agosto e ata os 5 en setembro. Pois ben, agora con esa salvagarda vai provocar que o gasóleo teña no mes que ven, é dicir, no mes de setembro, unha bonificación de 20 céntimos, 10 máis ca agora. A Asociación de Consumidores Facua critica que se active esta bonificación. Cree que é unha mera maquillaxe fiscal que solamente vai beneficiar as gasolineiras. O que aboga Facua é que se tope o prezo dos carburantes. Os sindicatos de clase, como Comisións Obreiras, urxen unha suba inmediata do salario mínimo e dende colectivos como dos autónomos urxen máis medidas, entre elas unha nova modificación, unha reestructuración da fiscalidade, sobre todo daqueles que afecta a eles, e tamén medidas que alivien un pouco ese encarecemento dos combustibles. En a rúa, evidentemente, os cidadáns láianse dese encarecemento, sobre todo dos combustibles, porque acaba repercutindo en todo. Isto polo que atinxe a esa noticia que trascendía ontes, es datos do INE sobre o IPC de xullo e as súas consecuencias. Polo demais, un día máis temos que falarlles de Ceuta, porque mañá 15 de agosto, segundo mensaxes que circulan polas redes sociais, estaríase preparando outra intentona de entrada masiva de persoas en Ceuta. Tamén dende Marrocos. Para iso, Rabat está despregando o seu exército no posto froteirizo para prevenir unha nova avalancha de persoas. Tamén o goberno está reforzando os medios na cidade autónoma. Aínda onte o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, anunciaba un reforzamento sobre todo en clave de seguridade interna da propia cidade autónoma, con 45 policías máis para a seguridade cidadá e 20 para axilizar expulsións, pero comprometíase Grande Marlaska a seguir reforzando, a dotar de máis recursos a cidade autónoma na medida que sexa preciso. Tamén cifraba en 5.000 as persoas migrantes que quedan en Ceuta. O que sí tamén se apreciou certo cambio no discurso do ministro respecto ás palabras que dixera o 1 de agosto nese mesmo lugar, en Ceuta. Daquela, Grande Marlaska dixo que se lograra reverter a situación de Ceuta en tan só 24 horas co retorno da maioría das persoas migrantes irregulares. Pois ben, este xoves o ministro recoñecía que aínda hai que traballar para que todo volva a ser igual que antes do inicio da crise. Outro dos temas que está pendente e que deriva desta crise migratoria é a situación dos menores non acompañados que hai en Ceuta. Segundo datos de Interior, de momento teñen 1.900 menores identificados, pero as entidades sociais de Ceuta, citadas por Save the Children, cifran nuns 4.000 os rapaces que están fora do sistema de protección, pendentes de ser identificados, localizados e derivados a servicios sociais. Onte abordábase esta situación, aínda que non na súa fondura, nunha reunión técnica entre goberno e comunidades autónomas, nun segundo escalafón. Citouse para o día 27 esa xuntanza, así, xa da ministra de Infancia cos conselleiros das respectivas comunidades autónomas, unha reunión na que en principio non se vai debater sobre a distribución dos cativos pola península. Fontes do Ministerio e logo a ministra Sira Rego reiteraban xe que o PP se nega a debater sobre a situación do Ceuta e dos menores que están sós nesa cidade autónoma, e tamén cargaba man contra Vox do que dicía Rego nin está nin se agarda, en referencia a que nas comunidades onde o PP cogoberna con Vox e Vox ten as competencias de infancia, caso de Aragón, Castela, León e Extremadura, non estiveron presentes nesa xuntanza técnica. Quen si estivo foi a Xunta de Galicia. O director xeral de Familia criticaba o goberno por querer abordar a repartición de menores se aínda é incapaz de saber cantos menores hai nestes momentos en Ceuta, ao tempo que Jacobo Rei tamén incidía en que a Xunta vai cumplir coa lei, pero pedía ao goberno que se dote as comunidades de recursos e non reducilos como se ten feito, segundo indicada. Isto polo que atinxe a eses temas que están abertos, tamén, por suposto, colea esa tirapuxa político de críticas entre o Partido Popular e o Goberno. Onte puñase xa no albo das críticas do Partido Popular o ministro de Xustiza, Félix Bolaños, a quen lle inquirían se se puxo en contacto co seu homólogo marroquí logo de que este suxerise que Rabat podía suspender o tratado de extradición con España ou que seguisen reclamando, por exemplo, Ceuta e Melilla. Como poden escoitar e apreciar, segue a polémica 15 días despois desa entrada masiva de persoas e coas posibilidades de que nas vindeiras horas se poida producir outra avalancha. Iso é o que se está movendo nas redes e por iso tanto o Goberno Central de España como o Goberno de Marrocos se están preparando para prever unha posible avalancha de persoas. Estes temas agora na mesa de análise. Mesa na que xa me acompaña María Cadaval. Hola, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Roy
0: Rodríguez, que tal?
2: Moi bons días.
0: Primeiro tema, María, aparte como especialista na materia, a inflación de xullo, encarecemento dos combustibles e ten que activarse esa salvagarda que tiña o goberno no que atinxe a ese paquete de medidas cando se aprobaron de cara, bueno, pues a paliar os efectos da guerra de Irán e nomeadamente o encarecemento do gasóleo, algo previsible á luz de dos acontecementos dende o punto de vista dun economista.
1: Algo previsible, o peor de todo é que aínda parece que non tocamos teito, senón que as previsións que se as estimacións que está vendo xa para o mes de agosto estiman que imos pecharlo o mes cunha inflación do 4%. Por qué? Bueno, pues todos sabemos que esa inestabilidade, non, en Hormuz, ese crecemento, ese incremento dos prezos dos combustibles acaba arrastrando e acaba trasladándose ao resto de produtos. Isto, engadido a outros factores, leva que pois o mes de xullo pechara con ese 3,6%, que é a inflación máis alta nos dous últimos anos. Lembramos que no mes de xuño o goberno puxo en marcha pois un decreto que trataba de paliar estas subas precisamente con distintos escenarios, non? Ante a posibilidade de que o conflito se resolvese, que por lo tanto a evolución dos prezos volvese a un cauce normal, pois tiña salvagarda de ir reducindo paseniñamente esas bonificacións, sobre todo a gasolina e o gasóleo, pero que hai que retomar porque pois no mes de xullo o comportamento do gasóleo foi con subas importantes ou importantísimas. Que leva a recuperar esa bonificación. En definitiva, o que temos en riba da mesa é un esceario que, lonxe de ter controlada a inflación, pois podemos tildalo de inflacionista, non só os carburantes, senón que vemos que todo aquilo que está alrededor do que son os consumos básicos, non? É dicir, a alimentación básica en Galicia, dun xeito especial, a carne, os ovos, o peixe, o ocio, suben pois dun xeito que xa supera ese limiar do 3%, que é o que considera que se considera inflación normal, e por lo tanto hai que estar por unha banda expectantes a ver o que pasa coa inflación e por outra banda ver que medidas se poden tomar. Os distintos colectivos piden cada un pasín, non? Acabamos de ver sindicatos piden unha suba do salario mínimo, asociacións que piden unha baixada de impostos específicas para os autónomos, pero eu coido que analizando todo iso en conxunto, en realidade o que vai haber que tocar varias teclas, cunha soa non chega. Pero unha delas é especialmente importante é a impositiva. É a impositiva non só para os autónomos, senón, sobre todo, para o imposto sobre a renda das persoas físicas. Acabamos de coñecer o dato que publica Facenda do incremento da recaudación do IRPF, fundamentalmente debido ou derivado da inflación, que supera o 15%. Este é un dato histórico, é dicir, nunca antes, non? Se recaudaba tanto por IRPF sen tocar absolutamente nada. E aquí está o quid da cuestión. É dicir, en etapas inflacionarias o que hai que facer é precisamente tocar, actualizar o mínimo exento, actualizar os tramos de renda e corrixir algunhas das disfuncionalidades que ten neste momento o IRPF, non só no tramo superior, é dicir, ese marxinal que se aplica segue estando topado o nos 60.000 euros, cando 60.000 euros de hoxe non teñen nada que ver co 60.000 euros de hai 10 anos, iso habería que actualizar, habería que elevar ese punto de inflexión a partir do cal se tributa con un tipo impositivo marginal máximo, pero tamén por abaixo. Non vimos como nas distintas negociacións e incrementos do salario mínimo foise declarando exento ese salario mínimo, pero temos un problema cun erro de salto importantísimo para aquelas persoas que cobran alrededor de 20.000 euros, non? É dicir, o salario mínimo anual está en 17.094. As persoas que cobran 17.000 euros non pagan IRPF por ese salario, pero, sin embargo, se cobras 20.000 euros, eses euros adicionais, pois que non chegan a ser nin sequera 3.000 euros, están neste momento sometidos a un tipo marxinal do 74%. Non? Entón, hai moitas cousas que corrixir, hai moita cuestión que actualizar no imposto sobre a renda das persoas físicas que afecta a todos os traballadores e que reduce, restrinxe unha parte importante do seu poder adquisitivo, en parte derivado desas subas salariais, para que non perdamos poder adquisitivo, que despois acabase perdendo pola propia imposición, non? Entón, o goberno ten que darlle unha volta, ten que darlle unha volta ao imposto máis importante, a ese imposto que xera unha maior recaudación e que afecta prácticamente a todo o mundo, non?
2: Bueno, é certo que esta subida da inflación é moi importante e ten dous focos moi concretos, non? Que son os combustibles e a electricidade. Para os combustibles, pois o goberno agora ten que volver a activar as bonificacións que xa estaba empezando a retirar. Realmente é unha subida que colle a contrapé o goberno, que ten que modificar a súa estrategia sobre a marcha, e xa veremos se, como apuntaba María, se esta rally alcista dos combustibles non sigue subindo, a ver canto dura o efecto desa bonificación, que se pode comer a propia subida, pois esos 20 céntimos rapidamente, non? Pero o problema para as familias, para os fogares, é que efectivamente ti podes reducir outros gastos, non? Podes reducir o ocio, podes reducir outros gastos, pero o coche para ir a traballar tes que collelo igual. Aí non hai moito marxe, non? E a luz, pois tes que encendela, o forno tes que poñela, a aspiradora tes que usala, entón, realmente, pois aí hai pouco marxe de escapatoria, ademais a subida dos combustibles e de enerxía, pois tiran tamén doutros produtos e para aí non hai bonificación. Non, isto vai subir e non hai bonificación que poda palialo. Bueno, realmente ademais chega sobre todo a subida dos carburantes nun momento moi sensible, moi incómodo, non? Estamos en plena operación salida para moitos que marchan de vacacións agora o día 15 e outros que están volvendo. Entón, bueno, pois creo que para o goberno é unha situación incómoda, porque ademais vemos como lle sube a presión por todas as bandas, non? Por unha banda, pois vemos os consumidores que piden topar os precios das gasolinas. Eu con esta medida realmente non estou moi de acordo, non? Se todo fora tan fácil, aquí non hai solucións máxicas, non hai varitas máxicas, se todo fora tan fácil como topar os precios e o problema se está solucionado, pois todos contentos, non? Vemos que esta fórmula se intenta aplicar tamén nos alugueiros, nos pisos, e non funciona, non? Non funciona porque provoca outras distorsións e incluso pode provocar que a oferta se contraiga, non? Eu nese caso son máis partidario de tocar, pois eso, non? O tema fiscal, e o mellor reducir impostos, non? Que no caso dos combustibles son prácticamente o 50%. Despois tamén temos os sindicatos, pois apretando pola subida do salario mínimo. Home, esta petición sobre papel pode ter a súa lógica, porque se os cartas

0: chegan a menos, pois hai que subir os salarios, pero claro, cada vez que sube o IPC tampouco vas a estar aumentando os costes laborais sobre as empresas, non? Isto pode facer moito, sufrir moito, sobre todo pois as pymes que bueno, non están tampouco preparadas para isto. Entón, bueno, pois veremos que palancas se tocan. Eu non son experto, María sí, pero está claro que o goberno vai ter que facer algo, e cando estás nunha estrategia de intentar retirar as bonificacións para dar a entender que o problema está solucionado e tes que volver a activalas, pois evidentemente é unha corrección sobre a marcha que veremos como sigue.
1: Esta salvagarda no que atinxe o gasóleo xa está contemplada nese real decreto, pero que marxe de manobra ten o goberno realmente nestes momentos, neste momento da legislatura, e no contexto actual no que se circunscribe a acción do Executivo?
2: Bueno, depende dos seus socios, ¿no? Porque pode aprobar outro decreto ou outros decretos que vaya a tocar estas teclas das que agora estábamos a falar. E non só o Goberno Central, tamén as comunidades autónomas, ¿no? Eu antes falaba do IRPF, sabemos que as comunidades autónomas teñen o 50% dese IRPF na tarifa, poden facer as modificacións que consideren oportuna, poden facer esa actualización, sería sobre a metade da base, pero sería unha das medidas que
1: se poden... Feito,
2: que
1: creo,
2: se poden levar a cabo.
1: Galicia.
2: Hai comunidades autónomas que o teñen feito, uh-huh, non totalmente, pero si de xeito parcial. Pode aprobar novas medidas? Claro que pode, sempre cando conte co apoio dos seus socios. En todo caso, pode ir aprobando decretos, como xa fixo ata de agora, e mentras están en vigor, funcionan, e despois, si se convalidan ou non se convalidan, xa vemos cales son as consecuencias, non? En todo caso, coido que compre ter algunha esperanza que eses conflictos que están avivando, non, o incremento dos prezos, reducindo pois a disponibilidade de gas, a disponibilidade de petróleo, pois cheguen realmente ao seu fin, como xa nos anunciara Trump, pero lamentablemente vemos que todos eses anuncios de Trump non tiñan sustento real, e bueno, esta incerteza que se incorpora á economía, pois evidentemente pagámola todos. O goberno ten resortes, pero non son ilimitados, e ademais os efectos, apuntaba agora Roy unha cosa importante, non? É dicir, esa suba do salario mínimo que se reclama para ir acompasando pois o nivel mensual de inflación non parece o máis axeitado, non parece o máis correcto, entre outras cousas porque se despois os prezos baixan, que facemos? Volvemos atrás co salario mínimo, non? Entón, hai que facer as cousas, pero hai que facer as cousas cunha perspectiva e cun control sobre o impacto que iso tería, non? Porque nada nos garante que un incremento de salarios non leve tras de sí pois o efecto arrastre de incrementar tamén novamente os prezos, non? Entón, hai que calcularlo ben, hai que facer as cousas de xeito temporal e, sobre todo, pois moi dirixidas dun xeito moi concreto pois a aqueles sectores que se están vendo máis prexudicados. Entre eles, por exemplo, o sector do transporte, non, que vemos que de xeito recurrente dende hai varios anos pois ven sufrindo subas e subas que, dende logo, afectan a súa actividade, pero afectan tamén o traslado a eses bens de consumo necesario, como pode ser a propia alimentación.
0: É que, claro, o combustible e a electricidade, a enerxía, afecta todo, non? E ao final é unha cadea, se sube o combustible, sube o transporte, se sube o transporte, pois sube prácticamente todo o demais, o mesmo que a enerxía. En todo caso, está claro que a raíz do problema, boa parte da raíz do problema non está en España, non? Está fora de España, nomeadamente en Ucrania, en o estreito de Hormuz. Estes dous lugares, Ucrania e Hormuz, pois son os que están a provocar en boa parte a subida dos combustibles, e sobre todo a subida da enerxía, non? Aí está tamén o tema do gas, que o gas, claro, ao final estamos nun sistema marginalista, o gas é a última tecnoloxía que entra para formar ese mix, pois é a que marca o precio, non? E como entra unha gota de gas, pois pode disparar o precio final da enerxía. En todo caso, bueno, pois o goberno efectivamente ten resortes, e non só pode acordalos cos seus socios, tamén pode acordalos coa oposición, tamén pode chamar ao Partido Popular, cousa que non adoita facer, e intentar tamén buscar un acordo por aí, pois para tocar esas palancas a nivel, sobre todo, fiscal, que podan paliar un pouco a situación.
1: Isto polo que atinxe pues, esa noticia en clave económica que afecta a todos os e cada un de nós, os cidadáns de APE, os nosos petos. E un día máis falamos de Ceuta, onde estaba o ministro Grande Marlaska. Deixou varias mensaxes. Varios medios de comunicación apunta a que houve certos recoñecementos velados e cambios un pouco no discurso. Un deles é que onte, fronte ao que dixo a 1 de agosto, admitía que a situación de Ceuta non era normal aínda. Cando 24 horas pouco despois de esa avalancha de persoas e dicía que xa se revertera a situación porque marchara boa parte das persoas que entraran irregularmente. Pero onte recoñecía que aínda hai que traballar para conseguir que se volva a esa normalidade. E outra mensaxe que deixaba é máis ben utilización de conceptos que ata agora, segundo nos indica, por exemplo, as crónicas de un diario como El Mundo, é da palabra regularización. Ata agora, ningún dos ministros utilizou esa palabra nas súas argumentacións cando falaba da crise migratoria en Ceuta. Pero onte, o ministro, ademais de insistir na lealdade de Marrocos, afirmaba que non haberá regularizacións. Avisaba que as persoas que pudesen estar pensando en entrar en Ceuta, que non van nin pasar á península, nin tampouco van ser regularizados. María, ti que opinas?
2: Bueno, eu coido que onte Marlaska fixo o que todos nós levamos facendo nestes últimos 15 días, como temos ollos na cara e como os medios de comunicación nos están contando, a falsa normalidade vendida o día 1 de agosto non existe, non? E como non existe, pois evidentemente o ministro ten que recoñecer non só que non hai normalidade, senón que esa colaboración da que se gababa en un primeiro momento con Marrocos tampouco é tal. Accións que estamos vendo ou reaccións que estamos vendo ante esa posible nova entrada mañá mesmo, día 15 de agosto, que non se viron o día 29 de xullo, non? Reforzo das fronteiras, tanto no lado español como no lado marroquí. Efectivos policiais que están en Ceuta despregados dun xeito numeroso. Mensaxes claras, non? Eso de que non vai haber ninguna regularización, porque ao mellor alguén non tiña claro que isto ia ser así. E ao mellor esa mensaxe clara que agora se trata de dar, se se tivera dado con anterioridade, pois teríamos evitado este problema. É un problema que, lonxe, insisto, de ser normal, vemos como os datos que vamos coñecendo son preocupantes, non? É dicir, de xeito oficial falase de que hai 1.900 menores nas rúas aínda sen seren atendidos polos servizos sociais españois, pero hai informacións informais que falan de 4.000 persoas, non? Entón, 15 días despois non pode ser que nos non teñamos ni siquiera contados cantos menores hai nas rúas, que pode haber dúbidas entre se unha persoa ten 17 ou 18 anos e entón aí pode haber unha pequena variación. Pode haber unha pequena variación, pero non pode haber unha variación de máis de 2.000 persoas menores sen saber moi ben cara onde dirixirse, sin saber moi ben como sobrevivir, e moitos deles sendo atendidos pola propia cidadanía que bota unha man para que, bueno, pues distintas situacións de risco, de perigo e sobre todo de desamparo pois non lle afecte, non, a estes rapaces e rapazas que están neste momento en Ceuta á espera de saber que vai a pasar realmente con eles. Entón, bueno, agardar que durante a fin de semana a tranquilidade sexa a que reine, pero sobre todo que a reacción dun Estado como é o Estado español sexa distinta, porque eu coido que temos medios e temos infraestructura suficiente como para que esta situación non se alongue moito máis no tempo, non?
0: Bueno, que o goberno non de unha, non de unha desde o inicio da crisis. Marlaska, a súa primeira estimación é que entraran entre 50 e 60 mil persoas. Despois subiu esta estimación a 72 mil. Decía que só quedaban 2 mil, pero despois o ministro Torres subiu outra vez a cifra a 80 mil. Agora, onte, Marlaska recoñeceu que non son 2 mil os migrantes que permanecen en Ceuta, senón como mínimo 5 mil, ainda que o goberno de Ceuta fala de ata 9 mil. Parece que a realidade pois está máis próxima a apuntar, digamos, esas cifras que di Vivas que as que di Marlaska. Bueno, eu creo que Marlaska o que fixo antes foi rectificar, non rectificar prácticamente todo o que dixo o primeiro día e a decir que agora sí que se están facendo os deberes, o que apuntaba agora María, non? Agora sí que se está a reforzar a fronteira, tamén Marrocos o está a facer porque sí que se está a dar credibilidade a eses movimentos por redes sociais que din que o día 15 pode haber unha nova avalancha e se están intentando facer os deberes que non se fixeron o día 31 de xullo, non? Por suposto que hai un cambio de discurso é un cambio de tono de Marlaska. Agora dixo onte claramente todos serán devoltos. Esto desde logo o primeiro día non é o que se decía, por non falar do que decía o goberno Boñito ao principio cando chegou, non? Ese welcome refugees do que fixo Bandeira, pois nada que ver con este discurso actual, non? Marlaska rectifica completamente, eu creo que para tranquilizar en parte a Bruselas e para tranquilizar tamén en parte a Ceuta, non? Porque a situación en Ceuta non fixo máis que empeorar dende o día 31 de xullo, que xa van dúas semanas con inmigrantes vivindo na rúa, con problemas de salubridade, con problemas sanitarios en un sitio todavía para atender estes migrantes e coa xente de Ceuta pois metida nas súas casas e sen poder facer unha vida normal, non? Isto é así. Entón, bueno, pois eu creo que se trata de, por unha banda, de rectificar o que se dixo o primeiro día, por outra banda, de intentar transmitir un mensaxe de tranquilidade a Bruselas e a Ceuta, e despois, efectivamente, se recoñece que nesa regularización chapuceira que acabou facendo o goberno, que estaba pensada para 500.000 e acabou en 1.300.000, pois ao final sí que podía haber un efecto chamada, como se temía desde Europa, non? Desde Europa isto dixeron, que estas cousas hai que falalas, hai que intentar consensualas, hai que facelas ben, non de calquera xeito, e que se podía producir un efecto chamada, e agora o goberno recoñece que pode ser así. Por eso, Marlaska insiste en que non haberá regularización para os que entren de xeito ilegal. Bueno, creo que unha rectificación en toda regla, e a ver se agora, de cara ao día 15, porque é obvio que tanto Marrocos como España lle dan verosimilitude das alertas, pois se fan os deberes que non se fixeron antes, polo menos para intentar evitar sorpresas desagradables que, desde logo, non se poden volver a producir.
1: Bueno, pois xa quedamos apenas 5 minutos para próximas horas das 8 da mañá. Quería aproveitar que xa está a comeza a competición ligueira, tanto de primeira división como de segunda, e faino ademais co partido aprazado o 27, o primeiro que se ia celebrar no que a primeira división, no que atinxe os equipos galegos, que era do Celta contra o Osasuno, ia ser este domingo. Finalmente, o mal estado do céspede obriga a ese aprazamento, xa se está levantando para cambiarlo, Roy.
0: Sí, o que pasa é que xa empeza mal a liga, non? Se empezamos con polémica, o Osasuna estaba moi cabreado, polo visto había unha especie de acordo entre os dous clubes para poñer unha data, ao final a liga pois puso a data que lle deu a gana, efectivamente o céspede de Balaídos xa se pode preparar, non? Hai que cambiálo todo para arreglar ese problema do fungo, pero que ademais vai ter un trote intenso nas primeiras jornadas da liga, porque ademais este ano non só xogo o Celta, senón que xogo o Celta a Fortuna, non? Para ese partido do Celta a Fortuna se supón que o céspede xa vai estar. Pero bueno, xa empeza a liga con polémica antes de que bote a rodar o balón, que por certo tamén vai ser protagonista nesta liga, non? Con ese balón tan tecnolóxico, que vai recibir sinais de non sei cantas antenas, que hai que cargalo como se fora un teléfono móvil, que tamén vai ser unha das grandes novidades desta liga. Eso sí, estou seguro de que non vai evitar a polémica, tampouco fixo o VAR, tampouco fixo o fora de xogo automático. Seguramente xenerará polémicas novas, non? As que non estamos afeitos de momento.
1: Un Celta Fortuna que se estrea mañá contra o Cádiz a domicilio esta segunda división. María, ti como ves este arranque da primeira, cun Depor que xoga o luns, que xoga contra o Elche, que xoga cun adestrador renovado e que xoga cunha parte da afección enfadada, e aparte amosando ese enfado coa dirección do club, chamando dende Martón Inferior e os Riazor Blues a iren de laranxa, para amosar esas discrepancias co club.
2: Se o do céspede de Balaídos é lamentable, esta tensión entre unha parte moi importante da afección deportivista e o propio club é lamentable, non? Pode ser que nun momento inicial pois haxa unha tensión e que esa tensión se vaya estirando, pero coido que chegado este momento teñen que sentarse nunha sala e teñen que acabar saindo cun acordo, porque isto non se pode manter no tempo, non? O que foi unha festa de regreso á primeira división acaba sendo pois unha situación na que pois o clube trata de aplicar condicións especiais a unha grada determinada, que non sei ata que punto, non? Eso é pois razoable, e por outra banda hai unha parte da afección que se considera distinta a todo o demais e tamén van a ter que ceder pola súa banda, non? Entón, que se senten, que cedan ambos os dous e que cheguen a un acordo, porque o partido do Teresa Herrera contra o Madrid pois botouse lles de menos, evidentemente esa grada baleira e non é unha grada calquera, é a grada da animación, é a grada da vida, é a grada de todas aquelas persoas que estiveron nos peores momentos do Depor e que merecen estar no que se supón que este regreso glorioso á primeira división, non? Así que o Gallá se acaben entendendo e o agallá, pois isto quede nunha anécdota que non se manteña moito no tempo.
1: Bueno, pois iso será o que vayamos a abordar a vindeira semana xa comezado a esa liga. E hoxe, por certo, hoxe moi pendentes dos europeos de atletismo aire libre en Birmingham, participación galega en lanzamento de xabelina con Yulemis Aguilar e tamén co bioeirense Adrián Ben, que vai participar na proba de 1500, así que lles desexamos ambos os dous moita sorte. María Roy, moitísimas grazas. Una feliz aperta. Fin de semana.
0: Buen fin de semana.
1: E nos continuamos no Galicia por diante, pechamos esta mesa de análise, pero proseguimos camiño contándolles toda a información actualidade tanto de Galicia como de España, como do mundo, na sintonía da Radio Pública de Galicia, na Radio Galega, tamén na Televisión Pública do País, na TVG.

0: Son las 8.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días, sexan benvidas, benvidos se incorporan xusto agora á sintonía da Rede Galega ou o visionador da Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante nunha xornada na que no meteorolóxico se agardan ceos máis cubertos no terzo norte con posibilidade de orballos xa no metade sur. Os ceos van a estar máis abertos pola tarde. Poden formarse nubes de evolución que poden deixar chubascos probables no sur da provincia de Ourense. As temperaturas máximas e as mínimas van baixar. Aínda así, manténse activa a alerta laranxa por calor, aínda que só na comarca ourensá de Valdeorras. As temperaturas nas cidades poden moverse nas máximas entre os 37 de Ourense, os 31-30 de Vigo e Pontevedra, xa máis suaves no resto de urbes. Andarán entre os 26 de Lugo e os 24 da Coruña. Canto vento soprará moderado de componente norte. Falamos agora de da encarezamento de carburantes e da electricidade que tirou da inflación, e isto obrigoulle ao goberno a reactivar unha rebaixa fiscal. E que a inflación en xulla foi do 3,6% en España, 4 décimas máis con respecto ao mes de xuño. E en Galicia superouse o 4%, non só pola suba dos combustibles tras a retirada do progresivo alivio fiscal do goberno, senón tamén pola alza dos alimentos básicos e da taxa do lixo. A factura enerxética segue subindo e o goberno vese obrigado a rectificar esa retirada das axubas que implementara pola guerra de Irán. A suba do prezo do gasóleo foi dun máis do 15%, isto fai que se active unha cláusula aprobada polo propio executivo. Nun principio, a previsión era ir retirando esas bonificacións ao imposto de hidrocarburos progresivamente de 15 céntimos de xullo aos actuais 10 de agosto ata os 5 do mes de setembro. Agora, esa salvagarda vai provocar que o gasóleo teña o mes que ven unha bonificación de 20 céntimos, 10 máis que agora. O que se subirá 5 céntimos é a gasolina, que verá recortada a súa bonificación, como estaba previsto, por ter encarecido só nun 7%. A Asociación de Consumidores Facua rexeita nun comunicado esta decisión de ampliar a bonificación ao gasóleo. Cree que supón mera maquillaxe fiscal e unha baixada de impostos para as gasolineiras, o que podría redundar din nunha ampliación das súas marxes de beneficios. O que aboga Facua é que se topen os prezos dos carburantes. Os sindicatos de clase, entre tanto, tanto UGT como a Comisión Obreiras, consideran urxente unha suba inmediata do salario mínimo. Así apuntaba Carme Vidal, secretaria confederal de Participación Institucional de Comisiones Obreras.
2: Para Comisiones Obreras es urgente revisar de inmediato el salario mínimo interprofesional para corregir la desviación al alza de la inflación que estaba prevista antes de su aprobación. También aprobar ya el Real Decreto de Transposición de la Directiva de los Salarios Mínimos para que las nuevas reglas de absorción y compensación protejan a aquellos sectores que se mantienen con sueldos más bajos.
0: Y desde colectivos como de autónomos urgen al gobierno que faga máis medidas. A organización UPTA asegura que a suba do IPC de xullo deixa que milleiros de negocios con menores marxes e tamén limite a súa capacidade de medrar, de investir e de crear emprego. Eduardo Abad é presidente de UPTA.
3: Medidas que vayan encaminadas a abaratar ese encarecimiento que se produce por mor de ese aumento de precios. Pero también les pedimos definitivamente al Gobierno de España que pongan en marcha una reestructuración fiscal efectiva.
0: En la rúa, evidentemente, os ciudadanos láianse de ese encarecimiento de los combustibles que acaba repercutiendo en todo lo demás.
4: Ahora con ayuda y con todo tal, pero de 1,5 euros no baixa.
5: Nos, por ejemplo, trabajamos en una empresa de ultracongelados, sufrimos mucho con el tema del gasoil, porque te incrementan al final los precios de todos los alimentos y de todo en general, ¿no?
0: Coa ameaza planando en redes sociais dunha nova intentona de entrada irregular de persoas en Ceuta este 15 de agosto e cando se fixeron xa dúas semanas da avalancha de 72.000 persoas que entraron na cidade autónoma dende Marrocos, Rabat desprega agora o seu exército no posto fronteirizo para prever outra avalancha de persoas. Entre tanto, o goberno, o ministro do Interior en concreto, anuncia que Ceuta contará con 45 policías máis para a seguridade de cidadá e outros 20 para axilizar expulsións. Fernando Grande Marlaska di que se continuarán despregando os medios que sexan precisos.
6: Lo estamos haciendo dotándonos de maiores medios personales e tamén de medios materiales. En medios personales, máis guardias civiles, máis policías nacionales e tamén con un despliegue de las Fuerzas Armadas.
0: Grande Marlaska facía este anuncio no seu regreso á cidade autónoma ao tempo que cifraba en 5.000 as persoas migrantes que quedan en Ceuta. Cifra que difire dos datos que a toda agora o goberno nos tiña dado. A semana pasada, o propio Marlaska falaba de que entraran irregularmente 72.000 persoas e que xa marcharan 70.000. Datos a marxe, cambio de discurso do ministro respecto ás declaracións que el mismo fixo nese mesmo lugar o pasado 1 de agosto. Daquela, Grande Marlaska dixera que se lograra reverter a situación de Ceuta en tan só 24 horas co retorno da maioría das persoas migrantes irregulares. Este xoves, o ministro recoñecía que aínda hai que traballar para que todo volva a ser igual que antes do inicio da crise.
6: Todavía estamos en trámites de alcanzar una razonable normalidad que no existe al día de hoy.
0: Grande Marlaska deixaba tamén un mensaxe a xeito de advertencia que medios como El Mundo interpretan como unha admisión velada de que a política do goberno en materia migratoria favoreceu o acontecido.
6: Ninguna persona que entre en, o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado.
0: Que segundo El Mundo, outros ministros evitaron usar esa palabra, regularizar, o aludir a un proceso impulsado polo goberno nos últimos meses, e que ata 22 países da Unión Europea sinalaron como factor que alentaría a entrada masiva. Tras a reunir co ministro o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, volvía a insistir en que Ceuta está nun risco máximo, e Vivas marcaba as liñas de actuación que considera urxentes e precisas para evitar que se repita o do 30 de xullo.
7: Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la península. Ese es un mensaje que tiene que quedar absolutamente claro. Y además creo que es una condición necesaria para el presente y para el futuro de Ceuta.
0: A presenza de Grande Marlaska en Ceuta ainda deixou outras ideas. Preguntado polas afirmacións do ministro marroquí de Xustiza sobre a posibilidade de Rabat de suspender as extradicións con España, Grande Marlaska descartou unha non varía guión dos últimos tempos. A cooperación con Rabat din esa materia foi e será excepcional.
6: Que las relaciones en todo el ámbito, en todos los ámbitos entre el Reino de Marruecos y el Reino de España son absolutamente estrechas y basadas en la lealtad.
0: O PP, mentres, amplía o foco das súas críticas a máis ministros de goberno pola xestión desta crise, máis despois desas ameazas do ministro marroquí de Xustiza polo tema do tratado de extradición. No albo das críticas agora, o ministro de Presidencia e de Xustiza, a quen lle preguntan, dende o PP, se fixo algunha xestión ao respecto co seu homólogo marroquí.
8: Que nos acaba de amenazar, yo le pregunto al señor Bolaños, ¿qué tipo de coordinación ha tenido con su homólogo marroquí?
0: Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación do PP, tamén se preguntaba por que a estas alturas, tras a entrada masiva do 30 de xullo e as declaracións de ministros marroquís, non se chamou a consultas a embaixadora de Marrocos en España.
8: Nos gustaría saber como é posible que despois de unha invasión ao territorio español non se haya chamado a consulta ao embaixador, a embaixadora de Marrocos en el Reino de España, despois de que un ministro marroquí haya puesto en tela de juicio la españolidad de Ceuta y Melilla, siga sin llamarse a consultas a la embajadora de Marruecos y, sin embargo, al de la República Italiana lo hicieran de forma inmediata. Me gustaría saber para qué.
0: O tevo está máis pendentes é a situación dos menores non acompañados que hai en Ceuta. Segundo datos de Interior, de momento son 1.900 os menores identificados, pero segundo as estimacións das entidades sociais de Ceuta, uns 4.000 continuarían fora do sistema de protección pendentes de ser identificados, localizados e derivados a servizos sociais. Un tema este que está sendo usado como arma arreboladiza no plano político. A ministra de Infancia acusa as comunidades do PP de boicotear o debate sobre estes menores. Onto houbo reunión técnica e citouse para o día 27 de agosto as comunidades nunha reunión na que en principio non se debaterá

0: Desde o Ministerio, logo, a ministra Sira Rego reiteraba en Xe que o PP se nega a debater sobre a situación de Ceuta e os menores que están sós na cidade autónoma. E aínda engadía Rego, Vox nin está nin se lle agarda, en referencia a que nas comunidades onde Vox co-goberna co PP e ten as competencias de infancia, caso de Aragón, Castela, León e Extremadura, non estiveron presentes nesa xuntanza. Nestes momentos, a prioridade do goberno é reagrupamento familiar, pero a ministra xa avanzou que tamén se traballa con outras dúas opcións, o acollemento institucional e o acollemento familiar, o que suporía trasladar os rapaces á península. Dende Galicia, o director xeral de Familia, presente nesa reunión técnica, criticaba ao goberno por querer abordar unha repartición se aínda non é quen de saber cantos rapaces están en Ceuta, dicía o Jacobo Rei.
1: O que hai que facer primeiro de todo é cuantificar de cantos menores migrantes estamos a falar. E o que nos preocupa e o que non acabamos de entender é que pasados 15 días todavía se este a falar de que hai menores migrantes escondidos en casas, como se acaba de comentar agora mesmo na Comisión Sectorial.
0: E logo engadía, a Xunta cumprirá coa lei, pero hai que dotar de recursos.
1: Entendemos que é urxente, prioritario, que o Goberno de España asuma as riendas da situación que está a pasar e poña os recursos xa, non dentro de dúas semanas, non dentro dun mes, agora mesmo, para atender a todos estes menores migrantes. Galicia vai cumprir a lei, como a cumpriu sempre, dende o primeiro momento, pero dentro das nosas capacidades, con planificación que non está a ver e con financiamento que non está a ver cando se nos trasladou, insisto, hai unhas semanas un recorte do 82% no financiamento que recibimos do Goberno de España.
0: A ministra de Infancia pon no punto de mira ao PP, pero non só as comunidades do PP se amosan críticas coa xestión desta materia por parte do Goberno. En Euskadi, cun Goberno de coalición PNV Partido Socialista, avisan non aceptarán derivacións impostas. Primeiro, reagrupar, é o que dicía Chema Esquerra, director de Infancia do Goberno Vasco.
2: Euskadi no aceptará derivaciones de menores impuestas, improvisadas o sin garantías. Entendemos la situación excepcional de Ceuta y somos partidarios de que disponga los recursos necesarios, como así lo hemos trasladado en esta comisión, manifestando nuestra solidaridad con toda la ciudad autónoma y con todos sus vecinos y vecinas. Pero la solución no puede pasar, no puede ser, trasladar a los menores de un territorio a otro.
0: E aínda en materia social, os médicos de Ceuta, a través do seu colexio, urxen a visita da ministra Mónica García, de quen depende a sanidade da cidade autónoma. Insisten en que están en situación catastrófica. Tamén o Sindicato de Técnicos de Enfermería considera insuficientes os reforzos do Ministerio. Entre tanto, Sanidade nega colapso ningún. O único que recoñecía o secretario de Estado de Sanidade en Xe é o que denominou importante tensión vinculada á falta de salubridade dos lugares onde están as persoas migrantes. En paralelo, a exixencia de respostas ao goberno 15 días despois do sucedido, finalmente a ministra de Defensa, Margarita Robles, enviou unha nova carta ao presidente do Senado, que hoxe, por certo, vai visitar Ceuta, declinando a súa presenza a semana que ven por non ter tempo abondo, di Robles, para preparar esa comparecencia. E amos a disposición, iso sí, a acudir á última semana do mes de agosto. O Partido Popular, pola súa banda, emitiu un comunicado asegurando que Robles foi invitada por Moncloa a rectificar. E outra institución, o Defensor do Pobo, xa iniciou actuación de oficio para coñecer as medidas para dar resposta de maneira coordinada á crise humanitaria que vive Ceuta. Dirixiuse á Secretaría de Estado de Migracións, á Cidade Autónoma, á Fiscalía Xeral do Estado e á Delegación do Goberno. E aínda neste sumario, mención especial para Víctor Collote, músico, debuxante tudense, que deixou, por certo, unha fonda pegada no Xabarín Club desta casa da Galega, tamén na movida, co seu grupo Los Colletes, que falecía onte aos 68 anos.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega. Radio Galega.
4: Vos días, se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Vos días, no sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
5: 13 de setembro de 1944.
4: E o número da sorte o
5: 11.
4: Oxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11.
6: Lembra que este 15 de agosto se celebra o sorteo do cupón extra de Veranda 11 cun premio de 15 millóns de euros e 10 premios de 1 millón.

0: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: ...265 días traballando... ...20 días de vacacións... ...15 minutos de felicidade total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a túa vida quede na estrada...
3: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
4: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
5: Me quiso morir.
4: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
3: O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia. Pra chupar los dedos.
6: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
7: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
8: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.
9: 33 minutos pasan das 8 da mañá deste venres 14 de agosto. Bos días, benvidas, benvidos e xusto agora se incorporan a escoita ou visionado ben da Radio Galega, da Televisión de Galicia ou da G2. Estamos no Galicia por diante, que es de abrir faladoiro, o faladoiro habitual, a nosa mesa de análise onde os nosos compañeiros fan as súas reflexións, interpretacións e opinións sobre a actualidade informativa. Unha actualidade, neste caso, información de servizo de última hora, a Axencia Galega de Emerxencias informado o falecemento dunha persoa tras sufrir o atropelo dunha moto no concello coruñés de Abegondo. Segundo informa o 112 Galicia, foi na AC221 o seu paso pola parroquia de Querendes. Non puderon facer nada por salvarlle a vida os servizos de urxencias que se trasladaron a ese punto. Unha información que, como dicimos, acaba de trasladar o 112 Galicia. Polo demais, vamos presentar xa os nosos compañeiros de Faladoiro. Hoxe está connosco Doda Vázquez, hola, que tal? Moi bons días.
10: Bons días.
9: José Luis Jiménez, hola, que tal?
11: Bo día.
9: E Javier Garrido, hola, que tal? Moi bons días.
12: Bons días.
9: Pois presentados estes compañeiros de Faladoiro, cos que compartiremos os vindeiros minutos, imos, antes de meternos en materia, repasarmos os principais titulares da prensa deste día. A inflación, tema destacada en varios diarios galegos. Carne, ovos e gastos do fogar encarecense en Galicia máis que en España, destaca como primeiro tema do día La Voz de Galicia. O gasóleo dispárase un 15,7% e forza unha rebaixa fiscal de 20 céntimos, abre El Progreso. A inflación sitúase en Vigo, na provincia, no seu nivel máis alto en 3 anos, lemos no Atlántico, mentres que Diario de Pontevedra tamén abre edición dicindo que os carburantes e a luz elevan a inflación en Pontevedra ao 3,5%. Da prensa de tirada estatal non é o principal asunto, pero sí aparece nas portadas. El País di que a suba do gasóleo obriga a reactivar unha rebaixa fiscal. La Vanguardia titula: a rebaixa fiscal ao prezo do gasóleo subirá a 20 céntimos a partir de setembro. El Mundo asegura que a inflación empurra a Moncloa ao seu terceiro plan de anticrise tralo verán. E na segunda do ABC di que o IPC se dispara ao 3,6% e obriga o goberno a rescatar a axuda de 20 céntimos o diésel. Isto sobre a inflación. Sobre a crise migratoria, El País abre portada dicindo: Marrocos desprega o exército para prevenir outra avalancha. Na mesma liña, El Mundo, que di que Marrocos se blinda agora para impedir novos asaltos. O ABC di que Ceuta teme que teña que asumir a tutela de ata 4.000 menores. La Vanguardia escomelle como tema principal o seguinte: o goberno axiliza as expulsións sumarias para baleirar as rúas de Ceuta. E La Razón di que Rabat usa seus menores como arma arreboladiza contra España, pero o tema principal de La Razón é que Sánchez aviva a batalla entre os seus ministros para non queimarse. Sobre esta crise, nos dixitais, hoxe lemos en El Independiente: Mohamed VI implícase en frear o suposto asalto do día 15 para tratar de restaurar a credibilidade de Marrocos. El Debate dinos: a fronteira de Ceuta afronta o rumor dun novo asalto masivo, deixando a súa sorte en mans de Marrocos. E El Confidencial asegura que a lei impide entregar a todos e cada un dos menores de Ceuta, como promete o goberno. E tamén di que a Fiscalía alertou da dificultade de repatriar menores a Marrocos por falta de contestación de Rabat. Xa de outros asuntos, Faro de Vigo dinos: 10.000 pais galegos rexeitan que seus fillos se vacinen contra a gripe. A foto de portada, a igual que Atlántico Diario, é a dos traballos embalaídos para levantar o césped e cambialo. A Liga deberá esperar, di Faro, en referencia a ese aprazamento da primeira xornada ligueira pro Celta polo mal estado do campo. El Correo Gallego dinos hoxe que o fin da era dos tipos baixos multiplicará por 4 xuros da débeda en Galicia. La Región asegura que 80% dos veciños da cidade carecen dunha gran zona verde próxima. Falase tamén da augada seca nas portadas dos diarios de hoxe. Diario de Ferrol leva como tema destacado: medidas contra a seca, fotografía dun camión cisterna do Concello de Veneda que tivo que poñer auga dun camión precisamente a disposición dos veciños de varias parroquias pola imposibilidade de ofrecer servizo a todo o municipio. La Opinión, entre tanto, destaca que os negocios de hostalería salvan o mercado coruñés dos grandes locais comerciais. Este xornal, El Ideal e tamén A Voz, na edición Coruña, destacan a renovación de Antonio Hidalgo ata o 2028 a fronte do Banco do Depor. Da Eclipse aínda topamos informacións. La Voz di que a meteoroloxía prediciu o detalle o tempo que faría no momento da eclipse. La Opinión di que a Coruña supera a avalancha da eclipse. E no Ideal Gallego destacan que un dispositivo de seguridade de 400 efectivos curtido nas noites de Sanxoain coidou de que 225.000 persoas visen o fenómeno sen incidencias. Isto pelo que atinxe a eses outros temas destacados nas portadas galegas, das portadas de outros diarios de tirada estatal. O ABC di que Trump ameaza Europa con incrementar a presión comercial tras acusala de axudar a China a esquivar os seus aranceis. El Mundo abre edición dicindo que Armengol, pola presidenta do Congreso, gasta 4 millóns nos pinganillos que Sánchez lles deu a Junts e Esquerra. Sostén este xornal que a cesión do PSOE permitiu iniciar a legislatura e chegou a presupostarse en 12 millóns de euros, pero a baixa actividade no Congreso reduciu a factura destes dispositivos. Salvo Nogueras, por Miriam Nogueras de Junts, os independentistas trasladan as súas principais mensaxes en español, remata este xornal. En El Diario.es titúlase: o CEO da empresa do goberno de Ayuso, que comprou o ático, foi despedido de outra entidade pública que agochou adxudicacións. Así que, como poden apreciar, son ben variados a maioría das portadas dos diarios, aínda que efectivamente a inflación e a crise migratoria son os grandes temas nos que pivota a maior parte desas primeiras. E principalmente imos falar destes dous temas tamén nesta mesa deste faladoiro, falando en primeiro lugar da inflación, vía Sevir, que ían comportarse así os carburantes e que ían ter que aplicarse, digamos, que esas medidas de salvagarda que xa estaban incluídas nese Real Decreto de Medidas para paliar los efectos da guerra de Irán. José Luis.
10: Hombre, semella evidente que dende que comezou a crise, perdón, dende que Trump Netanyahu comenzaron a situación bélica con Irán, a suba dos carburantes está tirando do conxunto dos precios en todos os ámbitos. Encarecese o transporte, por lo tanto encarecese o transporte de mercadorías, por tanto encarecense todos os produtos que están dentro de ese transporte por estrada, encarecese tamén o avión, encarecese en xeral todo, ¿no? E iso trasládase directamente a cesta da compra ao pouco tempo. Isto ao final acaba forzando unha suba dos prezos xeralizada que tamén acaba trasladándose aos custos das empresas, custos na producción, pero custos tamén no eido laboral, porque cando teñen que negociarse convenios colectivos isto obliga a unha revalorización dos mesmos. Bueno, naquelas empresas onde teñen a fortuna de que os convenios suben. En xornalismo isto ás veces non acontece con tanta inmediatez, verdade? Entón, ao final, isto acaba sendo un laberinto que non atopa fin, e onde o principal beneficiario, como lembraba fai nesta mesma tertulia fai media hora a profesora María Cadaval, o principal beneficiario é o goberno, é a súa capacidade de recadación vía IRPF e vía do imposto de valor engadido. Cunhas cifras de recadación absolutamente descoñecidas polo abultadas, non? E mentras os cidadáns pagan, o goberno recada. E non ten nin sequera neste contexto de sobrerecadación, nin sequera deste xeito é capaz de conter o propio déficit das súas contas públicas. Co cal, ao final, o que hai que preguntarse é quen está ao fronte da política fiscal deste goberno, que nin sequera neste contexto, insisto, de sobrerecadación derivada da inflación, da suba xeralizada dos prezos, é capaz de poñerlle un pouco de coto ao déficit público.
9: Dada.
11: Sí, a ver, encher o depósito de diésel dende hai un ano son agora máis de 20 euros máis caro do que era antes. Evidentemente, todo este tipo de situación é unha desas cousas que a xente sabe que lle chega ao peto, non? O que me preocupa a min, claro, o que di, pues, non teño coche, non me afecta. Non é verdade, porque como todas as cousas van te chegar por transportes de todo tipo, pois ao final isto acaba encarecendo os precios de todas as cousas que temos que mercar. A min o que me parece que pode ser unha volta ao traballo, unha volta ao cole despois dun verán que pode ser bastante complicada. E o que me parece máis preocupante é que os expertos non son optimistas, porque era unha situación que ia durar 2 días. E ao final aí seguimos coa mesma incertidume no estreito de Hormuz, que sí que non, para arriba ou para baixo, para diante, para atrás, parece a llenca máis que unha actitude política, non? O que prevén os expertos é que incluso que a inflación pode chegar a fines de setembro a superar o 6%, non? E isto é complicado que calquera economía poida aguantar. Ao final estamos todos suxeitos ao que pasa nesa zona tan tensionada do mundo. E parecía que Donald Trump dicía que iba a solucionar en 5 minutos e medio, e ao final parece que lle vai costar un pouquiño máis.
9: Javier.
12: Vamos a ver, efectivamente, o que vai a producir todo isto é unha suba xeralizada de precios justificados ou non justificados, pero reais, non? Entón, dende logo, a medida ou a contramedida posible que se pode facer, baixo meu punto de vista, é tamén unha disminución da carga fiscal directa, que esa disminución real podría ser, baixo meu punto de vista, a máis xusta que se me pode ocurrir que a sobre o IRPF. É unha proposta que está arriba da mesa onde fai tempo, sobre todo para determinados ingresos, o grupo de poboación que ten uns ingresos determinados, se pode aplicar unha deducción directa de impostos, vía algúns deles, me imagino, para incrementar as devolucións de impostos, porque o máis xusto, baixo meu punto de vista, para paliar esta suba de ingresos do Estado, non? Que que a verdade aínda por riba sube, lle dá unha capacidade de gasto a un goberno que ten, baixo un punto de vista acreditado, que non sabe gastar. Dende logo non sabe gastar de maneira que os cidadáns o notemos. Por outra banda, vivimos hacia onde van moitas veces os nosos diñeiros, non? Non precisamente hacia o ben xeral, senón pois hacia tipos variados de corrupción, de prostíbulos, que aínda que en canto a cuantía non é relevante, a verdade é indignante.
9: Preguntáballe na mesa análise na hora anterior a María Cadaval se alude do que ela propuña de medidas. Nestes momentos o goberno ten marxe de manobra ou non para facer algo, ou dado o momento que estamos de quizáis de fin, non, de desconto xa de legislatura, como a quen di, e a propia situación aritmética no Congreso, vai ser complicado que se acometa algún tipo de medida, José Luis?
10: É que ante unha situación como esta, o lógico sería plantexar un proxecto de lei de orzamentos do Estado cunha nova política fiscal e introducir un paquete completo de reformas neste eido, non? O goberno non presentou un proxecto de orzamentos, malia que leva, en fin, dicindo dende fai moito tempo que vai facelo. Non hai, poderá xogar a facer que fai, pero polo pronto non ten teito de gasto. O documento orzamentario que, segundo María Jesús Montero, fai 6 meses estaba a piques de ser presentado, imos ver se o fai. Seguramente pode facelo como unha añagaza electoral para xustificar un adianto ou unha disolución de cortes antes do final de ano para que se vai a votar en febrero ou en marzo. Estamos neste contexto. En realidad estamos nos minutos da basura dunha legislatura bastante de basura, bastante de lixo, no sentido de que non serviu para nada, non de suciedade, que algo de suciedade hubo dende logo, aí está o caso Coldo, o caso Leire, etc. Pero en xeral minutos da basura, porque non se vai a aprobar nada relevante. A única solución que ten o goberno a día de hoxe é aprobar un vía decreto, que é o seu método preferido para legislar, algún tipo de conxunto de medidas coxunturais para o momento, pero que durarán o que duren e terán que ir ao Congreso para a súa validación. Cando o goberno non ten unha maioría legislativa dende fai meses para poder sacar adiante con tranquilidade segundo que iniciativas, pois todo va a quedar en mera cosmética. Pero o final o goberno está moi cómodo nesta situación. O goberno amosou que non ten ningún tipo de pudor para gobernarse en orzamentos. Vai pasar toda unha legislatura sin un novo orzamento aprobado por parte do goberno. Isto non sucede non xa na historia de España. Isto non sucede en ningún país cunha sociedade medianamente avanzada, nun estado de dereito, nun goberno convencional, xa sexa de esquerdas, de dereitas ou medio pensionista, non pasa en ningún país. Agás en España, onde estamos no goberno das primeiras veces, non? É a primeira vez que con este goberno esta frase tense conxugado en activa, pasiva e pseudo-reflexa tantísimas veces. Pois é a primeira vez que un goberno vai acabar a legislatura sen aprobar un só orzamento novo e vivindo dun orzamento prorrogado dende a anterior. Pero o goberno está comodísimo con isto porque pode xogar cos parches, pode xogar co decreto, pode xogar con este cortoplacismo de intentar negociar con esta cosa un pouco de case que de estraperlista, non? De ver que che cambia e como che cambia e como che paga e como che negocia, douche isto se a cambio de. Para iso, algúns partidos durante o primeiro tramo da legislatura, como Junts ou como PNV, pois entraron ao xogo, pero dende fai un tempo abandonaron o trilerismo do goberno, que está absolutamente perdido.
9: Doda.
11: Sí, ti dis que está cómodo. Eu penso que co que ten é o que máis cómodo lle ven. Non é que sexa a súa situación ideal, pero que tendo a situación que ten é a maneira que ten que ten de tirar. Dicía Carlos Cuerpo que estaba preparando os orzamentos de este ano, quiero decir, o sea...
10: Pero esa frase é unha herdanza da anterior ministra.
11: Sí, pero bueno, Carlos Cuerpo parece que o dicía con máis con convencemento, pero o problema non é elaborar os orzamentos, que iso é o traballo do goberno, o problema é elevalos o Parlamento, que é onde se teñen que aprobar. E en estes momentos, como xa ten pasado en non sei, xa non

0: non sei cantos meses hai que estamos nesta situación na que o goberno está non é quende a aprobar distintas medidas, evidentemente un orzamento sería unha delas. A min dame a sensación de que esta pode ser unha especie de palanca para avanzar en outra dirección, non que sea como de alguna maneira unha excusa que pode ser que o goberno di, bueno, tentei elevar os orzamentos, pero bueno, visto que non, pois é o momento de convocar eleccións, que eu penso que é de alguna maneira ese adianto técnico entre que os levas e os presentas e demais será para min unha das formas que unha das saídas que pode ter Pedro Sánchez para forzar ese adianto técnico, aínda que non será nin en setembro, nin en outubro, nin en novembro, será xa, eu penso que cara a primavera do 27.
1: Javier.
2: Vamos a ver, aquí hai varias cousas, non? Os presupostos, penso que é un paripé absurdo, ridículo, que sabe casi todo casi toda a xente, non? Que ya se non se lle aprobou o teito de gasto, os cataláns claramente, bueno, os cataláns, unha parte da representación dos cataláns no Congreso dos Diputados xa están a decir que non lle van a aprobar, e polo tanto, non sei que levará o PEN, que levará ao Congreso, se fará a foto dos presupostos, pero non ten moita posibilidade de sair. Despois hai cousas que non acaba de entender moito, non? Sobre todo a reacción, non? É dicir, porque os combustibles sí que temos unha dependencia clarísimamente externa do consumo do petróleo, dos derivados, pero da electricidade non tanto, excepto o tema combinado de gas coa producción de electricidade, non? Pero a eólica, aos saltos de agua, é verdade que
0: ahora mismo no verán igual.
2: Bueno,
3: está fotovoltaica.
2: Pero sigue saindo, sigue saindo, aparte da fotovoltaica, e aparte os impostos a cantidade de impostos e de regulación que teñen que cumplir todos os productores de enerxía, non sabes canto engordan a factura. É dicir, hai reacción, polo tanto. E despois tamén a axudar a según que segmento de poboación, tamén hai outras posibilidades de rebaixar algún o IVA de alimentos pues esenciais, que por certo se volveron a subir fainada, non? Pois habrá que baixalos. É dicir, todas esas cuestións que son de un día para outro, se se quisera, non? Pois se tarda moitísimo, moitísimo en reaccionar.
1: Comentaba Javier, falaba de enerxías. Noticia de última hora, o goberno estende a vida da central nuclear de Almaraza ata xuño de 2030. Está publicada a orde no Boletín Oficial de Estado de hoxe. Antes o previsto era apagar os reactores desa central entre 2027 e 2028, pero agora o Ministerio para a Transición Ecolóxica publica este texto que renova esa autorización de explotación dos dous reactores desta planta extremeña que é propiedade de Iberdrola, Endesa e Naturgy, así que se modifica aquel calendario que contemplaba o peche da primeira unidade en novembro de 2027 e a segunda en outubro de 2028.
0: E atacando
1: ata o 8 de xuño de 2030.
0: Ata o 30.
1: A renovación da vida, da extensión desta.
0: Entendo que estarán ben
1: nuclear.
0: Contentos en Almaraz, porque o que pedían todo o tempo era estender a vida da enerxía nuclear, que por exemplo os nosos veciños, os franceses, están a invertir precisamente nese tipo de enerxía.
4: Seguramente o PSOE extremeño tería gustado que esta noticia saíra fai un ano.
0: Claro, era xusto o que estaba a pensar, que nas eleccións foi unha das cousas que evidentemente xogou en contra, porque os políticos locais do Partido Socialista estaban a favor desa prolongación da vida central, pero o partido nas eleccións seguramente pagou algún dos escanos que perdeu, seguramente estiveron aí no tema de Alcaraz, e seguramente estou pensando no candidato que, bueno, xa non está, pensaría se isto tiveran dito antes, seguramente me sería unha pequena axuda para él, pero bueno.
4: Isto é unha enmenda á política enerxética deste goberno.
0: Sí, lo que pasa es que parece que queda ahí como...
4: Ya, porque...
0: Estamos en agosto...
4: O eclipse, falamos moito de eclipse...
0: Está todo o mundo de outra maneira,
4: a xente non le o boe, non é unha lectura veraniega, case que nin de...
0: A xente non o lee nin en marzo.
4: Nin en marzo, pois en agosto ainda menos. Non? Pero isto é unha enmenda á política enerxética dun goberno bastante... ideoloxizado neste eido e que fuxe dun debate desprexuiciado da cuestión enerxética. Non? Non se trata de apostar por o mantemento de centrais con combustibles fósiles que evidentemente son unha ameaza para as emisións, para o cambio climático e aumento da temperatura do planeta, pero podería haber entrado nun modelo enerxético onde se combinaran as enerxías limpas, a enerxía fotovoltaica e a eólica, con enerxías de respaldo que poden funcionar dun xeito automático, como pode ser a enerxía nuclear, pero non quixo entrar neste debate, non quixo nin sequera abrir o debate das nucleares, cando en Francia, como ti comentas, está a ser o modelo que goberno tras goberno, con independencia das cores políticas de cada un deles, está a ser a fórmula para garantir o suministro de todo o país. No Reino Unido tamén abriuse o debate das nucleares, pero aquí temos este certo prexuizo de, en fin, de parece que abrir unha nuclear é abrir un Chernóbil en calquera territorio ou un Fukushima, e, por tanto, hai que fuxir disto. Nem embargantes, hai que abrazarse, segundo o goberno, ás centrais de ciclo combinado, que é un gas que temos que comprar alén de os mares, porque ten que vir de Estados Unidos, logo de que, en fin, o gas ruso, bueno, aínda que seguimos comprando gas ruso por intermediario, pero aínda que o gas ruso caiu en desgracia logo da guerra con Ucraína, e que son contaminantes. As centrais que queman gas son contaminantes. As centrais que utilizan a enerxía nuclear non son contaminantes. Se mide objetivamente a contaminación que produce, as emisións que produce unha central nuclear do que produce unha central de ciclo combinado, as de gas son infinitamente máis elevadas. Logo, si, está o residuo nuclear, pero para o residuo nuclear, a día de hoxe, hai métodos para a súa conservación dun xeito absolutamente seguro, porque senón o que estaríamos a pensar é que Francia é un país profundamente imprudente que está a xerar residuos nucleares para poñer en perigo seus cidadáns, e non creo que sexa esa situación.
2: Parece interesante saber que opina a parte de extrema esquerda do goberno, ¿no?, sobre esta medida, que me parece
0: igual fan unha sentada.
2: Por outra banda, me parece moi acertada. Mellor unha orde de magnitudes, sería interesante que se houberan os ointes. Pois produce, Almaraz produce o 7% da enerxía que necesita toda España.
0: Por iso non a poden apagar?
2: 4 millóns de 4 millóns, o equivalente ao consumo de 4 millóns de vivendas de españois, non? Ten mil y pico traballadores entre directos e indirectos, que tamén deberían estar contentos, se supoño.
1: Porque... Sí, hai unha plataforma, de feito, en Extremadura, que se chama Sí Almaraz, Sí ao Futuro, que de feito fora bastante activa durante a campaña das eleccións extremeñas, que evidentemente acaba de expresar a súa satisfacción porque se decidiese aceptar esa solicitude de renovación.
2: Sí, porque creo que ten 300 ou 400 propios, pero ten 600 indirectos, ¿no? Xa non digamos os traballadores que se incorporan nos períodos de parada, precisamente. Por lo tanto,
4: ¿canto crees que pudo influir o apagón no feito de que se manteña activa a central de Almaraz? E que eu creo que a forza a forca, ¿no? Que dio dito,
0: 99%.
4: Pues,
0: quero dicir, o apagón foi a proba evidente.
2: Porque o sentido común
0: non,
2: que
0: dís, non o podemos apagar. Non o podemos apagar.
4: Pero tivemos que pasar polo ridículo global de que se fora a enerxía de todo un país para que o goberno decidira manter vivo Almaraz.
1: Bueno, pues esta por el que tinxe a esa noticia que acaba de saltar a esta mañá, de este venres 14 de agosto, publicado en Boesa, prórroga actividade de central nuclear de Almaraz ata xuño de 2030. Estamos neste faladoiro, imos despedirnos dos telespectadores da Televisión de Galicia, no que neste día, como ya dicimos, está Duda Vázquez, José Luis Jiménez e Javier Garrido, compartindo con todos vos tebes as súas opinións e reflexións da actualidade informativa desta xornada. Proseguimos camiño no Galicia por diante, como non, a través da Radio Galega e da Gueduas. Cos sinais horarios das 9 da mañá, imos cambiar de tema, logo de falarmos de inflación, logo de falarmos desa nova, desa prórroga da actividade da nuclear de Almaraz ata xuño de 2030, unha medida publicada hoxe mediante unha orde no Boletín Oficial do Estado. Imos falar de Ceuta novamente, onde estaba o ministro de Interior, volvía outra vez á cidade autónoma, deixaba varias ideas nesa nova xuntanza que tivo co presidente da cidade autónoma, e todo tamén ás portas dese ruxe-ruxe nas redes sociais, dese movimento nas redes sociais que levou tanto o goberno de Marrocos tamén como o goberno central español a se preparar por unha posible nova intentona de entrada masiva que cadraría co 15 de agosto, é dicir, co día de mañá. Sabemos que Marrocos está militarizando parte da fronteira, o goberno español tamén aumentou o que son medios, tanto no que atinxe a seguridade cidadá, anunciaba onte o ministro Marlaska, deses 45 policías nacionais para seguridade cidadá da cidade autónoma, e 20 para axilizar expulsións, e tamén dicía grande Marlaska que se ian a, bueno, pues reforzar os recursos que fosen precisos para manter e intentar recuperar a normalidade. E dicíamos que apreciábamos un certo cambio de discurso fronte ao que dixo o 1 de agosto. O propio grande Marlaska, 48 horas despois da entrada masiva, dicía que se revertera a situación porque saíra xa gran parte das persoas que entraran de maneira irregular, pero certo que onte, tras dicir que aínda quedaban 5.000 persoas migrantes en Ceuta, admitía que aínda faltaba por traballar para intentar que se volvese a esa normalidade previa o 30 de xullo. Apreciastes máis cambios tamén no discurso? Por exemplo, El Mundo interpreta que hai certa admisión implícita de que o proceso de regularización pues tamén puido alentar a entrada masiva, alude esas palabras de Marlaska onte tamén, dicindo que non haberá regularizacións, que todo aquel que entre de maneira irregular será expulsado.
4: Outra das frases de Marlaska foi: "No hay sitio en España para los que quieran entrar de forma irregular". Claro, a pregunta é como entraron os 1,4 millóns de cidadáns estranxeiros que acabamos de regularizar pola vía rápida, non? É que o goberno, as súas palabras son contraditas polos seus feitos. O goberno agora di isto, pero que credibilidade ten o goberno cando precisamente acaba de acometer este proceso masivo de regularización? Pois isto, se o goberno cree que este tipo de mensaxes desincentivan ou desmotivan a os milleiros de migrantes que están agardando pola súa oportunidade para dar o salto, entrar irregularmente e ilegalmente en España a través da frontera de Ceuta, pois eu creo que o goberno erra, o goberno equivócase. Ocurre que eu creo que o goberno está empezando a detectar electoralmente. O goberno só reacciona cando a través, en fin, dos inquéritos e sobre todo das enquisas non publicadas, pero das percepcións que lle transmite o CIS. Eu teño o convencemento de que o CIS funciona dun xeito opaco e que transmite información de todos as consultas que fai grazas á súa potentísima maquinaria, e ten datos en bruto que facilita o goberno para o seu coñecemento. Eu creo que o goberno está empezando a ver que están a cambiar as tornas e que moita xente está farta de que este goberno non sexa responsable absolutamente de nada. Non é responsable da política enerxética, nin da política de exteriores, nin da política migratoria, nin da política de fronteiras. Non é responsable absolutamente de nada do que acontece neste país, nin sequera cando pillan ao seu número 2 do partido, pois facendo falcatruadas dende o ministerio ou dende as cloacas de Ferraz. Este goberno non é responsable de nada. Como xa deixou dito o ministro Marlaska, hai cosas que ocurren hay cosas que ocurren y no son responsabilidad de ninguén. Pero creo que está empezando a percibir que esto de Ceuta sí está xerando preocupación na sociedade, ¿no? O xiro se produce precisamente para intentar revertir esa sensación diante de la opinión pública de que o goberno está de perfil, está absolutamente en mans de Marruecos, que é incapaz de poder elevar a voz fronte ao veciño suposto socio para que poña algo de orden na súa parte da fronteira e que contribúa como socio leal que es CEQOE para que isto non se volva a producir, non? Temos un goberno que xoga unha cousa e a súa contraria, non? Temos ministros como Margarita Robles que é capaz de decir que Ceuta é españolísima e que isto non pode volver a suceder, e logo temos ministros como Marlaska que pode decir unha cousa a súa contraria, pensar que con un reforzo de 20 funcionarios de estranxería imos poder filiar os 5.000, 4.000, porque nin se saben cantos son, menores que aínda quedan sen identificar en Ceuta para saber a súa procedencia.
2: A mí hai cousas que me dan un pouco de rabia que se sigan mantendo como dúbidas, non? Vamos a ver, si todos, bueno, sobre todo os que temos bastante edad, recordamos a fronteira de Tui, ¿no? Con Portugal, cando era a fronteira de verdade, ¿no? Cando non éramos Europa todavía. Bueno, pois alguén pode pensar que si van casi que 100.000 xóvenes hacia esa fronteira andando para atravesar o Miño, nadando, en España non nos íbamos a enterar que iba a pasar desapercibido como si foran un guateque. Non, é imposible que non subera, non? Por lo tanto, é imposible que o goberno marroquí non supera que estaba a pasar isto, porque eran casi 100.000, porque pasaron 70.000, 60.000, 70.000, pero algúns deles non fixeron o paso, non? Pero estaban en esa marea de xente que en un día quiso atravesar, ¿no? Por lo tanto, primera cuestión que da bastante rabia. Después, a tendencia de creer que dando un discurso de normalidades, a xente de Ceuta iba a estar tranquila. Es decir, pero que non ten nada máis que salir a rúa. Que ven que siguen tendo que cerrar, que pechar as portas dos negocios, que teñen que súas vacacións na península sean frustrado porque non se atreven a deixar as casas baleiras. Onte veíamos, ou anteonte veíamos a unha señora dicindolle a ministra de Defensa que tiña que dormir con un coitelo debaixo da almohada porque tiña moito medo, pero non é ela. Esos son os que se atreveron a falar que deixaron chegar para poder falar cos ministros, pero muchísimos que lles pasa o mesmo, que non saen nas teles, ¿no? Ni nos periódicos. Por lo tanto, unha situación absolutamente desquiciante a que se está a dar en Ceuta, sin embargo, non se dan pasos, porque ahora, efectivamente, sí que se nota un cambio de discurso. Un caso de discurso hacia... Pero creo... Penso que hai imposto pola realidade. É dicir, se han dado conta que non poden mentir, para ser claros, non? Entonces, por qué? Porque estamos hablando de una poboación moi constreñida, moi definida, e que a pouco que salga un periodista con un micrófono, ve a realidade, que non se pode ocultar. E, por lo tanto, os políticos do goberno que están a ir a Ceuta se dan conta que non pode seguir mentindo. Así de claro.
0: A mí, eu teño a sensación de que eso ten que ver coa conferencia de ministros da Unión Europea. Ten que ver cos nosos socios europeos. Teño a sensación de que os socios están preocupadísimos, de feito, o manifestaron, incluso xente como a presidenta de Dinamarca, que non é Meloni, non está en contra do espectro político de Pedro Sánchez, que dixeron que isto non pode volver a pasar. Teño a sensación de que por aí van os tiros, ¿no? De que queren defender as fronteiras de Europa e que España ten que estar en esa defensa, e aí está ese cambio de discurso. E tamén teño a sensación de que eu vexo todo o tempo e penso por que non se atende ben a esta xente, por que non selles se está dando de comer, a asistencia que se pode, pero é unha cousa moi, como moi pequena, como pequenas pingas. Temos medios e capacidade para poder facelo se queremos. A sensación que me dá a min é que de alguna maneira non queremos, non sei como explicar isto, non queremos tratarlos demasiado ben para que non sexa en plan ti entras pola fronteira e de repente pois danche aloxamento, comida e tal, tratanche ben de alguna maneira, quero dicir. Tengo esa sensación de que ese non
2: ha morto casi 100.
0: Bueno, esos foron os que afogaron na chegada ou nas pero na refírome a esa xente que está facendo unha especie de chozas, intentando vivir un pouco como pode sobrevivir, non? Teño a sensación de que esa non sei como chamalo, esa falta de atención que España está perfectamente capacitada para dar outro tipo de atención é de alguna maneira unha especie de ir arrastrando a verse hai forma de devolver

0: che de que ti entras de maneira legal e aquí vanche dar unha comida, un teito, e que che van tratar super super ben, non? Que vas se senón que a mensaxe que queremos mandar é que valo ter moi complicado, que non queremos que esa mensaxe quede de algunha maneira, e o que está a mandar agora mesmo Marlaska nese cambio de discurso, non? Dicir, ninguén que entre vai ter os papéis, ninguén que entre vai ir á península, e todo ese tipo de discurso que de algunha maneira eu entendo que está cambiando por completo o discurso dos primeiros días, non? Non parece o mesmo Marlaska que o dos primeiros días que o que que chegou onte a Ceuta, que evidentemente bueno, a xente moi contenta non parecía estar coa xestión e
1: como vai estar,
2: pero que tamén ten matices, quero dicir, iso de que ninguén vai ser trasladado á península, ninguén maior de idade, claro, os menores sin van ser trasladados, porque claro, efectivamente en Ceuta xa é que non caben. Eu creo que ás veces falta a perspectiva de que é Ceuta. Ceuta é unha cidade que está nun istmo entre o mar e unha verxa. É dicir, non é como meter 80.000 persoas en Santiago de Compostela, que é unha cidade que espállase no territorio, ou en calquer concello galego que se pode espallar no territorio. Ti que eres de Coruña, imaginemos que Coruña, que tamén é un istmo, que tamén está empurrado cara ao mar.
0: Sí, que temos unhas das densidades de poboación máis altas de toda, de toda España.
2: Imaginemos que metamos en Coruña o equivalente á súa poboación actual, 260.000, 270.000.
0: O que pasou o día da eclipse.
2: O día da eclipse había moito coruñés ali no paseo marítimo vendo. Pero,
0: e moitos americanos, pero sumemos, franceses e moita xente.
2: Pero sumemos a xente que non que se vai ir pola noite, que entra na cidade da Coruña e que non se move da cidade da Coruña e que está pululando polas rúas
0: e que acampa no paseo marítimo.
2: E que acampa no paseo marítimo, entran en Riazor, métense no estado de Riazor allí no céspede, etc. Isto é unha exageración,
0: sí, sí,
2: evidentemente,
0: sí, sí,
2: non?
0: Sí.
2: Pero falta ás veces entender como é Ceuta e que sinten os cidadáns de Ceuta. E o que sinten é o absoluto desamparo por parte dun goberno que, diante dunha situación que era previsible e que a intelixencia militar advertiu de que isto podería suceder e que estaba a piques de suceder, o goberno non fixo absolutamente nada, salvo interrumpir o pobre presidente do goberno nas vacacións, cando xa foi constatado un feito de que entraran 80.000 persoas dun xeito irregular en territorio español. E o único cese que hubo neste goberno vinculado ao que aconteceu en Ceuta foi unha persoa de comunicación de Seguridade Nacional
0: que
2: deu a cifra de canta xente estaba entrando irregularmente, nun exercicio de transparencia por parte deste goberno. Eu creo que en xeral, eu creo que logo do acontecido en Ceuta deberíamos de empezar a replantexarnos, abandonar un certo buenismo, empezar a delimitar como debe de establecerse o principio de humanidade. O principio de humanidade eu creo que debe de interpretarse dun xeito de persoas que cheguen en situación de necesidade, atendelas, se chegan con unha situación sanitaria de primeiros auxilios, atendelos, darlles, en fin, un aloxamento para que se repoñan, e unha vez que iso sucede, devolvelos ao país ao que entraron. É dicir, Marrocos ten que asumir aos seus nacionais, do mesmo xeito que España asume aos seus.
0: O problema é que hai moitos que non son nacionais de Marrocos.
2: A inmensa, os subsaharianos, pero a inmensa maioría dos que entraron son marroquís. E aínda quedan nenos marroquís en centros en Ceuta. Pero, de algún xeito, temos que empezar a establecer como normal que Marrocos asuma os seus nacionais. E isto por algún motivo legislativo, que temos unha lei excesivamente garantista, pois temos que asumir responsabilidades a maiores das propias nosas, cos nosos nacionais.
0: Eu entendo que a lei está preparada para asumir pois un cayuco que chega, e cousas así como que non sexan ese de repente este volume, quero dicir, como todo nos velenos, o importante é a dose, quero dicir, todo
3: pode as mafias. Siguen falando das mafias cando...
0: Bueno, as mafias poden poñelos na fronteira e dicirlles, tira.
3: Aí onde pagaba a xente? A quen pagaba a xente que nadaba no mar? Non pagaba nada, non ten sentido que siga falando da mafia.
0: Os que nadaban non, evidentemente, pero sí que hai...
3: cada vez máis claro, o que pasa que siguen falando...
0: Sí, pero que é verdade, tamén é verdade que os traen, tamén é verdade que toda esa viaxe que hai para chegar ata Marrocos tamén teñen que pagarlo alguén.
3: Me da igual. O que está claro é que o goberno español non quere falar, non sei por que o goberno marroquí o ten trincado.

0: por algún lado, porque sigue sin querer falar da intervención, da pasividade do goberno marroquí en toda esta situación. É outra das falsedades que se están e se mantén
1: no tempo. No fondo é medo, Javier. É medo porque sábese en mans de Marrocos, porque se Marruecos o que aconteceu non creo que fora instigado por Marrocos, pero eu sí creo que poido ser con unha certa aquiescencia ou cun deixar facer. Cando Marrocos quere mandarte xente, pasa como pasou en Melilla. E xa manda, como resposta o de Ibrahim Gali no seu día do Frente Polisario. As cousas resolveronse regular, pero o problema de fondo é que España sabe que o principal aliado de Marruecos chamase Estados Unidos
2: e Israel,
1: casualmente dous estados cos que España iniciou unha guerra na política diplomática institucional absolutamente incomprensible, sabendo precisamente que son avalistas de Marrocos. Sabe tamén que se pon a Marrocos de malas, quen tengas de perder é España. Pero unha cousa é ter medo a Marrocos e outra cousa é non moverse para que Marrocos empece a respetar non xa a España, senón a Unión Europea no seu conxunto, porque Marrocos, aí onde a vemos, é perceptora de innumerables axudas ao desenvolvemento, a compensacións pola política pesqueira, pola política agrícola, etc., por parte da propia Unión Europea. Hombre, eu creo que máis aló de España, que pode facer moito máis, pero eu creo que isto tamén exixe unha implicación de toda a Unión Europea cun socio comercial que non é leal e que pode facer moito máis, e que pode facer moito máis, o está a demostrar agora, cando blinda e reforza a súa fronteira cara a eses supostos movimentos que pode haber cara ao 15 de agosto.
2: Claro, pero que así, que montamos, así queda de Salvador.
0: No, se día montamos a de Dios por Perejil, ahora estamos...
1: ¿Quién arranxou o de Perejil?
0: De máis cruza.
1: ¿Quién arranxou o de Perejil?
0: O exército.
1: Estados Unidos.
0: Bueno.
1: Estados Unidos.
0: O exército español, que o pobre soldado que estaba ahí en Perejil, marroquí, pues tuvo bastante medo, la verdad, porque de repente lle viu montón de soldados españoles, ¿no? Pero no me iba a decir eso, iba a decir, si que a xente quería facerse unha idea, decías a Coruña é o doble. A cidade
2: claro,
0: da Coruña,
2: pero como sensación dun embudo.
0: Sí, pero
2: sensación dun embudo onde non tes moito sitio para espallarte.
0: O doble de tamaño que a cidade de Ceuta. O doble, exactamente o doble. 37 kilómetros cuadrados contra 18 aproximadamente que ten Ceuta. O triple de habitantes.
2: Pero bueno, pero para imaginarnos unha situación parecida nunha cidade similar.
3: Falaba Javier do tema de Marrocos. Nas últimas horas, o vicesecretario de Educación do PP, digamos que como desafiaba o goberno a por que non se chamou a consulta a embaixadora de Marrocos en Madrid, despois da retirada, da entrada masiva de persoas, e despois das declaracións tamén do ministro de Xustiza marroquí, que cada día vai soltando, digamos, que unha nova diatriba. Se chegou a reclamar, a dicir que Ceuta e Melilla seguen sendo unha das reclamacións nas que quere insistir Rabat. Nas últimas horas tamén aludía a posible suspensión do tratado de extradición con España, e tamén tamén nas últimas horas tamén falaba de insistencia de que eles queren que lle devolvan os seus menores. Que che parece, José Luis, esas palabras de Jaime de los Santos? Digamos que un pouco xogando, botándolle ao goberno en cara que si chamara consultas ao embaixador italiano polo tema da suspensión Schengen, e que con Marrocos non se fixera nada.
0: No mesmo día, na mesma hora, prácticamente, chamaron a consultas ao embaixador, non?
1: Ese ridícula foi a resposta do goberno Meloni a toda esta crise coa suspensión de Schengen introducindo controis. Aínda máis ridícula foi a réplica do goberno de España copiando o que facía mal Italia. Italia o fai mal e a resposta do goberno español é facelo tamén mal. En fin, con cousas de ese xenio da diplomacia.
0: Eu que fixo mal Italia, é unha maneira de chamarnos inútiles, clarísimamente, de unha maneira diplomática.
2: É unha sobreactuación de Italia.
0: Para non chamarnos inútiles, supoño.
1: É unha resposta de Giorgia Meloni aos movimentos, aínda máis a súa dereita, que existen no seu país e que están empezando a gañar espazo electoral.
0: Podríamos ir a Italia igual, ¿eh? Non está, o espacio Schengen non está.
2: Porque podemos irnos a Italia igual, porque non temos cara de magrebíes
0: para os inmigrantes.
2: Sí, claro, pero os diferencias.
1: Con este igual.
0: Documentación.
1: Pero es que eso implica uns controis na fronteira cos vos, claro, que chegan de España en unhas colas de 3 horas.
2: Claro.
0: No.
1: Sí, que Javier, están aí as informacións de que hai controis de 2 e 3 horas, porque cando ti pasas por un control teñen que ver o documento.
0: Pero te esa a porta de Ciudadanos Europeos.

0: donde ti ibas para ahí,
1: si
0: tú
1: procedes, pasas como ciudadano europeo, tiques rubio, cosollos
0: azuis. No, pero si no, me pedirían la documentación o pasaporte español y punto.
1: ¿Pero por qué te iban a pedir a documentación a ti, que es una persona con aspecto claramente europeo? ¿Sabes? Quiero decir, eso de alguna manera... A mí no, me parece que pedían. Muchas veces falamos de Pedro Sánchez co seu ánimo electoral, de facer cousas hacia fora que teñen lectura interna. En este caso de Melone foi exactamente o mesmo. A mí me parece que o Partido Popular, bueno, igual saca peito agora mesmo, pero os primeiros días o Partido Popular tamén se coidou bastante de dicir algo en contra de Marrocos. A relación con Marrocos, esa relación de veciños, cos marcos, que sabemos moi ben que sempre é unha relación complicada e que hai que dar un pasiño cara adiante, dous cara atrás e andar facendo ese baile con eles moi complicado, que tiveron todos os gobernos españoles. Dende Zapatero, Mariano Rajoy, Aznar, todos tiveron as súas relacións complicadas de idas e voltas. Todos tiveron as súas relacións de idas e e voltas con...
0: magnífica relación con la Argelia, que ahora non existe. Unha política pactada e consensuada co Sáhara, que ahora non está. Os coaligados con el Partido Socialista no goberno tragan o que lles poñan delante, porque fixeron canto tempo. Eu recordo de miña juventude, non? Os saharianos, os saharauis.
1: Claro, pero o problema está...
0: Ahora lle dan
2: a
0: Marrocos.
2: É moi complexa, porque levarte ben con Marrocos implica ter problemas con Arxelia, claro, é que é imposible. Porque...
1: E viceversa. Darlle papéis, decir que vas dar os papéis a todos os descendentes do Saharauis, aí ese din que é unha das cousas que non lles sentou ben a Marrocos. Supostamente dicimos que cambiamos a nosa política exterior sobre o Sáhara para ter contento a Marrocos, que agora mesmo tampouco está contento. Entón, é sempre un baile moi complicado, pero para todos os gobernos, de esquerdas e dereitas, a relación con Marrocos é unha relación moi complexa. Entón, o Partido Popular agora
0: no, eu insisto, es que facéis unhas afirmacións que non son reais, o sea, non fales de que fixemos non sei que os españoles, non. O Partido Socialista exclusivamente, es que nin siquiera a política sobre o Sáhara. Non o fixemos os españoles, porque eso teríamos que decirlo con vergoña, desde luego, si hubiera sido pactado con PSOE o PP o por lo menos mayoritariamente las fuerzas representadas en el Congreso. Non, foi solo PSOE, incluso Sumar, Podemos, negaron que
1: neste caso en concreto, pero estuvo a falar en xeral da relación diplomática.
0: Estamos a falar da relación con Marruecos.
1: Ti falas dunhas decisións concretas que poden ser mellores ou peores. Vale. As decisións concretas de Pedro Sánchez sobre temas de Marrocos poden ser acertadas ou non acertadas. Eu non estou a falar diso. Eu o que estou a falar é que o Partido Popular fala da relación con Marrocos, e cando o Partido Popular gobernaba, a súa relación con Marrocos non era moi diferente á relación tradicional que ten o Partido Socialista con Marrocos. Non hai moita diferencia. Refírome, por exemplo, a Zapatero, ou refírome porque, por centro, hai moitos días que non falamos de Zapatero, non?
0: Claro.
2: Está buscando o tique das xoias.
1: Felipe González e Zapatero non diferiron moitísimo na súa política exterior con Marrocos da que tiveron, por exemplo, Aznar ou Rajoy. Outra cosa son as decisións últimas, que aí sí mudou a política exterior con respecto ao Sáhara e outras cousas que se cambiaron. Pero, en xeral, esa relación de veciños con Marrocos non é moi diferente goberne quen goberne.
2: É verdade que é moi complexa, e que os sucesivos gobernos non se poden permitir, dende que Marruecos entendeu que os fluxos migratorios son un arma para presionar, sí, a España, porque podeche invadir invadir sen invadir, xa, claro. Porque unha invasión xa non necesita tanques nin xente armada, ¿no?
1: Co que mande xente,
2: co que deixes que a xente pase, e co final non é mandar ou deixar que a xente vaya polo seu propio pé. Tanto as Islas Canarias como Ceuta ou como Melilla, os gobernos españoles saben que teñen que ter unha relación a lo menos cordial, claro, con Marruecos, a lo menos. Que públicamente no poden tensionar moito a corda, malia que seguramente por debaixo, é dicir, o que non vemos, haxa unha labor diplomática, agardo eu que haxa, para que as cousas muden de algún xeito, non? Algo parece que ten que estar mudando cando Marrocos está a reforzar a fronteira cara ao día, cara ao día de hoxe, non? Pero non esquezamos nunca exactamente que é Marruecos. Marruecos é, non chega a satrapía, pero é unha monarquía absolutista onde determinados dereitos civís que están consolidados en Europa, en Marruecos, non existen. Donde, en fin, unha monarquía un tanto absolutista.
1: Un tanto
2: absolutista. Onde, en fin, o goberno o que sigue é as indicacións dun rei. E que, mentras tanto...
1: Que dono dos 60 ou 70% de todo o que hai no país.
2: E, mentras tanto, Marruecos é paraíso dorado para narcotraficantes, por exemplo, de Andalucía, que se refuxan en Marruecos sin que haxa a máis mínima colaboración, aínda non se coñece a primeira deportación.
1: De feito, esa é unha dos tirapuxas que está tendo agora mesmo o goberno español con esas cambios de delincuentes de un e outro sentido.
2: Se queredes, poño nome a apelidos, porque hai un do meu pobo que está refuxado en Marruecos dende fai tempo agardando que caduque, en fin, que expire a orde que está pedida e o caso que hai aberto contra el por narcotráfico, non? Isto está a suceder, pero falo de Huelva, como podese falar de Cádiz. Hai clans enteiros de narcotraficantes gaditáns da zona de Algeciras, Gibraltar, que están refuxados en Marruecos coa total aquiescencia das autoridades marroquís, non? Isto está a suceder. Entón, non, tampouco nos enganemos con que é Marruecos. Pero, insisto, se España non é un actor suficiente para exixirlle determinadas cousas a Marruecos, a Unión Europea, dende logo, que sí que o é, sí, para exixirlle determinados comportamentos, cambios de actitude en políticas moi concretas. Unha delas é a de loita contra o narcotráfico, outra é, evidentemente, o control de fluxos migratorios. Evidentemente, Marruecos por a dicir que non ten por que controlar exactamente subsaharianos que veñen de outros países, pero sí que pode controlar os seus nacionais, que son os que dun xeito masivo invadiron Ceuta o pasado 30 de xullo.
3: Non sei se quede desengadir algo, sí, máis, moi brevemente, porque xa estamos nos últimos minutos do faladoiro.
0: Bueno, a mí me parece que é unha monarquía absolutísima, que vincula a propia monarquía coa religión, de feito que se consideran descendientes a dinastía do rei Hassan, se consideran descendentes directos de Mahoma. Por lo tanto, non, as leyes marroquíes prohíben cuestionar a monarquía precisamente porque ten ese vínculo directo coa religión, ¿no? Por lo tanto, non pode ser máis máis dictadura que eso, pois difícilmente, ¿no?
1: É un baile, sí, complicado, non? O que temos que bailar con Marruecos. Quero dicir, cando ti tes un veciño, tes que tratarlo suficientemente ben para que non che poña a música a todo meter de madrugada, pero ao mesmo tempo tampouco lle podes deixar que che coma media plaza de garaxe. Quero dicir, a relación entre veciños...
0: Os marcos, non?
1: Hai que fluir, que dirían os modernos, non? É moi complicado.
3: Bueno, tan complicado é, tan complicada tamén esta situación estes momentos en Ceuta, ainda non lo contaba o presidente do Colexio de Médicos da Cidade Autónoma, que de seguro que volveremos a abordar nun vindeiro faladoiro este tema. Doda, José Luis, Javier, moitísimas grazas por estar este venres connosco, nos ata aquí neste Galicia por diante, nesta parte informativa, pero xa saben que está o compañero Kiko Novoa e o resto de compañeras e compañeros preparados para facerles pasar un bon momento, boas horas de radio ata as 2 da tarde, momento que chegará a crónica. Ata entón, teñan moi boa xornada. Nos volvemos o luns a 6 da mañá na Radio Galega, a 7 na Televisión de Galicia, a 8:30 incorporámonos na G2. Teñan moi boa fin de semana.

0: Radio Galega.
1: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro por medias pezas, 8,99 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Papá, falta moito para chegar.
4: Chegamos en menos dunha hora.
3: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
5: Se me olvidou outra vez.
4: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
6: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixéronas a morrer. Ninguna máis, ninguna menos. 016.
7: Me quiso morir.
6: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
8: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio xuvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia. Para chupar os dedos.
9: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
0: Radio Galega.
10: Galicia por diante con Kiko Novoa. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
11: En total, un ano pasó pronto. Pasa moi pronto, digo, O ano pasa pronto, temos unha eclipse no sur de España o próximo ano e eu teño unhas lentes estupendas de un só uso. Ni sequera podo dicir que semi-usadas, foron usadas, nada, uns minutos. Así que é un bon nicho de mercado ese. Hai que buscar xeitos de utilizar estas cousas que tiñamos e que xa non queremos, ou polo que sexa, porque xa non ten uso, pero pode ter un novo uso no futuro, Pense nas máscaras. Hai moita xente que está agarrando máscaras porque nunca se sabe o que pode pasar mañá ou pasado. Oxe tamén con Mamatopa, no te poda bola extra, intentaremos buscar xeitos para poder convencer a alguén que nos merque algo de segunda man. Seguro que xa fixeron algunha vez a través das redes sociais, de plataformas varias ou incluso no boca a boca. Estamos rematando semana, unha fin de semana que chega moi festeira. Presúmese que a fin de semana con máis actividade festeira de todo o ano, coa Santa María, con este día 15, con moitas aldeas, moitas vilas, moitas localidades preparándose ou xa mergullados, mergulladas nas festas. Igual vostedes están nese caso, así que comece a festa. Están no Galicia por diante, son as 9:33 minutos dun venres 14 de agosto. E como é tradicional, buscamos a situación dos ceos. A ver, necesitaremos algún tipo de paraugas ou chubasqueiro para gozar desta fin de semana festeira. Imos por partes, imos coñecer a ver como están as cousas nestes momentos no ceo e no tráfico en Vigo Pontevedra. Xosé Manuel Pérez.
12: Pois o panorama deste venres é moi semellante ao de días anteriores. Temos brete máis na costa e o aviso de que o termómetro se disparará en canto esa nebulosidade se disipe. Hoxe o mercurio volverá a superar os 30 graos en boa parte da provincia. Agárdase que na beira do Miño se chegue aos 35. De momento, 21 graos en Vigo, 20 en Pontevedra e 22 en Vila García, un deses lugares onde xa están de festa. Como dicían, algúns puntos do litoral hai brétema, polo que poden atopar estradas con pouca visibilidade. Precaución. Ademais, lembramos que en Vigo continúan as obras na Avenida de Madrid. Hai un carril pechado en cada sentido e iso ralentiza o tráfico.
11: Estamos tamén na Coruña e Ferrol, a ver que está pasando nestes momentos. A primeras horas da mañá, Eduardo Herrero, con un accidente importante na área metropolitana, non?
13: Bueno, un atropelo mortal sí que se producía pasadas as 9 da noite de onte en Crendes, no concello de Abegondo, unha persoa falecida tras o atropelo por parte, neste caso, dunha motocicleta. Temos, de feito, un equipo que se está desplazando agora mesmo a Talí. Agora mesmo temos tamén unha temperatura de apenas 21 graus na Coruña, 22 en Ferrol. Non imos pasar dos 23 polas rías altas ao longo do día. Os ceos están cubertos e van permanecer así a meirán de parte da xornada. A partir de mañá xa volveremos a notar máis calor e ceos máis despexados. Hai unha remota posibilidade de chuvia aló pola unha do mediodía aproximadamente pola zona de Ferrol, pero non creo que se xa un ben respasado por auga.
11: Que contamos tamén en Ourense, Alberto Rivero?
14: Que o ceo neste momento está mentiroso porque está totalmente cuberto, pero o día vai ser de moitísima calor. Alerta laranxa en Valdeorras, en a Conca do Viño, porque pasaremos dos 37 graus ao longo desta xornada. Onte chegamos aos 40 graus. Ya noite non foi para dormir tranquilo, porque a mínima en Ourense as 2 da mañá foi de 25 graus. Non se baixou desa temperatura. Por lo tanto, outro día de moito calor na provincia, buscar unha sombra e un día, por exemplo, para ir de festa, ir comer a codorniz, a Castrelo de Miño, a ter posto de tenreira asada a San Xoán de Río a noite, ou incluso ir a Maya a Puchedo. Este son de lexer.
11: Pero a codorniz, que é un sitio.
14: A codorniz en Castrelo de Miño, fan a sagrella, eh?
11: Pero que fan o paspallés?
14: Sí, a grella, sí,
11: pero
14: sí,
11: que non fai?
14: A grella, sí.
11: A xente dali.
14: Pois no, a xente de Cortiñas, me imagino.
11: Vale, vale, quero decir, non é un local, é unha festa popular.
14: No, é unha festa popular, que claro, hai que buscar nichos de festas gastronómicas porque están todos os nichos ocupados, entonces hai que buscar algún novo, e está complicado para buscar algún novo,
11: Sí, sí, no, pasa no Campo Santo da miña aldea tamén é o mesmo, están os nichos ocupados. Hai que ir ampliando, Marcos.
14: Hai que ir ampliando os marcos, caros lados. Por certo, en Ourense, os que non marcharon á praia nin a ninguna festa de estar gastronómicas, sí, quedan 4 e 4 coches na cidade, sin ningún tipo de problemas.
11: Moi ben. E en Lugo, como andamos tamén de temperaturas, Mercedes Tilbe?
15: Pois tamén se agarda para hoxe un día de calor. De momento, 21 graus. O ceo do cuberto. Pero bueno, cando levanten as nubes xa veremos. Tráfico fluido, condicionado pola néboa na 8 entre Abadín e Lourenza, coa velocidade limitada a 60 km por hora pola mala visibilidade. Ademais, en Barreiros hubo unha colisión entre un turismo e un camión que deixa unha persoa ferida, en principio leve, na LU-133 en Vilamar.
11: Vale. Santiago, como rematamos a semana? Emilio Blanco.
16: Pois Santiago empeza este venres dun xito moi parecido ao donte, predominan a esta hora as nubes e as temperaturas seguen en ascenso. Nestes momentos hai 21 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 26. E no referido á calidade do aire, está este venres nun nivel favorable en xeral. Polo que atinxe a circulación, está sendo unha mañá moi tranquila en comparación coas complicacións varias donte. O tráfico é fluido a esta hora nas rúas do interior de Santiago e nos accesos ao centro da cidade.
11: Imos rematando semana con esta situación, pero imos comprobar tamén que pronóstico temos tanto para hoxe como para sábado e domingo.
17: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
11: Meteo Galicia, Carlos Otero, moi bos días, como estás?
18: Que tal, moi bo día.
11: Que temos pois eclipse hoxe... de nubes hoxe ou que?
18: Hoxe un pouco máis de nubes, efectivamente, aínda que o anticiclón está pues máis ou menos na mesma ubicación ca onte, vai perdendo forza, isto non evitará pois que chegue unha valgada de aire frío en altura, sinónimo de que aumenta a inestabilidade atmosférica, pero fará en moi pouco tempo, fará durante o sábado sobre todo, e ademais chegan polo norte os restos dunha fronte que aportan máis nubes. Notamos ese aumento da nubosidade e tamén notaremos a partir da tarde algunhas pingas, algunhas chuvias de carácter feble no extremo norte da provincia da Coruña, provincia de Lugo. Mañá sería o día no que temos algo máis de chuvia no terzo norte. Tamén poden formarse algúns chubascos tormentosos nas áreas de montaña, pero en xeral en Galicia volveremos a ter tempo seco. Este aumento da nubosidade vai xa un pouquiño as temperaturas nesas áreas onde aumenta a cobertura nubosa, pero nas rías baixas, por exemplo, pouco notaremos esos cambios. Seguiremos con tempo seco, ceos despexados pola tarde. En as outras áreas, temos temperaturas xa máis normais para a época do ano. Volven a ascender os termómetros a partir do domingo, xa que volve a fortalecerse o anticiclón.
11: E será así? Será un anticiclón estable, duradeiro?
18: Pois ten toda a pinta, ten toda a pinta que comenzaremos, adendo o domingo, a volver a contar xornadas consecutivas con esas altas presións, estendéndose ao noroeste. E, bueno, pues hai que agardar a partir de mediados da próxima semana para ter algún cambio.
11: Muy bien, pues iremoslo contando también. Carlos, muy amable, gracias.
18: Gracias a vos.
17: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinó o tempo.
19: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
20: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
19: Se contras humidades, tes que te bater.
20: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
19: Murprotec.
21: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
22: Hasta que salga o sol.
21: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
23: A música mellora a galega.

0: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Son días bonitos estes, onde chega a familia que non ves dende hai un ano, que veñen papar como se non houvese mañá, que de paso van levar as coliflowers, as lituras, tomates e todo o que temos pola leira traballados con todo o esforzo durante todo o ano, e sempre ven alguén que os leva, que os apaña, de paso que ven tamén a festa. Porque, atención, este fin de semana vai haber moitos movementos nas estradas, moitas concentracións nas festas, verbenas, moitos desexos de pasalo ben, atoparemos xente que hai tempo que non vemos, porque ou imos a festa ou hai xente que ven a nosa festa. Veremos veciños que viven porta con porta e que non vemos de ano en ano, pero hai que sacar as mellores galas. Así que nesta fin de semana, prepárense porque estamos de festa. ¿Vos tedes alguna festa así, Miguel Sara, especial, axendada nesta fin de semana?
2: Sí, eu a Viana, vou a Viana, as festas patronales.
1: Como canción.
2: De Viana do Bolo.
3: Sí. Eu vou ir á festa da Auga, Vila García de Arousa.
2: Ah, mira.
1: Pues sí, clásico, que vas todos os anos.
3: Vou todos os anos.
1: Eu nunca fun, que ten de especial máis aló de que se xente enchoupada da auga?
3: Pois esa é a gracia. En verdade, que te enchoupen de auga. Bueno, pois beber algunha copiña, pasalo
2: claro.
3: Ben, ca música.
2: Que te refresca un pouco a auga, porque con esta calor.
3: Non ten moita ciencia, pero as cousas boas están máis sinxelo.
1: A auga vai por fora sempre, nada máis, non?
3: Claro,
1: isto é outra máxima importante. Se vas tomar un agua mineral por aí, igual miran con careto raro, pero se a botas por riba da cabeza, a xente vai aplaudir. Unha festa así curiosa. Sí. Bueno, hoxe imos dar unha boa xenda, por lo menos de algúns lugares onde poden ir. Son moitísimas festas, innumerables, podríamos estar aquí votando o día, pero sí que podemos escoller algunha para votar unha man, non? Nesta pues finde. Sí.
2: Bueno, xa falaste das festas de Vila García, das festas de San Roque Ali, que é a festa da auga este domingo, e tamén en Monforte de Lemos son as festas patronais, que se empezarán o pasado 11 de agosto, e o programa mantén a aposta por 6 concertos principais, un por cada día das festas, acompañados por grandes orquestas e formacións locais como Marlon e Panorama, entre outros. O lanzamento do Globo de San Roque este domingo en Betanzos.
1: Xa este domingo.
2: Seguido da tradicional Queima da Fachada. Tamén está a Feira do Xamón, con degustacións, concurso nacional de cortadores e verbena na Cañiza, as festas de María Pita que seguen na Coruña esta fin de semana, o sábado en Cedeira tamén está a Día da Patroa con procesión, verbena e fogos artificiais, e o domingo será a quenda tradicional procesión marítima. E despois tamén en Viana do Bolo, Laxe, Meira, onde vai a estar o Combo Dominicano, Rábade e outras localidades, tamén celebran estes días as súas festas patronais con procesións, orquestas, concertos e actividades tamén para todos os públicos.
1: Vale, vale. O Combo onde que vai estar? Bueno, estará todos os días en algún sitio, seguro.
2: Sí, seguro que sí, en Meira.
1: Claro, chegarán, non? Despois do problema que tiveron en Tribes.
2: Esperemos que sí.
1: Uf. É que claro, teñen uns camionetos que como metes iso polo país adiante? Claro, é complicado. Pero bueno, aí estarán. O Combo Dominicano.

Eu son máis de festas do Apóstolo, porque cadra así, pero sempre recordo ir a alguna festa da Santa María, enchoupado en suor, estas calores que se meten no corpo, que aí estaremos, por iso, o das galas, pois ao final tens que levar a camiseta de sempre, claro. A de Viona, que oficial. Pois nada, contenos vostedes, se teñen preparada tamén unha festa especial. Xa sei que son moitas festas, non? Pero hai algunhas que son moi singulares. Se queren que destaquemos algunha, poden compartilo, como sempre, nas nosas redes sociais. Aí estamos abertos en día e noite no 627-75-1970, no noso WhatsApp. Aí poden enviarnos mensaxes. E tamén nas liñas habituais das redes Xe, Facebook e Instagram. Aí poden escribirnos. Tamén temos de cando en vez concursos. Compartimos fotos de denuncia, reflexións. Xe, Instagram e Facebook e o noso WhatsApp o 627-75-1970. Esta noche se caló.

0: Logo estaremos na localidade poboada, habitada, máis alta de Galicia. Anda polos 1.300 metros por riba do nivel do mar. E Cepedelo está en Viana do Bolo. ¿Esa Viana que vas a ir ti?
1: Sí.
0: Pues mira, ahí está. Cepedelo, que hoxe vai ser recoñecido oficialmente como o lugar, a aldea máis alta de Galicia, aldea habitada máis alta de Galicia. Andan polos 17, segundo así, mirando de atrás máis ou menos, son 17 persoas as que viven nesta localidade en Cepedelo, que hoxe vai ser recoñecida como a aldea habitada máis alta de Galicia. Un acto no que asistirán o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Coñeceremos un pouco máis de como se vive en Cepedelo. Tamén estaremos na Coruña, na área metropolitana. Xa nos dicía antes Eduardo Herrero que houve un accidente mortal, accidente importante en Crendes, no concello de Abegondo. Ali estaremos, será un dos puntos de referencia que teremos durante esta xornada. Tamén saudamos a Mari Carmen Trigo. Mari Carmen, como está? Moi bons días.
2: Hola, bons días.
0: Entre froitas.
2: Sí, teño fruta moi fresquiña.
0: Moi fresquiña, aí en Moaña. En froitas Teri, non, Mari Carmen?
2: Na plaza de Moaña.
0: Vale.
2: Sí, sí, na plaza de Moaña.
0: Moi ben.
2: Agora é unha tempada que hai todo daqui. Entonces a fruta fresca, fresca. É moi ben de precio.
0: Ah, pois contenos, a ver. Que ten por aí nos expositores, Mari Carmen?
2: Que teño de todo pouquiño, mira. Por ejemplo, teño sandía que está moi ben de precio, a un 49. E a Fashion, esa marca tan boa de sandía.
0: Ah.
2: O melón bollo, que é unha marca das boas, a 2,90.
0: Traballamos, sí.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Traballo moi boa calidad. A naranxa Fontestá a 1,90 o kilo. Vale, despois temos a maxán a cane, esta maxán da quinosa, tan rica, tan sabrosa, tan rojiña.
0: Ah.
2: Entonces esa está a 2,50. Vale, temos daqui os pimentos de padrón a 3 € a bolsinha. Despois temos o peladillo, que está moi ben de precio, a 2,90, tanto blanco como rojo. Despois o paraguayo tamén a 2,90. Agora xa temos a uva de Alicante, a de Viñalopó, que está de maravilla, a merte, tamén está moi ben de precio, a 2,90. Vale, temos os fijos.
0: Oh, sí, sí, son moi de figos. Como están? E como están así? Ben, son grandotes.
2: Están moi ben, pero estes están un pouquinho caros.
0: Ah.
2: Están un pouquinho caros, claro. Non hai moita cosecha, está un pouquinho caro. Ese está a 7,50 kilo.
0: Claro. Pero bueno, se están ben, se ten calidade, pois hai que facer un esforciño,
2: claro,
0: Mari Carmen.
2: Claro. Despois temos o arándalo. O arándalo teño de dúas esas coetiquetas. Teño dunha plantación que hai en Lalí.
0: Ah, sí.
2: Está moi ben de precio, a 2,90. E despois de outra plantación que hai en Porriño, e tamén a 2,90. Un manda moi en caixitas a de un quilo, todo etiquetado, e outro en caixitas de medio.
0: Anda.
2: Pero seguimos ainda, seguimos, veña.
0: Que barbaridade.
2: Ahora teño. Ahora temos a cibola nosa daqui, que agora sai unha cibola moi rica de terra seca, e moi ben de precio, a 1,90 kilo, porque agora hai moita cosecha, claro. Temos os limóns, os limóns son meus, son daqui tamén, moi bons, a 2,50.
0: Os limóns son seus?
2: Vale. Si, teño eu, porque eu teño finca.
0: No, no, claro, no, bueno, aí, sí, sí.
2: Si, teño que dicir que a finca é o que me deixou miña abuela, bueno, estou orgullosa dela, vale.
0: Que ten aí Moaña?
2: A que Moaña, si, eu vivo en Moaña, en Gándara, sí, sí. 88.
0: No, bueno, vale. De tantas pistas que lle vai a aparecer aí media Galicia.
1: Pues sí.
2: Vale, seguimos. As aguacates son todas aquí. Eu teño un árbol enorme, enorme, pero ahora están un pouquinho pequenos. Pero son nosas aquí, das miñas vixiñas. Moi ben tamén, a 4 € o quilo.
0: Caray. Uh-huh.

0: Vale, temos tomate.
1: Ok.
0: Tomate noso.
1: Ah, tomate. Sí, sí.
0: Tomate porque antes as miñas vixiñas poñían unha dúxia de tomateiros, ¿no? Pero ahora no, ahora todo mundo aprende. Poñen 4 tomateiros de rama, 4 de pera, 4 do normal, 4, como chaman, do azul. Entonces teñen unha variedad, ¿no? Ah. Entonces traen un pouco de cada. O rosado.
1: Cal é o que máis triunfa, Mari Carmen?
0: ¿Qué?
1: Cal é o que máis triunfa, tomate que máis triunfa?
0: Bueno, o que máis triunfa é o noso daqui, porque ten outro sabor. Vale. Nada que ver o que se compra aquí. O noso, entendes? Con esta calor temos todo moi ben. O tomate xa se deixou tanto de pera, como o tomate normal, como de rama, o rosado, o sea, está moi ben.
1: Bueno, notase que vostede foi mellor froiteira, premio a mellor froiteira de Galicia en 2013.
0: No 2013 deron o premio no mercado de San Agustín o 2 de julio do 2013. E deu o alcalde de Coruña daquela, era un señor fuertito.
1: Sí, Carlos Negreira.
0: Non sei como lhe chama. E despois, por cierto, que se portaban de maravilla. E despois tamén Francisco Conte, penso que era o que estaba en comercio daquela.
1: Sí, o conselleiro.
0: É alto, sí, alto, sí. Bueno, isto
1: no, ese. Porque... Ah, non foi o barato, foron aí unha representación destacada.
0: Sí, sabes que pasa?
1: Sí.
0: Eu esas fotos tuve nas sempre escondidas.
1: Hello?
0: Pero cando chegou, tuve nas sempre escondidas, nunca as puse. Ah, pois non sei por qué, porque me daba vergonza, pero resulta que veo a miña neta tan espabilada e puso as nun marco no puesto da nai, porque
1: moi ben, claro,
0: relleno,
1: claro.
0: E agora non podo ocultar nada porque a xente se vai ali a mirar.
1: Pero que normal, é dicir, ten un premio tan importante como non vai destacar, claro. E o premio que era unha medalla ou algo.
0: Pero daquela daron mi un, se os dame sen.
1: Por suposto, e que unha medalla, era unha medalla.
0: Isto como viño, cos anos collemos olera.
1: Mari Carmen, é unha medalla.
0: ¿Eh?
1: Que era unha medalla.
0: Sí, no, déronme, no, portáronse moi ben, ¿eh?
1: Ah, bueno. Sí. Vale. Pois pues nada, ata cá está aberta, Mari Carmen, así, se queremos pasarnos por Froitas Teri en Moaña. Saben que Mari Carmen ten carrete e ademais...
0: É o nome da miña filla, Frutería Teri.
1: Ah, e da súa filla o nome, anda.
0: Sí, eu chamo-me Mari Carmen, pero sí. Puesto eu se yo regalei a tempo ela, elevo puesto o nome dela, Frutería Teri.
1: Pero a súa filla está con vostede aí?
0: No, a miña filla ten un super pequeno aquí na plaza mismo.
1: Ah, moi ben, pero non fai competencia, sí. Non vende froita, non?
0: No.
1: Ah, que dixe yo corra, eh? Claro.
0: No.
1: Ah, que, bueno, nova xeración son moi listas.
0: Pero mira, unirme por aquí. Mira, todo o que vos dices. Un día tienes que ir por aquí para comprobar e facer unha degustación, ¿no?
1: Pois vamos.
0: Que menos.
1: Por fin, alguén, esta chamada é precisamente para alguén que nos regale cousas. Pois non, aí estaremos, claro. Un día, Mari Carmen.
0: Mira, hai que falar con propiedad. Un día vides por aquí, probades a fruta, mirades e despois...
1: Valoramos e opinamos. Moi ben.
0: Opinamos.
1: Mari Carmen, moitas grazas.
0: Mais, podes seguir, eh?
1: Ata que hora está aberta, Mari Carmen?
0: Y hasta 1:30.
1: Ata 1:30. Ai, pechancedo. Sí.
0: Ah, bueno... A ver, porque despois empezamos a recoller, en el día, ¿entendés?
1: Ah, no, parece muy bien.
0: Y te llevo ahora, ven, mientras recolles, mientras limpias, algo así, otro tiempo pasa.
1: Perfecto. Mari Carmen, feliz día y feliz fin de semana.
0: Al igualmente.
1: Que venda moito.
0: Gracias. Chao.
1: Un bicazo. Mira que riquiña, ¿eh? Mari Carmen Trigo, que a propietaria leva no negocio toda vida... Premio a mellor froiteira de Galicia e está en Froitas Teri, que o nome da súa filla, é Moaña, na praza, ali na Avenida Concepción Arenal. Moaña, non traballamos, non coñeces ti...
2: En Moaña, sí, teño ido bastantes veces a Praza de Abastos.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: E Teri, compraxes algo a Teri?
2: Pois a verdade é que non me acordo, pero seguro que sí.
1: Temos que facer algún día algo especial. Bueno, que podemos contar tamén, antes de checar o resumo informativo, Miguel?
3: Pois mira, Kiko, seguro que a maioría dos ointes xa saben que Galicia é unha das comunidades españolas con máis persoas centenarias. En concreto, Ourense é a segunda provincia de España con máis centenarios por habitante, moi preto de Soria. E pregunto vos, eu, cantos anos pensades que ten a persoa máis longeva de Galicia? A ver, Sara.
2: A persoa máis longeva, eu creo... Vou dicir 100.
3: Ti, sí. Kiko, cantos dís?
1: 104.
3: Bueno, pois mirade, o premio vai no levar a lucense Esperanza Cortiñas con case 110 anos.
2: 110.
3: Claro, a novidade é que agora a Universidade de Vigo está investigando porque Galicia ten esta longevidade tan maravillosa, non? Os científicos estudan dous grandes territorios, no sur de Ourense e na zona centro-oriental de Galicia. E de primeiras, pois non parece haber unha única causa, senón unha combinación de factores xenéticos, ambientais, sociais, relacionados un pouco cos hábitos de vida. Claro, o curioso de todo isto é que estas persoas viviron épocas moi duras, a guerra, a emigración, a escaseza, enfermidades para as que non había tratamentos que hai hoxe. Ademais, traballaron tamén moito, tiveron unha vida físicamente activa, e, bueno, alimentáronse de maneira moi sinxela, non como agora que somos tan exquisitos.
2: Sí.
3: Bueno, falando da longevidade, imos escoitar un tema, un temiña de Alphaville, xa que, bueno, pues falamos da idade, non? Forever Young.

Apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto, denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: 10 en punto da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Imos darlles máis datos sobre ese accidente mortal na provincia da Coruña. Faleceu unha persoa tras sufrir o atropelo dunha moto en Abegondo. Paula Graña.
2: Sí, segundo informa o 112, unha persoa sufriu un atropelo dunha moto na estrada AC221 o seu paso por Crendes, no lugar de Vilar, no concello de Abegondo. O accidente produciuse sobre as 10 da noite de onte. Mobilizáronse efectivos das urxencias sanitarias, bombeiros de Betanzos e Garda Civil de tráfico. Unha vez no punto, só puideron confirmar o falecemento da vítima.
0: E o Concello de Neda atópase en situación crítica por mor da falta de auga. Esta mañá comezouse a repartir auga en cisternas e garrafas.
2: Neda atravesa a peor seca da súa historia por varios motivos. O río Belelle vai seco, o consumo é maior polo incremento de turistas e hai problemas de fugas de auga. O Concello viuse obrigado a facer cortes de auga nas zonas altas da vila, ao conectarse o encoro das Forcadas e tamén a rede de abastecemento de Ferrol e Fene. O alcalde de Neda asegura que onte foi o peor día, pero agarda que a situación vaya a mellor a partir de hoxe. Así acaba de falar na Televisión de Galicia.
3: Eu creo que o peor día foi o día de onte. Bueno, esperemos que a partir de hoxe, de feito, están estes momentos intentando arreglar o problema desde Narón. Esta agua nos abastece de Forcadas, intentando un bypass para suministrar máis agua e que nos chegue aos depósitos, sobre todo para as zonas altas, que son as que están tendo problema no noso concello, aparte de abastecer con cisternas similares a estas os depósitos do noso concello.
0: Seguiremos esta mañá en Neda para contarlles tamén como se desenvolve esta xornada de seca. E en Ceuta, os médicos sinalan que a cidade está nunha situación de colapso sanitario e urxen a levar profesionais externos para atender a poboación local e os milleiros de inmigrantes que vagan polas rúas. Así o afirmou esta mañá no Galicia por Diante o presidente do Colexio de Médicos de Ceuta, Enrique Rovirolta. Emilio Blanco.
4: O Colexio de Médicos de Ceuta critica que despois de 15 días da entrada masiva de inmigrantes, a ministra de Sanidade, Mónica García, non visitase a cidade para coñecer de primeira man as necesidades asistenciais. O presidente dos médicos ceutís, Enrique Rovirolta, explica que a cidade ten un só hospital e agora mesmo a quenda de urxencias da mañá está composta por 7 médicos que levan desde finais de xullo soportando unha gran presión asistencial. Piden reforzos externos e rexeitan a proposta do Ministerio de que se dobren quendas ou que se fagan máis gardas. Enrique Rovirolta alerta de que en Ceuta permanecen uns 10.000 inmigrantes vivindo en condicións de insalubridade sen un control sanitario adecuado e que esta circunstancia está sendo un caldo de cultivo para que se produzan brotes contagiosos. Así o dicía esta mañá no Galicia por Diante da Radio Galega.
5: Hai, ahora mismo, se calcula que unas 10.000 personas sin saber para nada cuál es su situación de estado de salud, su situación inmunitaria, si están vacunados, si no están vacunados, y además viviendo en unas condiciones de absoluta insalubridad e higiene. Es que están durmiendo en el campo, es que están durmiendo en la calle, están durmiendo en las playas, están haciendo chozas con caña. Esta es la realidad y eso va en contra de todo principio epidemiológico que garantice una salud.
0: En Cáceres, o goberno autoriza a continuidade da central nuclear de Almaraz ata xuño de 2030.
2: O Ministerio para a Transición Ecolóxica renova a autorización da explotación das dúas unidades da central nuclear ubicada neste municipio da provincia de Cáceres. A autorización anterior remataba en 2027 e 2028 para cada unha destas unidades. Este trámite comezou cando as tres propietarias da planta, Iberdrola, Endesa e Naturgy, pediron a prórroga e o Consello de Seguridade Nuclear emitiu un informe favorable. Nun comunicado, o goberno aclara que esta extensión non cambia a data prevista de peche de todo o parque nuclear en España fixada para 2035. Toman esta decisión polo contexto de incerteza internacional debido ao conflicto en Oriente Medio e a guerra en Ucraína. Entende o goberno que esta decisión pode moderar os prezos da enerxía.
0: Acompáñenos ás 10:04 minutos. Imos coñecer algo máis sobre a aldea poboada de Galicia máis alta do país. Xa que esta semana andábamos todos obsesionados por buscar o mellor sitio para ver a eclipse, non se me ocorre mellor sitio de rematar a semana que conectando con Cepedelo. en Viana do Bolo, o núcleo habitado con máis altitude de Galicia, 1.350 metros sobre o nivel do mar. Esta tarde, Cepedelo vai ser recoñecido oficialmente como o núcleo habitado máis alto de Galicia. Alí viven, segundo INE, 17 persoas. Como estará a cousa que ni sequera o secretario da Asociación de Veciños Santa María de Cepedelo vive ali en Cepedelo, vive en Madrid, traballa en Madrid, inda que a súa conexión lóxicamente directa. Rubén Gómez, como está Rubén?
6: Hola, bo día.
0: E vai pasar o verán, non, a Cepedelo? Isto é algo inexcusable.
6: Sí, sempre, o verán sempre. Ahora solo o verán, pero bueno, cando éramos máis nenos, estábamos a vos inda vivos, pois o inverno, as navidades, a Semana Santa, de todo un pouco.
0: De pequeno viviu en Cepedelo e xa marchou para Madrid?
6: No. Eu nací en Ourense, críeme durante moitos días do ano aquí, pero no, a miña residencia teño en Madrid.
0: Ajá, vale. E como é Cepedelo, Rubén?
6: Bueno, pues é un pobo moi bonito, que vou a decir eu. Non é moi grande, pero bueno, dentro do que cabe das vilas de Iquí da Serra, pois é bastante extenso, ten bastantes casas, comparando co resto de veciños que temos por aí.
0: Xa, porque o INE di que son 17 persoas, pero a saber, non?
6: No, son algo menos. A día de hoxe son algo menos. Sí, durante todo o ano, pois me parece, se non estou equivocado, que hai 6-7 veciños.
0: 6-7 veciños. E sí. Que fan? Que son moi maiores?
6: Bueno, ahora é unha generación nova que se está jubilando, está vindo a vivir pa aquí, pero bueno, moitos, a ver, durante os meses de, digamos, de marzo a noviembre, eu creo que pode haber unhas 30 personas aquí. Pero despois esos meses de inverno tan duros, porque aquí son moi duros os meses de inverno, deben quedar 6-7 veciños. Sí.
0: Cando falamos de invernos duros, ata que punto son duros?
6: Bueno, hasta o punto de quedar aislados pola neve.
0: Sí, sí.
6: Literalmente, aislados pola neve, os veciños non poden salir das casas, pero bueno, están preparados, ten os arcois cheos, ten boas reservas, e sobreviven moi ben, pero bueno, o medo que temos sempre é que teñan unha emergencia sanitaria e non poda sair do pueblo.
0: E eses veciños que persisten, que ainda sabendo que o inverno vai ser complicado, sabendo que son difíciles as comunicacións, que non teñen seguro, as comodidades que poidan ter, non sei, en Viana do Bolo, na capital do concello, por que continúan ali en Cepedelo?
6: Pois continúan porque o seu sitio de nacimento é a súa casa, sí. As súas cousas, eles teñen as súas cortiñas, inda moitos tamén inda teñen, bueno, pois os seus oficios de antes, que algún inda ten algunha vaca por aquí, entonces, pois bueno, a ver, ao final é a súa casa, o seu entorno, onde se criaron, onde viviron, onde ten os seus pais enterrados, a súa familia, entonces, pois bueno, eles moitos deles lévalos pa capital, van pa Barcelona, van pa Madrid cos seus fillos pa pasar os invernos, pa estar máis atendidos, non? E non lle gusta. Eles queren estar aquí porque saen a seu aire, faen as súas cousiñas, claro. Entonces, pero bueno, é a libertad que ten, non?
0: Sí, sí. E non verá moita calor?
6: Pois agora últimamente sí, o que pasa que bueno, aquí temos
0: porque ainda que están en zona alta, sí que estiveron bastante a fresca sempre, non?
6: Sí, a ver, aquí, por ejemplo, polo día, aquí 28, 29, 30 grados xa é moito. Xa se nota moito. Pero que pasa que pola noite igual chegamos a 10 grados.
0: Uh-huh. Esta noite, por exemplo, baixaron as temperaturas, sí.
6: Sí, esta noite, pois, pareceme que estuveron sobre 12, 14. Bueno, el levantei máis 7 da mañá porque, bueno, hoxe temos ese acto que nos reconoce como o pobo habitado máis alto de Galicia. Estaba facendo unhas cousas e pola mañá facía frío. Facía frío.
0: Sí, bueno, sí. Iso é fantástico, poder dormir así con certa tranquilidade, sí. Sobre todo polo que teñen a súa contorna na provincia de Ourense. Como vai ser este acto? Que significa para vostedes e para a xente da aldea?
6: Bueno, pois, a ver, esta vila sempre estuvo un pouco abandonada pola administración, tanto a nivel de infraestructuras, tema carreteras, tema servicios, bueno, al final, este reconocimiento fruto de moitos anos de loita para que se nos reconozca como pobo habitado máis alto de Galicia, entonces ahora xa é reconocido polo Instituto Nacional de Estadística e pola área de cartografía de España. Bueno, pois pues los vecinos están muy orgullosos de esta denominación. Bueno, pues es un acto presidido por lo director general de Turismo de Galicia, señor Merelles. También ven xente da Diputación, ven as autoridades do Concello de... Bueno, autoridades, diferentes autoridades da provincia de Ourense, do Concello de Viana do Bolo. Bueno, vai ser a inauguración dun monolito que ten unha placa. A placa na inscripción, pois, figura a frase de benvido a Cepedelo, o povo habitado máis alto de Galicia.
0: Que ben, aproveitarán xa de paso, xa que cheguen as autoridades, para facer as reclamacións, porque igual no inverno non poden achegarse, así que está moi ben a foto, pero que reivindiquen tamén o rural en toda a súa dimensión.
6: Sí, no es un dos objetivos que tenemos, sobre todo a asociación de vecinos que fizemos fai uns meses, que xente nova, xente que non quere deixar morrer o rural, acompañados de toda esa xente veterana, porque eu non me gusta chamarlos maiores, porque non son maiores, porque aquí ten unha vitalidade e unha forza increíble por poder loitar por o seu pueblo. Entonces, pois, ese conxunto de persoas somos que estamos loitando, sobre todo,

0: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia, para chupar os dedos.
2: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
3: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,99 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
4: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
5: A información mellor a galega.
0: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.

0: Qué perla. Sí que unha perla, Tamara Pérez, pero non polos motivos de Rosalía.
1: Non será de moito cuidado, non?
0: No. Bueno, sí, igual sí, no sentido de facer cousas o grande, todas as semanas con esa xenerosidade e que nos fai, eu goceino moito, escuitándovos, pero tamén nas redes sociais que detemos aí unha auténtica gozada, fagan ese exercicio de buscala nas nosas redes sociais, unhas súas propias de Tamara Pérez, tamén en Como Chocanto. Tamara, que tal te verán?
1: Pois genial.
0: Como está indo? Pexote fantástica.
1: Sí, a verdade é que moi ben, deume tempo a morenear, encantada de vir aquí cada venres, non lle podo pedir moito máis este verán, que dure un pouco máis.
0: O verán.
1: Que se alargue
0: bueno,
1: un mes.
0: Bueno, tal como está
1: menos.
0: O cambio climático, igual hai que chegar o verán ata outubro, por aí.
1: Sí, pero referíame ao concepto de vacación.
0: Entendo.
1: Xa non só o concepto de
0: sumo
1: clima.
0: Sumo máis, sí, sí. Que tal eclipse?
1: Ai, genial.
0: Onde biches?
1: Se che digo que foi das mellores, a mellor cousa que presenciei na miña vida. Cuadroume traballando, tiñamos concerto en Guitiriz.
0: Ah.
1: E a verdade que foi o mellor sitio no que o puidemos ver, porque o ambiente era inmellorable. Había un, bueno, como unha especie de monte así en costa baixo con os penedos, todo o mundo ali, cantamos antes, cantamos despois, o sea, foi unha experiencia realmente bonita. Cero nubes no ceo. Que ben. É que saiu todo.
0: Esa frase de das mellores experiencias da miña vida, que parece algo, bueno, vina repetida moitas veces. A verdade é que foi algo tan distinto a todo o que percibimos ou experimentamos na nosa vida, non?
1: Totalmente. Aparte, eu son unha amante da natureza en xeral, emocioname moito unha fervenza, vivo enamorada da lúa. Entón, imagínate semellante evento astronómico, pois eu estaba alucinando. Superou todas as miñas expectativas, eu penso que tamén a de a
0: sí,
1: da xente en xeral,
0: sí,
1: porque
0: sí.
1: Era a primeira vez que vivíamos algo así, a cor, como se quedaba a paisaxe, os animais, a xente vivindo ese momento, cando de repente apareceu esa bola negra no ceo, era todo super emocionante, de verdade. Sí,
0: sí. Por que os astros? Por que a lúa? Por que o sol? Por que o firmamento é tan inspirador sempre?
1: Non sei, a miña que me ten enmeigada. A lúa moi especialmente.
0: A lúa especialmente.
1: Un dos meus libros favoritos titúlase El libro de la luna, que me regalou unha persoa que quero moito, que me encanta, eu vivo enamorada dese satélite,
0: sí,
1: a verdade.
0: Que pocas veces miramos para él. Miramos agora, bueno, indirectamente, porque era o sol o protagonista, a lúa interpoñase, pero que pouco miramos cara aos ceos, non? Estamos sempre mirando para baixo, para o teléfono móvil.
1: Ai, é que bonito que é ver... Eu non son tanto de alboradas, que me gusta dormir, pero os atardeceres, o sol por, pareceme regalos da vida.
0: Sí, sí, que ben. Tamara Pérez, que a nosa estrela, efectivamente, non está eclipsada por absolutamente nada. Os venres ten a xenerosidade de acompañarnos, de traernos a súa música en directo, cantar en directo, versións en galego de temas clásicos ou non clásicos, pero temas que son ben bonitos para compartir. Oxe, que nos traes, Tamara?
1: Pois mira,
0: sorpréndenos.
1: Con permiso da eclipse, unha das noticias desta semana foi Aitana. Por qué? En primer lugar, porque acadou os 20 millóns de ointes no Spotify, gracias a Superestrella, que foi a primeira canción que cantei aquí, pero tamén porque deixou de seguir as súas exparellas no Instagram. Entonces, claro, armou aí un revuelo que hai
0: Aitana... Perdí ese capítulo,
1: Sí, sí, sí. Uy,
0: pero cantaste en esta Sebastián Yatra, non?
1: Sebastián Yatra, Miguel Bernardo. Entonces, claro, sorprendeu con que deixou de seguir a un montón de xente, entre eles os seus esnoivos. Entón, claro, foi todo
0: feo,
1: un revuelo nestes días. Hombre, sí, eu que sei, a ver, vamos a ver, claro, eu que sei, hai moitos perlas, entón, vai ti a saber, claro, raro é que o fixera tanto tempo despois,
0: sí,
1: pero,
0: sí,
1: pois,
0: sí.
1: Por fixo unha limpa, e como foi nova, durante esta semana, digo, pois mira, pois seguimos con Aitana.
0: Con Aitana.

0: Así que Aitana, Colleo, Fisiolimpa y os dos, as dúas parellas, exparellas, porque xa son exparellas, Colleo, e dixo, pois agora son exparellas e examigos tamén de,
1: sí,
0: Instagram,
1: sí,
0: e
1: tamén de Instagram, fíxate. Claro, iso creou, xa sabes como o que sucede nas redes sociais, non? Ai, Aitana deixou de seguir os ex mozos, que pasaría, que non pasaría, tamén deixou de seguir a esta persoa, a outra, tal. Como que os 20 millóns de ointes quedaron eclipsados, nunca mellor dito, polos ex mozos.
0: Claro, sí, sí. E que facer? Quero dicir, tes unha relación, deixas de ter esa relación, hai un montón de fotos que están aí que son de hai dous días. Mantés as fotos, quitas todo, limpas todo.
1: Eu supoño que depende dos termos nos que remataron a relación, non?
0: Xa.
1: Supoño que sí. Pero tamén che digo, podes borrar fotos, pero pasado...
0: Sí, o que pasa que igual alguna da fotos...
1: Esa forma parte do teu camiño de vida.
0: Quereite para sempre, diste. Pois xa non é para sempre.
1: Xa, pero nese momento era o que sentías, non?
0: Vale.
1: Non sei, supoño que depende de como remate cada relación.
0: Sí. Así que hoxe recuncamos con Aitana.
1: Veña, sí.
0: Este tema, que tamén é un dos temas coñecidos, clásicos, supoño de calquera actuación, está nos dicindo a Manu Balsa que lle encantaría recuncar outro concerto de Aitana, que son espectaculares, porque claro, non só ela, sino o corpo de baile, toda a xente que está no escenario, que non é só a propia artista. Pero sí que é certo que un artista... A mí pásame que pareceme moi magnética nas redes sociais, non?
1: Uh-huh. Sí, bueno,
0: que guapísima e todo o que queiramos.
1: Claro,
0: pero...
1: que un bellezón que, non, que non é deste mundo, pero a mí tamén me parece que é unha persoa moi carismática. Mm. Non fun a vela ningún directo. E teño que dicir que eu tampouco era super fan de Aitana, pero neste último disco, nesta última xira, con Cuarto Azul, gústame moito o que está ofrecendo. E teríame gustado moito vela en directo, pero que é moi difícil ir a un concerto e seguida te quedas sen entradas.
0: Por favor.
1: Sí.
0: Pero non se pode facer algo, ti, que formas parte do artisteo, que facer, bueno, xa non digo de que se esgotan as entradas en tres días, e que as entradas poñense a venda dous anos antes, e eu que sei o que vou facer en decembro de 2028, señora.
1: Efectivamente, opino exactamente o mesmo que a ti.
0: Porque a mí xa me pasou, de comprar a entrada e chegar ese día e ter que revendela porque sempre tes mil historias, ¿no?
1: Xa, o sea, bueno, supoño que o que nos acostumamos hoxendía esa inmediatez a programar todo, veña, quero compralo xa, e despois, pois, como veña, se tes que revender, pois non vai quedar outra.
0: Tamara, subimos o escenario,
1: veña,
0: do Galicia por Diante.
1: Vamos alá.
0: Ese escenario que compartimos na radio, porque poden escoitar a Tamara Pérez e esas adaptacións que fai ela mesma tamén, dos temas orixinais, neste caso de Aitana, e poden tamén vela, e deben vela, no noso streaming da Televisión de Galicia ou entrando en acalegaaudio.gal. Aí buscan Mira Reggae, entran e xa ven agora en directo o primeiro plano de Tamara Pérez.

0: Tamara Pérez e Aitana nese 6 de febreiro. Ti tes algunha data paradigmática na túa vida? Xa que ten o 6 de febreiro para Aitana, ti tes algunha data aparte do aniversario, eh? Porque moitas cancións referidas a datas.
1: Sí, sí, gústame moito o 15 de agosto, fíxate, que é en nada.
0: Por qué? Por algún motivo?
1: Porque era o cumple de miña avoa. Ah. Recordo con moito agarimo a festa do pulpo, do carballiño, tamén é moi especial para min o segundo domingo de agosto, porque me leva a miña infancia a cando nos xuntábamos toda a familia. Claro. E, de feito, aínda outro día no parque do carballiño falaba con miña nai de este día é único para nós. E sempre lembras os que non están, non? É moi bonito,
0: claro,
1: moi bonito
0: festeira. Bueno, festeira, sí. Vale, ben, pero este fin de semana é a fin de semana da festa, non?
1: Sí, totalmente. Por antonomasia.
0: Imos te ver por algún sitio.
1: Pois mira, hoxe mesmo marcho para a mezquita que tocamos con Soul and Roll, que Miguel Araújo estivo aquí a semana pasada, que tocamos en directo
0: sí,
1: a La Perla.
0: Sí, sí, sí, o guitarrista.
1: Marchamos para a mezquita, mañá tocamos en Gamoeiro.
0: A que hora, na mezquita?
1: Se non recordo mal, sobre as 9.
0: Sobre as 9.
1: Sí, se entran vale. No noso Instagram, aí poderán ver toda a información. Así que por aí estaremos.
0: E despois dicíasme...
1: Mañá a Moeiro, toca a Moeiro.
0: Mañá a Moeiro.
1: Sí, sí.
0: Así que facendo a festa sobre o escenario.
1: A tope, vale, como vale. Ten que ser nestas datas.
0: Sen dúbida unha superestrela que tamén interpretou neste Galicia por Diante. Grazas, Tamara.
1: Moitas gracias.
0: E que sou así de maravillosamente ben.

Esta é a original de Aitana, que poden escoitar en moitos dos concertos, en todos os concertos da artista nesta xira. Pero só aquí no Galicia por Diante, só aquí na Galega, podemos atopar a superestrela, a Tamara Pérez.

0: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo ou a pavía branca ou amarela a 1,89 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
5: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
6: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
0: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: debates electorais.
1: Sí, sí, compañero, un saúdo que ademais está aí con Rafa Cuíña, que está todos os días enviando fotos, subindo fotos do ben que están pasando na praia. Non é necesario, Xavier, por favor.
0: No,
1: nin
0: verdad
1: nin
0: que
1: Rafa,
0: no. Non é necesario. No.
1: Debería aquí estar penado, pero polo Código Civil e o Código Penal e todos os códigos.
0: Pois pues sí.
1: De Mauravi tamén.
0: Bueno, e así nos lo contaba tamén a concelleira de Cultura de Vilagarcía, Sonia Outón.
2: E xa nesta primeira fin de semana pois vamos a ter a Festa da Auga, que é un dos buques insignias da Festa de San Roque, o domingo pola mañán. Pois San Roque puntualmente sairá da igrexa ás 11:45, fará o seu recorrido habitual ata a capela de San Roque, e aí, bueno, pois cando o santo chega, pois cantamos o himno, o santo entra na súa capela ao resguardo, e o pregoeiro da Festa da Auga pois lanza primeiro caldeiro e se desata pois a euforia, o bo rollo, empeza a xente toda ali congregada a mollarse uns a outros, os veciños dende os seus balcóns a tirar caldeiros, mangueiras. É unha festa divertidísima, a verdad, que hai moi bo ambiente, un ambiente que se contagia, porque eu creo que somos os propios vilagarcians que vivimos con moita intensidade a Festa da Auga e estamos especialmente contentos e eufóricos ese día.
0: Bueno, antes hoxe tamén haberá concertos de Xaiba e Savoy Club Big Band no Parque da Xunqueira, e mañá terá lugar a Misa de San Roquiño e a posterior procesión acompañada pola banda de música e o grupo de gaitas Nos de Sobradelo.
1: Misa de San Roquiño.
0: De San Roquiño,
1: claro,
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Claro.
2: Sí, esa é a Festa de San Roquiño, que como a orixe da Festa de San Roque, aí, o lado da capela a donde levamos a San Roque o 16, pois sí, hai unha pequena procesión con gaitas, así unha cousa como máis tradicional, e despois, ao final de todo, pois hai un reparto de viño, de empanada, para toda a xente que este por ali.
0: Bueno, entón xa sabedes que mañá podes ir ata Vilagarcía tamén a comer empanada e viño gratis, eh? Só tes que ir ali e listo.
1: A min todo que se xa gratis, o que lle poñas antes xa me da igual.
0: Sí.
1: Gratis, aí estarei.
0: Bueno, el sábado domingo xa teres esa Festa da Auga para disfrutar o mediodía. E en Sada, as festas prolongaránse do 5 ao 18 de agosto. A programación musical ocupa un lugar destacado durante estes días, hoxe con concertos como os de Uda, Aisa e Ale Rosende, este último acompañado dunha sesión DJ. E para mañá está previsto o pregón das festas, que correrá a cargo do colectivo veciñal Memoria de Sada, e a continuación xa chegarán as actuacións dos Platinos e tamén da orquesta Os Satélites. Tamén están as festas patronais de Viana do Bolo, dedicadas a Nosa Señora da Asunción e a San Roque, do 10 ao 17 de agosto. Hoxe, ás 9, na Casa de Cultura collerá a Mosa de Teatro Candea, que posteriormente esta actividade trasladarase a Praza Mayor, onde tamén terá lugar unha verbena a carga do Grupo Claxon. Esa mañá, polo Día da Ascensión, da Asunción, comenzará coa misa solene e a procesión en honra a Nosa Señora da Asunción, e pola noite tamén a verbena coa Orquesta Cinema. Xa o domingo, esta festividade de San Roque, que volverá a celebrarse a procesión e a misa coa banda de gaitas de Ourense, que será encargada do pasacalles e da sesión vermú. Xa pola tarde disputarase un partido amigable entre o Club Deportivo Viana e o Barco B, no campo de fútbol As Carrelas. E xa en Betanzos celebrarase as súas festas maiores en honra a San Roque, con 12 xornadas de actividades tradicionais, concertos, verbenas e propostas. Bueno, hoxe terá lugar a saída da comitiva desde o edificio Arquivo e a lectura do pregón das festas, que, contanos a alcaldesa de Betanzos, María Barral, que este ano encargarase Dolores Vázquez.
3: Pois mira, levamos xa uns anos en que procuramos que o pregón corra a cargo de persoas de Betanzos ou vinculadas de algún xeito a Betanzos. Dolores Vázquez é de Betanzos, viviu moitos anos fora, pero xa leva moitos anos en que regresou a nosa cidade, pois foi injustamente acusada e condenada dun asesinato que despois se demostrou que non cometeu. Pero ela pasou moito tempo no cárcere e todavía a día de hoxe está á espera de pois dun que se lle pida oficialmente perdón de algún xeito e se lle pois traslade todo un sentimento das administracións e da sociedade para enmendar pois todo aquilo que lle fixemos entre todos e todas

0: Bueno, esa mañá haberá o torneo San Roque de fútbol e de pola noite estará a Orquesta Panorama. O domingo chegarán dos momentos máis emblemáticos destas festas e que concentraránse os conxuntos musicais e artísticos na Praza da Constitución para participar no desfile da función do voto. E despois, ás 11:30 da noite, lanzaráse o tradicional Globo de San Roque.
1: Sí, sí, mira, globo de papel, o globo máis grande do mundo mundial,
2: como se fai hoxe en día, leva facéndose artesanalmente dende hai 151 anos. Hai 151 anos comezaba a encargarse da súa elaboración Claudino Pita. É un globo de papel, o globo de papel máis grande do mundo, con 50 metros de diámetro e máis de 25 de altura.

0: Bueno, seguimos de festas e vamos agora ata Monforte de Lemos, onde teñen as súas festas patronais ata o 16 de agosto. O programa mantén esa aposta por 6 concertos principais, un por cada día das festas, e hoxe será quenda de Marlon e a orquesta Los Españoles. Xa mañá actuarán Walls, Doc Magons e Malén, mentres que o domingo chegará a orquesta Panorama e o grupo América de Vigo. O pregón das festas terá lugar ás 8:30 no Concello e correrá a cargo do empresario monfortino José Manuel Rodríguez Fernández, director xeral do grupo Lemos Celega. Un dos días máis importantes será a mañá, xa que ás 11 celebrarase esa misa, esa ofrenda floral á Virxe da Montserrat. Ese mismo día tamén terá lugar o tradicional Día do Gaiteiro, no que participarán diferentes agrupacións de música tradicional, así como grupos, pois, por exemplo, Rede Gaita, Os Chiqueles, Os Sograres, Merenzao. E xa pola tarde celebrarse a mostra de danza e música tradicional na Praza de España. A medianoite chegará o primeiro dos dous espectáculos de fogos artificiais, que o dos máis esperados polo Concello de Monforte, e os sábados serán lanzados desde San Vicente e o domingo desde o Río Cabe, mantendo esa tradición que leva moitos anos facéndose. A programación tamén inclúe o Festival Cómico Festivo, coa participación de 7 compañías especializadas en clown, acrobacias, maxia, música, bonicreques e globofexia. Despois en Meira, as festas do 15 se volveránse desde este venres ata o luns en Honra a Nosa Señora e a San Roque. O venres, hoxe, a programación comezará a 7:30 co concerto da banda de música de Meira, seguido do trofeo Festas Vila de Meira, e despois actuará a charanga Mecánica Rolling Band.
1: Sí, que estiveron onte aquí conosco, que son uns fenómenos.
0: Certo.
1: Sí, sí.
0: Despois, tras o pregón de Pili da librería, dará comeza unha gran verbena coa orquesta Fórmula. Así non lo contaba Paula Muria, da Comisión de Festas.
2: Pasaron moitas xeracións pola súa librería. Foi unha librería que durante moitos anos estuvo ela sola. É unha persona moi implicada co pueblo, que leva a Meira por bandeira. Entonces, pois, decantámonos por ela para facer o pregón inaugural. Pareceu-nos un bon homenaxe, xa que se jubilou este ano.
0: E bueno, xa mañá verá unha escultura en directo de Eugenio Linares.
2: Bueno, é unha homenaxe aos pilotos de rally Diego e Sergio Vallejo, que poñeremos despois cando este rematada no alto da Serra de Meira. Nada, é unha escultura moi bonita, vai quedar toda en madeira, bueno, xa se vai a ver bastante avanzada durante todo o día de mañá a escultura.
0: Ademais, tamén vai haber un sorteo de 2.000 puntos que poderán gastar, pois, nos comercios locais de Meira, unha misa solene, unha procesión acompañada pola banda de música de Meira e unha sesión vermú de Rubí. E xa pola noite actuará Gran Parada e o grupo Rubí.

0: Ui, xa o domingo terá lugar a procesión cara a capela de San Roque e a misa solemne e pola noite estará o combo dominicano.
1: Pois mira, hai unha procesión á capela de San Roque acompañada pola banda de gaitas de Meira, a unha teremos a misa e despois sesión vermú e a noite verbena co combo dominicano. Bueno, creo, a verdade é que sí, que debería haberse, si alguén quere vir, pois reservar. De todas formas, vai a ver, coincide que o domingo hai feira, entonces haberá puestos de pulpo tamén.

0: Observo con agrado que moitos dos cartéis de festas incluen partido de fútbol. Pensei que isto xa rematara.
1: Sí, hai moitos torneos deportivos.
0: Hai moito torneo de fútbol, eh?
1: Sí, sí.
0: Solteiros contra casados sí que xa non hai.
1: No, eu creo que no. Ou polo menos é unhas festas
0: que... O políticamente incorrecto impídenos facer, non? Solteiros contra casados ou solteiras contra casadas ou este tipo de cosas que o que servía é para reunir a xente a facer o idiota. Que tampouco tiña máis objetivo que ese.
1: Porque só ia facerse iso.
0: Moito. Moito. Sí, e eu xoguei só como solteiro, non o políticamente correcto chegou cando xa estaba casado. Mira a Rubén, que tamén quería demostrar as súas habilidades futbolísticas e non poidemos. Queríamos xogar como casados, pero nada. Igual agora hai que facer un torneo a tres, non? Solteiros, casados e divorciados.
1: Bueno, así, pues non
0: sí,
1: era mala idea.
0: Hai que ampliar. Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, pois pues a ver se o volven a facer, non? Porque boa idea.
0: Hai que animar. Sí, sí.
1: Bueno, e tamén en Melide celebran as festas de San Roque do 14 ao 22 de agosto e dentro da programación destaca para este venres a actuación da Orquesta Panorama, mentres que o sábado será a quenda da charanga Leña Verde, seguida as actuacións de Mellita e Novelouro. En Laxe, as festas patronais celebranse os días 14 e 15, 16 e 17 na honra a Virxe da Asunción e tamén a San Roque. Hoxe comezará unha gran verbena con Eric Hidalgo, seguida do concerto de Américo e unha sesión DJ. Despois xa mañá comezará o Pasacalles e celebrarse unha misa solemne que despois haberá unha dobre sesión Bermú a cargo de Eleve 2.0 e o concerto de Pablo Balseiro e a Berberian. Despois na Cañiza celebran a Feira do Xamón.
0: Uh-huh.
1: Non sei se estive xa unha vez.
0: Sí, sí. No, nunca fun, pero polo que contaba Ana Celia, vai facer calor,
1: sí.
0: Prepárense, que o xamón vai vir asado sen necesidade de pasar polo forno.
1: Bueno.
0: Sí, sí, na Caniza, a feira do xamón.
1: Que celebrarase do 12 ao 15 de agosto.
0: Isso.
1: E hoxe celebrarase unha masterclass de corte de xamón e cata de viños. A actividade terá unha capacidade limitada de 100 persoas e haberá que reservar unhas horas antes. A xornada rematará as 10:30 cunha verbena a cargo das orquestas Escaparate e a Oca Band.
0: Anda, mira, Oca, aí está.
1: Pois sí, un pouco de variedade, claro.
0: Claro,
1: estamos dicindo todo o rato panoramas, satélites, un pouco de variedade. Despois xa mañá terá lugar a Feira do Xamón. Ás 11 comezará a xornada gastronómica na Carballeira do Cacharado, onde se poderán adquirir os tickets para degustación das tapas de xamón, e tamén se celebrará o concurso nacional de cortadores de xamón.
0: Yo. Curso vai o máis destacado, do cortador de xamón.
1: Sí, eu nunca cortei xamón, a verdad, non.
0: Nunca, non, faz ben, hai que cortar para diante, disque, non? Porque senón quedas en dedos.
1: Ah.
0: Pero sí. E cortar de así con liscos pequenos, finos.
1: Claro, finito.
0: Claro, que a xente que lle mete aí o feixe, despois non hai quen o trague.
1: Claro, que a xente por comer xa...
0: Ah, botase o xamón, hai que ir con calma.
1: Claro.
0: Hai que aprender dos que saben.
1: Claro. Bueno, a xornada rematará coa gran verbena dos grupos Galia e Orixe. Despois en Cedeira están as festas patronais tamén ata o 17 de agosto, que estarán dedicadas á patroa dos mariñeiros, a Nosa Señora do Mar, e hoxe a Praza do Floreal acollerá a xoito o espectáculo No de Vermello Pano, que pola noite tamén actuarán o grupo Orixe e a orquesta New York na Proza Rosa. Despois mañá será o día da patroa, no que na mediodía celebrarse unha misa cantada pola coral Eixil, seguida da procesión coa banda de música Vila de Cedeira. Despois pola noite actuarán as orquestas Fania Blanco Show e Marbella, e xa pola noite estarán os focos de artificio, que despois continuará a verbena, despois dos fogos, como sempre.
0: Continúan.
1: Claro que sí.
0: Ninguén marche, van os fogos e depois a xente segue cafoquetada para venir.
1: Claro.
0: Muy ben.
1: Despois xa o domingo a música volverá

0: A Praza Rosa con Maneiro, a Lana con Lina e Lola e Nove Louro. Despois en Rábade, as festas de verán ofrecerán un programa pensado para diferentes públicos con actividades astronómicas que xa se viu esta semana.
1: Pero que... seguen con actividades astronómicas.
0: Esta
1: pero
0: semana...
1: que hai que ver, agora non hai nada que ver.
0: No, ahora no,
1: xa marchou pero... todo, a eclipse, as perseidas, todo.
0: Pois sí, pois ali tiveron unha festividade increíble por la eclipse. E tamén teñen propostas gastronómicas, música tradicional, verbenas. Hoxe, de feito, destaca a charla do concerto, perdón, hoxe destaca o concerto da banda Sons, Sonos e o xantar na Ribeira do Río.
1: Son e Sonos, chámase.
0: Sí.
1: Son e Sonos.
0: Sons e Sonos, sí.
1: Ah.
0: Sí, sí, sí. Vale. E pola tarde celebrase a esbatuxada, un descenso do Río do Miño en embarcacións de fabricación caseira, e xa pola noite rematará
1: todos peneques, unha... claro. Que iso claro. Así e non saben que ao final de baixar o río, que río é? Bueno, o río dalí.
0: O río Miño.
1: O Miño, é o Miño.
0: Sí, sí, sí.
1: Pois pues cando chegan abaixo estarán os gardiñas portugueses. Que, a donde chegan?
0: Onde chegan?
1: Que ata o final de todo, do Miño, non?
0: Home, ata o final, non.
1: Ah,
0: no,
1: vale,
0: no.
1: Vale. Xa dicía,
0: o sea, que a ruta exata non xa sei.
1: Vale, vale. No, cuidado que pode haber control tamén da Guerra Civil, eh? Van peneques,
0: claro.
1: Río abaixo, e despois paso o que pasa.
0: Claro.
1: Vale, vale.
0: Cuidado.
1: Correcto.
0: Pois sí, esa mañá haberá o día da bicicleta ali, xa que hai unha descarga pirotécnica, vai haber despois esos fogos artificiais, e o domingo continuará a programación coa animación musical, máis sesión vermú, actividades para os máis novos.
1: Non vexo o día da bicicleta, onde dis que é o da bicicleta?
0: En Rábade.
1: En Rábade. Meterlle a bicicleta esta fin de semana, facer deporte, que necesidade hai? Levas todo ano sin facer deporte e vas coller Manolo, José Manuel, unha bicicleta un sábado. Que día é o da bicicleta?
0: Sábado, sábado.
1: O sábado, mañá.
0: O día anterior é o descenso no Río Miño.
1: Bueno,
0: moito deporte.
1: No, saca. Vamos, o xamón, pero non hai nada de comer en Rábade.
0: Bueno, hai de comer por ali, non?
1: Por ali,
0: os
1: vale.
0: Postos típicos, pero claro.
1: Vale, vale.
0: Eu vexo moito deporte.
1: Sí, demasiado. Aí o concelleiro non faga tanto deporte, xa está ben. Vale, perdón, algo máis?
0: Algo máis, bueno, hai moitísimas máis. Bueno, será por festas. Tamén en Malpica, as celebracións concéntrase este venres e o sábado, e actuarán a Asociación Cultural Raigañás, Carcaxia, Untobello e Radio Cos. E despois o sábado, a partir das 10, sucederán as actuacións de outra vez da Asociación Malante, do Ribés e Mondra, nunha noite dedicada á música galega. E xa despois, se estades na Coruña, podes seguir coas festas de María Pita, que esténdese durante máis dun mes e ofrece unha das programacións máis amplas de todo o verán. De feito, hoxe a cidade contará con numerosas actividades. Entre las figuran a visita guiada de José Pablo García en Viñetas, polo tamén o Festival de Electrónica Coruñés, con artistas como Candín Rey, Roy, Ras,
1: Rus y Ring, Ras, todo.
0: ¿Verdad que
1: todo a pronunciación... que empece por R xúntase hoxe na Coruña? É unha maravilla.
0: Bueno, tamén haberá actividades...
1: Patrocinado por R, obviamente, non? Isto
0: sí.
1: Non me falla tampouco.
0: Tamén haberá actividades máis familiares, como o espectáculo do Mago Noel, e ademais do concerto de Carlos Bau, no Campo da Leña. Pero un dos grandes momentos de hoxe será a Batalla Naval.
1: Sí.
0: Está programada para as 11:30.
1: Que non é de nabos, que hai moita xente que pregunta, como é batalla, que leva o nabo? Non fai falla, xa no Concello da Coruña fan a batalla, pero é na vieira de barcos.
0: Claro.
1: Botan foguetes... Ustedes veñense arriba, botan foguetes e hai moito lucerío e andan os barcos enleando entre eles.
0: Claro, a ver...
1: Ahí está. No, pero hai que explicarlo todo porque a xente vai enganada e despois botanos a volca bronca nos.
0: Ah, pois pues no,
1: Sara,
0: pero...
1: Sara Piñeiro, a ver que se poña. Claro.
0: Claro. E bueno, se queren continuar tamén mañá na Coruña, tamén haberá máis programación coa música electrónica no Parque Santa Margarida, o Festival Lembranza Rock no Parque Europa e o concerto de Israel Fernández dentro das noites de María Pita.
1: Moi ben. Gústache a banda deseñada, o cómic?
0: Sí.
1: Sí,
0: sí, sí. Sí,
1: te veixo moi convencida.
0: Bueno,
1: vale,
0: a ver...
1: Prefiro ese churrasco.
0: Sí.
1: Vale. Sí. Pero bueno, podemos ir pola Coruña, que é un fervedoiro, unha auténtica... Eu tampouco recoñezo que non... Pero sí, todos os anos merco libros aí recomendados por Zapi. Zapico, que tens que enviarme a recomendación, a listaxe de libros para mercar en Viñetas dende Atlántico. Vaya por ali, que se proban pasar ben. Pues vaya que temos aí montada esta fin de semana.
0: Muchísimo.
1: Sara, a ver como nos organizamos con todo iso.
0: Eu creo que non nos vai a dar para todo,
1: Non vai dar para todo, xa che digo que non. Pero bueno, por ir descartando das bicicletas, deporte, correr, a mí vai me quitando esta atrás.
0: Sí,
1: dame
0: sí.
1: Papatoria, ¿eh?
0: Mellor festas gastronómicas, eu creo,
1: Vale, marchamos con música. Con boa música. Con Viva Suecia. Onde actúa Viva Suecia? Non actúa en Galicia. Ah, vale. Vale, oxe, actúa en Vigo. Vale, pues mira. Viva Suecia. ¿Eh? Carmeixe.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. A seca e os problemas de abastecemento en algúns concellos galegos comezan a ter xa consecuencias palpables. En Neda comezaron a repartir auga en cisternas e garrafas. A falta de auga do río Belelle hai que sumarlle un pronunciado incremento estival da demanda con maior poboación e avarías e fugas no sistema municipal. Unha parte dos veciños levan sen auga dende o martes. O concello xa comezou a distribuir auga dende onte cun camión cisterna. O alcalde, o socialista Ángel Alvariño, conta con que a cousa me llore nos próximos días.
2: Eu creo que o peor día foi o día de onte. Bueno, esperemos que a partir de hoxe, de feito, están estes momentos intentando arreglar o problema desde Narón. Esta agua nos abastece de Forcadas, intentando un bypass.
0: E os veciños, entre tanto, optan pola resignación.
3: Quedamos sin agua así, sin más ni más.
4: Aparte que vivimos no sur de España.
5: Xa nos duchamos directamente ali no lavadero, que é algo que está fría congelada, pero bueno, pues é un pouco o que hai, e indo facendo varias viaxes ao día para recoller auga.
0: Esta semana a Xunta xa decretara, lembren, alerta por seca na área do Lérez, na do Anllóns, na provincia da Coruña, tamén na área do Concello de Baiona. Os municipios que se abastecen do Lérez mantiveron hoxe mesmo, este mediodía, unha primeira reunión con Xunta para abordar a situación en Poio. Xa hai cortes de suministración nas parroquias de Raxó ou Samieira. O sábado pasado mesmo houve veciños que chegaron a estar 10 horas en suministración. O popular Ángel Moldes é o rexedor.
6: Que si isto se mantén así, podemos ter grandes problemas, porque no momento que non se poida utilizar o que o caudal do Lérez, tendríamos unha reserva que o Puntillón do Castro, que polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días unha vez.
0: Unha seca que tamén está afectando a concellos do interior da área da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, que dependen directamente do Ministerio de Transición Ecológica. Os ríos van cada vez tamén máis baixos. Ali tamén se activou o nivel vermello en municipios como Boborás, Maside ou Sarria. Unións Agrarias cifra xa as perdas no campo en 164 millóns de euros. O pasto está seco, os prezos da forraxe seguen subindo. Félix Porto, vicesecretario da Organización Agraria.
7: Hay zonas donde prácticamente non queda alfalfa, es decir, donde se está comprando de forma masiva, y a medio plazo, pues vamos a ver que os costes se van a disparar máis.
0: E o xiro do goberno con Almaraz, por ser exactos, o xiro da parte socialista do goberno. Moncloa recúa e extende a vida útil da central nuclear extremeña ata xuño de 2030. Estaba previsto que o ano que ven xa pechara a primeira unidade. O goberno alega agora a imposibilidade de prescindir da nuclear no mix enerxético pola actual crise, o que supón corrixir tamén o discurso defendido ata de agora. Iso sí, insisten

0: Dende o Ministerio de Transición Ecolóxica, en que o propósito de desconexión nuclear segue sendo firme, malia esta prórroga, un propósito que non calmou os ánimos dentro do goberno de coalición. A política enerxética está abrindo xa unha nova fronte, a menos dun ano para as eleccións. Unha parte do gabinete, Sumar, xa saiu a criticar a decisión, acusando o PSOE de se estar pregando os intereses da industria enerxética. Polo demais, compás de espera, compás de agarda en Ceuta. O foco posto na xornada de mañá, saber se esas novas ameazas de avalancha migratoria masiva se acaban concretando ou non na xornada de mañá sábado. O goberno deulle credibilidade nos últimos días a esta posibilidade. Interior reforzou a vixilancia, suspenderonse permisos. Xa recoñece o Ministerio que son polo menos 5.000 os inmigrantes que seguen na cidade autónoma despois de entrar ilegalmente hai dúas semanas. As ONG se elevan sustancialmente esa cifra. Hoxe non houbo visita ministerial, segue sen haber noticia da ministra de Sanidade, da que depende directamente a Sanidade Pública Ceutí, e os médicos locais denuncian un auténtico colapso. Din que a situación pode ir a peor, hai milleiros de persoas nunha situación moi insalubre, apuntan, e afean a postura da ministra, de Mónica García, desentendéndose da situación. Enrique Roviralta é o presidente do Colexio de Médicos de Ceuta, falaba así esta mañana o Galicia por Diante.
1: Hay ahora mismo, se calcula que unas 10.000 personas sin saber para nada cuál es su situación de estado de salud, si están vacunados, si no están vacunados, y además viviendo en unas condiciones de absoluta insalubridad.
0: Ahora de contado, dimos con este y con otros asuntos que nos va deixando actualidades de este venres 14 de agosto. Antes de nada, comprobamos tempo e tráfico en portada.
2: A medida que se foi disipando a néboa nas Rías Baixas, foron subindo as temperaturas. 25 graus en Vigo, 30 en Pontevedra. As obras na Avenida de Madrid ralentizan a entrada e saída de Vigo por ese vial. En Pontevedra, moito tráfico arestora en Domingo Fontán, Bos Aires e Avenida do Uruguai.
3: Ceos cubertos nas Rías Altas, onde temos 23 graus en Ferrol e 22 na Coruña. Desde a sala de pantallas da cidade herculina, a policía local nos pide trasladar a seguinte mensaxe. O tráfico é moi intenso pola avenida de Alfonso Molina en dirección saída e tamén entrada, pero apenas circulan vehículos tanto pola terceira rolda como pola avenida das Xubias, polo que nos insisten en que os usuarios poden dispoñer tamén desas vías de acceso de entrada e saída da cidade.
4: 23 graus en Lugo, ceo parcialmente cuberto, hoxe con tráfico moi complicado. En Becerrea, todos os vehículos que se dirixen á meseta pola A6 son desviados no Cereixal e teñen que circular pola Nacional Sexta ata Pedrafita do Cebreiro, o que está a causar importantes retencións. Ademais, na 8, a neva obrigou pechar a autovía entre Abadín e Lourenza, o que obriga a facer o traxecto pola Nacional 634.
5: En Santiago, ceos cubertos e 24 graus. O tráfico é fluido a esta hora, pero arredor das 12 houve un accidente con dúas persoas feridas, un adulto e un menor, como consecuencia dunha saída de vía no lugar de Castro de Bando, na parroquia santiaguesa de Bando.
0: Estamos ás portas da fin de semana probablemente máis festeira de todo o Brán en Galicia, a festa de San Roque, a festa do 15. Ás 3 da tarde ponse en marcha unha operación especial de tráfico con motivo destas datas, 840.000 desplazamentos que agarda a Garda Civil, que agarda de xete aquí na nosa comunidade. Que nos dio pronóstico Meteo Galicia, Carlos Otero, que tal? Boas tardes.
6: Que tal? Moi boa tarde. Pois debilítase transitoriamente o anticiclón. Isto permite a chegada de aire frío en altura. En definitiva, aumenta a inestabilidade de mañá sábado. Ademais, os restos dunha fronte que rozan o norte de Galicia densean nesas áreas máis nubes, algunha chuvia feble. Mañá pola tarde, nubes de evolución no interior e chuvascos tormentosos a partir de media tarde xa de cara a noite, sobre todo nas áreas de montaña. Nas Rías Baixas non notaremos esos cambios. O nordés permitirá tardes de ceos despexados e poucos cambios nas temperaturas. O domingo recuperamos a estabilidade, as poucas chuvias irán a menos co avance da xornada e volven a ascender as temperaturas.
0: En Avance dos Deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos.
7: Saúdos, boas tardes. Comeza a Liga na Primeira e Segunda División. O Celta deberá agardar ata o 27 de agosto por mor dese fungo que deixou tocado a Balaídos nese partido ante o Osasuna. O Depor regresa a Primeira o luns en Riazor ante o Elxe a partir das 9. O Celta Fortuna debutará na Segunda mañana no novo Mirandilla fronte ao Cádiz a 7 da tarde. Por certo, que o destador do Depor, Antonio Hidalgo, renovou por un ano máis ata 2028, sempre que o equipo salve a categoría. En os europeos de atletismo en Birmingham, Adrián Ben quedou fora da final 2500 e Julen Miss Aguilar clasificouse para a final de Xabalina o domingo ás 8:30 da tarde.
0: Primeira reunión dos principais concellos que se abastecen do río Lérez tras a activación esta semana da alerta pola seca. Trátase dunha primeira xuntanza

0: por videoconferencia, como cada pola xunta na que participan Pontevedra, Marín, Bueu, Sanxenxo e Poio, as principais localidades que se están abastecendo, que se abastecen de forma directa e masiva da estación de bombeo de Monteporreiro. En esta reunión avaliarase se son necesarias novas medidas para garantir a suministración dunha poboación estimada de 155.000 veciños. En Poio, por exemplo, xa hai cortes de auga nas parroquias de Raxó e Samieira, e o alcalde pide unha estrategia conxunta para evitar quedarse en suministración en cuestión de semanas. Imos ata Pontevedra. Susana Ares, que tal? Boas tardes, contanos.
1: Que tal? Moi boa tarde. Pois si, acaba de rematar esa xuntanza telemática entre Augas de Galicia e, finalmente, os sete concellos que se abastecen da Conca do Lérez. Seguirán coas mesmas medidas e recomendacións xa anunciadas por algún dos concellos para aforrar no consumo de auga. Non lavar os coches, non encher piscinas, as administracións non baldean as rúas ou pechan as fontes ornamentais. Acordaron a máis e xa crearon e nomearon un voceiro por cada concello, unha comisión xestora que buscará a fórmula máis axeitada para avanzar nunha posible mancomunidade de abastecemento do Lérez. A voceira do Goberno Municipal en Pontevedra, Eva Vilaverde, asegura que están dispostos a estudalo, pero que non é o momento axeitado.
2: Non hai problema en falar de fórmulas administrativas para a xestión dunha concesión que non xestionamos nós, que nos ten que autorizar esa concesión e a Xunta, pero en todo caso non hai problema en sentármonos a falar de fórmulas administrativas para a xestión do abastecemento de auga, que sí é a nosa competencia, o abastecemento de auga, pero creo que neste momento o que urxe é paliar a situación de seca.
1: Hai localidades que están xa sufrindo restricións, peches de auga en Poio, na zona alta da parroquias como Samieira ou Raxó, non teñen auga dende as 12 da noite ata as 8 da mañá. Falábamos con algún dos veciños.
3: Tuvo un día aí que tamén a mañá xa non lo cerraron. Cerraron as 11 da mañá hasta as 5 ou 6 da tarde. Menos mal que teníamos algún agua de reserva, senón a miña filla marcha a 7 da mañá e ten que deixar ali un caldeiro para lavarse un pouco.
4: Chegabas o mellor dunha verbena ou querías de duchar e non había auga, nin para cepillar os dentes, nin para nada. Teño reservas de algúns garrafóns para algunha ausencia ou así.
5: A min afectame porque eu, por exemplo, saio de traballar, traballo en hostelería, saio sobre as 12:30, 1 da mañón. E moitas veces con esta calor, pois claro, queres darte unha ducha e non hai auga.
1: O alcalde de Poio, Ángel Moldes, amosaba a súa preocupación por unha situación que se non cambia, se non chove, pode empeorar.
6: Que si isto se mantén así, podemos ter grandes problemas porque no momento que non se poida utilizar o que o caudal do Lérez, tendríamos unha reserva que o Puntillón do Castro, que polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días unha vez que fagamos uso desa reserva no Puntillón do Castro. Logo, creo que non é unha situación fácil e creo que debemos de poder sobrepasala coa colaboración de todos.
1: Non hai fixada de momento unha data para unha nova xuntanza desta comisión da seca que se desenvolvía hai tan só uns minutos.
0: Moitas grazas, Susana. Seguiremos pendentes pois, nos próximos días de novidades. Unha seca, uns problemas na rede de abastecemento tamén que están poñendo en apuros a moitos concellos da Confederación Galicia Costa en alerta. E o caso do concello de Neda, na Coruña, que tivo que facer, como lles contaba en portada, cortes e que dende hoxe está abastecendo os veciños xa con camións cisterna. Na comarca de Bergantiños tamén hai cortes nocturnos puntuais e baixadas xeralizadas da presión, Nuria Polo.
7: Sí, Neda sofre a peor das secas que lembra. O río que abastece os veciños, o Belelle, case non leva auga, polo que non suministra. Non hai ningún litro na rede. A iso súmanselle o aumento do consumo polo turismo e os problemas nos sistemas de bombeo con varias fugas. Como medida urxente, o concello tivo que facer cortes en zonas altas da vila, conectarse ao encoro das Forcadas e tamén á rede de abastecemento de Ferrol e de Fene. Ante a gravidade da situación, Sanidade, ademais, autorizou a movilización de camións cisterna para abastecer o concello, que tamén reparte auga embotellada. O alcalde de Neda asegura que onte foi o peor día, pero agarda que a situación vai a algo mellor a partir de hoxe. Así falaba na Galega.
8: Eu creo que o peor día foi o día de onte. Bueno, esperemos que a partir de hoxe, de feito, están estes momentos intentando arreglar o problema desde Narón. Esta agua nos abastece de Forcadas, intentando un bypass para suministrar máis agua e que nos chegue aos depósitos, sobre todo para as zonas altas, que son as que están tendo problema no noso concello, aparte de abastecer con cisternas similares a estas os depósitos do noso concello.
7: Ademais desta solución inmediata de xeito urxente, o concello tamén fai amaños nas canalizacións e contratou a instalación dun novo depósito.
8: Desas canalizacións, que moitas delas son moi antiguas, estamos renovando, de feito hai varias contratadas, tamén vamos incrementar un número de depósitos, está contratado desde hai un mes un novo depósito xa para facer acumulación de agua, e tamén, hai que decirlo, tamén está seca

0: que non se produce unha vida, pois fai que determinadas empresas que necesitaban e teñen outro tipo de abastecemento teñen que tirar da rede municipal do que nos abastecemos os veciños, que esperemos que ir dando, buscando parches e buscando unha solución definitiva.
1: Era o que dicía Ángel Alvariño, a veciñanza Mentres di que nos recordan a situación como a deste ano.

0: Sí, desde o jueves. Quedamos sin agua así, sin más ni máis. A roupa non a podes lavar, para cociñar ten que ser con agua de botella.
1: Para ducharnos, pois xa nos duchamos directamente ali no lavadero, que é o que está fría congelada, pero bueno, pois é un pouco o que hai, e indo facendo varias viaxes ao día para...
2: Lembramos que na Conca Galicia Costa hai 32 concellos en alerta pola seca, pero dos que están en prealerta hai nos con serios problemas por mor das infraestruturas para captar auga. É o caso do concello de Ames. O río Tambre vai tan baixo que a tubaxe de succión quedou ao descuberto e non pode coller auga. Ademais, a presa de Ponte Maceiras perde polos danos que sufriu no inverno. O alcalde Blas García pide a Xunta solucións urxentes para acometer as obras necesarias.
3: Sino que estamos 12 centímetros por baixo do nivel de captación. Por iso que pedimos que, xa que aquel proxecto que había comprometido por máis de 400.000 euros para solucionar a ruptura da presa, por tanto darlle unha solución, non se leva a cabo, que por lo menos se poda arbitrar alguna medida provisional que permita, pues, bueno, conter esa perda de auga.
2: A situación da seca é seria. Augas de Galicia acordou aplicar restriccións severas nos subsistemas de Baiona, que afecta a unha dúcia de concellos como Vigo, Cangas ou Nigrán, e tamén na do río Anllóns, na costa da Coruña a Tarteixo. Tamén lembra que está prohibido encher piscinas, regar xardíns e lavar o coche con auga da traída.
4: Unha seca que asfixia tamén os ríos da conca do Miño Sil. De momento están en situación de prealerta, pero a situación vai a peor en concellos do corazón da provincia de Lugo, tamén a comarca da Limia ou na do Carballiño. En concellos como Sarria ou Maside secaron varios afluentes que abastecían a veciñanza.
2: De momento os concellos do Miño Sil aguantan, pero non saben atacando. Hai 150 en prealerta e a maioría leva un 45% menos de auga do necesario. Un dos que vai moi baixo é o Avia. O Concello de Rivadavia prepara xa a instalación dun depósito temporal para non ter que acudir á captación de emerxencia. Tamén leva moi pouco caudal o Arenteiro, que nutre os concellos do Carballiño, Boborás ou Maside. O alcalde José Manuel Iglesias pide a colaboración da veciñanza nesta tempada de festas porque a captación no río Barbantiño xa secou.
5: Tamén bastante apuradillos, porque estamos en mínimos históricos no río Arenteiro. Xa fai días que puxemos un bando para evitar, pues, todo tipo de regos, de lavar coches ou encher piscinas. Ahora ven de ser afestado o pulpo no Carballiño, bueno, pues o consumo si que se dispara, facer hincapé aos veciños que, bueno, que gasten o menos.
2: Na provincia de Lugo, o río Parga, o paso por Guitiriz, tamén vai moi escaso, igual que o Ladre en Begonte ou o río Sarria, o paso por esta localidade. O alcalde tamén pide reducir o consumo, xa que outro río, o Celeiro, secou. E pon o foco na necesidade tamén de mellorar as infraestruturas de captación e as presas. Pide a colaboración da Confederación Hidrográfica para facer as obras e tamén cambiar a cultura da auga.
6: Que los ríos se van a secar. Y ya tenemos dos ríos en Sarria, uno está seco. Entonces, es un problema de que hay que empezar a pensar los ayuntamientos en grandes infraestructuras o infraestructuras de generar reservas de agua de los ríos, fundamentalmente, que somos muy abundantes en Galicia, más este año que ha llovido mucho.
4: Un dos sectores que máis sofre os efectos desta seca é o primario. Unións Agrarias cifra as perdas no campo xa en 164 millóns de euros, principalmente pola merma na produción de millo, os pastos ou as forraxes. O sindicato di que están alimentando o gando coas reservas do inverno, comprando forraxe fora de Galicia. A curto prazo, prevén unha baixada de prezos na carne e no leite, pero un incremento do 60% nos custos de producción, o que fará que moitas explotacións entren en perdas para outono. Unións Agrarias pidelle a Xunta xa unha reunión para facer un seguimento da situación e buscar saídas. Félix Porto é o vicesecretario.
7: Hai zonas onde prácticamente non queda alfalfa, é dicir, onde se está comprando de forma masiva, e a medio plazo, pois, vamos a ver que os costes se van a disparar máis ou incluso vai a haber problemas de abastecemento. Por lo tanto, este é o momento de planificación e este é o momento de buscar esas alternativas, como decía, para minimizar esos posibles danos e ese incremento de costes.
4: No Parlamento, o BNG pide que, chegado o caso, se aposte por medidas contundentes e mesmo se poida chegar a restringir a actividade hidroeléctrica en algúns encoros. Os nacionalistas defenden que habería que tomar medidas impopulares. Os grandes aproveitamentos hidroeléctricos están nas vacías do Miño Sil, que dependen non da Xunta, senón do Ministerio de Transición Ecolóxica, polo que o Bloque pide que Galicia asuma esa competencia, que depende da Confederación Hidrográfica, por afectar esas concas tamén a outros territorios fora da comunidade. Luis Vara, portavoz do Bloque.
8: E unha das medidas posibles podría ter que ver coa restricción da actividade hidroeléctrica, porque cando se pon a balanza o negocio das hidroeléctricas, sabemos que isto ten repercusións, para ver unha cuestión complexa, e outras necesidades, sobre todo a consumo humano, pois hai que tomar

0: tomar medidas, ya que sean medidas que poden ser drásticas ou incluso impopulares.
1: Dende o PP, o seu portavoz Alberto Pazos defende as decisións e a xestión desta seca por parte do goberno autonómico para paliar os seus efectos. Afirma que se basean sempre en criterios técnicos, que se consensúan tamén cos concellos a través da oficina técnica da seca, e acusa aos nacionalistas de buscalo al bordo.
2: Por suposto que se están a tomar medidas, como non pode ser doutro xeito. E ademais estánse a tomar medidas a través da oficina técnica da seca, é dicir, medidas reais, medidas efectivas e medidas que responden a criterios absolutamente técnicos, porque así entendemos que como debe de afrontarse unha cuestión de este calado e de esta importancia.
3: Xosé Baliñas, A Crónica.
1: En Ceuta, compás de espera, hoxe non visitou a cidade autónoma ningún ministro. Nas últimas horas intensificou o seu control policial, con todos os permisos en suspenso, tanto para persoal das forzas de seguridade como das forzas armadas. Interior recoñece agora que hai uns 5.000 inmigrantes ilegais, polo menos, que ainda permanecen na cidade, fronte aos 3.000, dos que falaba hai uns días. Entidades independentes e ONG se elevan ainda máis esa cifra, apuntan a que só menores pode haber uns 4.000, o dobre dos que estima polo de agora o Executivo. En Moncloa danlle credibilidade aos chamamentos que dende hai días están axitando as redes sociais en Marrocos para que mañá día 15, se produza un novo intento masivo de cruzar ilegalmente cara a España. Hoxe a Confederación Española de Sindicatos Médicos sumouse ás críticas dos médicos de UTIs que afean o desentendemento da Ministra de Sanidade, de Mónica García. A sanidade pública das cidades autónomas depende directamente do Ministerio. Os médicos en Ceuta sinalan que a cidade está xa nunha situación de colapso sanitario e urxen a que o Ministerio traslade profesionais externos, alertando un aumento dos gromos contagiosos pola situación actual. Critican que a ministra ainda non visitará a cidade para poder coñecer de primeira man o que está sucedendo e as necesidades, Emilio Blanco.
4: Sí, o Colexio de Médicos de Ceuta considera que a ministra de Sanidade, Mónica García, tiña que estar sobre o terreo desde o minuto un para coñecer in situ as necesidades asistenciais tras a entrada masiva de inmigrantes hai 15 días e que na cidade autónoma dependen do seu departamento. O presidente dos médicos ceutís, Enrique Roviralta, explica que a cidade ten un hospital e agora mesmo a quenda de urxencias da mañá está composta por 7 médicos que levan desde finais de xullo soportando unha gran presión asistencial.
5: Lo que nosotros pedimos son refuerzos externos, no el planteamiento actual, que es que se doblen turnos o que se hagan más guardias, lo cual está llevando a nuestros compañeros a una situación de auténtico colapso, tanto físico como psíquico mental.
4: Enrique Roviralta alerta de que en Ceuta permanecen uns 10.000 inmigrantes vivindo en condicións de insalubridade sen un control sanitario adecuado e que esta circunstancia está sendo un caldo de cultivo para que se produzan cada vez máis gromos contagiosos.
5: Hay ahora mismo, se calcula que unas 10.000 personas sin saber para nada cuál es su situación de estado de salud, si están vacunados, si no están vacunados y además viviendo en unas condiciones de absoluta insalubridad e higiene. Es que están durmiendo en el campo, es que están durmiendo en la calle, están durmiendo en las playas, están haciendo chozas con cañas. Esta es la realidad.
1: Xa les contábamos onte que a nova escalada de prezos os trobos plans do goberno de ir liquidando xa as rebaixas fiscais pro combustible. Moncloa vai ser obrigada a retomar as axudas de 20 céntimos pro gasóleo en setembro, unha medida que non se vai aplicar a gasolina. En comparación con agosto do ano pasado, o litro de gasóleo aquí en Galicia encareceu de media un 14,5%. Esta mañá comprobamos como están levando os que máis dependen no seu día a día do prezo dos carburantes, os transportistas. En Malonso, contanos.
6: O prezo do gasóleo no mes de xullo disparouse un 15,7% interanual, o que activa automáticamente a cláusula de salvagarda do plan de resposta aprobado polo goberno pola guerra en Oriente Medio. Estaba previsto que a partir de setembro a bonificación pasase a 5 céntimos o litro. Manténse no caso da gasolina, porque a suba foi do 7,3%, pero no caso do gasóleo volverá aos 20 céntimos. A medida xera dúbidas no sector do transporte porque o sistema de bonificación actual non lles permite saber a porcentaxe de litros consumidos, como explica José Fernández, presidente de Tradime Lugo.
7: Porque antes sabíamos que teníamos 20 céntimos por cada litro y se acabó. Pero ahora no sabemos si en un mes vamos a tener 10, en otro 5, porque digamos se nos bonifica hasta los 20 céntimos la diferencia entre ellos. ¿Qué ocurrirá en septiembre? Si incrementan esos 20 céntimos, en el precio, no tendríamos una devolución para compensar ese incremento de subida. Pero tampoco sabremos si la gasolinera en sí no ha incrementado el precio de origen antes de ese impuesto.
6: Temor también entre particulares por si las gasolineras absorben o desconto de manera encuberta y a rebaixa fiscal do goberno non chega de forma íntegra. Con todo, ven a rebaixa necesaria.
8: Valoro ben que se cobaxen algo, porque falta fai que está moi caro. Eu que viaxo todos os días, se gasta, sí, se vai gastando bastante gasoil. Entonces, oi, é unha axuda.
9: Pareceme moi ben que o baixen e que volvan a descontar os 20 céntimos, ainda tiñen que ser algo máis, porque cada vez vai subindo, subindo, e dentro de pouco, vamos, é insufrible.
6: A medida entrará en vigor o 1 de setembro.
1: E en política energética, a noticia da mañá, sen dúbida, a prórroga de Almarazo goberno finalmente rectifica e prórroga ata xuño de 2030, a continuidade da central nuclear máis grande de España. O Ministerio de Transición Ecológica di agora que a decisión non vai variar o calendario definitivo de peches das nucleares españolas que deixarán de estar operativas, segundo esa estimación, no ano 2035, Emilio.
4: O goberno tiña intención de que o primeiro reactor da instalación nuclear extremeña de Almaraz deixase de operar en novembro de 2027 e o segundo en outubro de 2028. A sociedade propietaria na que participan Iberdrola, Endesa e Naturgy solicitou o ano pasado a ampliación da súa vida útil e o Ministerio de Transición Ecológica autoriza a súa continuidade ata xuño de 2030, despois dun informe favorable do Consello de Seguridade Nuclear. Este aval técnico acredita que a central cumpre coas condicións de seguridade necesarias para seguir operando e cubrindo o 7% da demanda eléctrica de España. Ademais das cuestións técnicas, o goberno alude á guerra de Irán como un dos motivos que aconsellan prorrogar a vida útil de Almaraz. Argumenta que a crise en Oriente Medio supón unha disrupción no contexto enerxético global que engade volatilidade significativa nos prezos dos combustibles fósiles, sobre todo o gas, o que estende o risco e a incerteza nos próximos anos no mercado. En todo caso, o Ministerio de Transición Ecológica asegura que se mantén o calendario de peche de nucleares en España pactado coas eléctricas en 2019 e que a data definitiva de desconexión segue sendo o 2035. En España operan actualmente 5 centrales nucleares que suman un total de 7 reactores activos.
1: Unha prórroga para Almaraz que causa conflicto no goberno de coalición. Dende Sumar, o ministro Ernest Urtasun rexeita a decisión do Ministerio de Sara Agesen e acusa o PSOE de incumprir o que pactaron, o pacto de goberno de coalición sobre a central nuclear. Alberto Núñez Feijóo, dende a oposición, celebra o que define como rectificación e comprométese a alongar a vida útil de Almaraz máis aló desde 2030 se chega a ser presidente nas próximas eleccións.
4: A decisión do Ministerio de Transición Ecológica que dirixe a socialista Sara Agesen de prorrogar ata 2030 a actividade da nuclear de Almaraz causou malestar no seu socio no goberno e en algúns dos seus socios parlamentarios. Nun comunicado, o ministro Ernest Urtasun de Sumar acusa o PSOE de incumprir o pactado e considera que se trata dunha cesión o que define como presións do oligopolio enerxético en detrimento da transición ecolóxica. Rexeita que unha das xustificacións sexan as tensións derivadas da crise en Oriente Medio ou entender que as disrupcións nos prezos non se resolven alongando a vida útil das nucleares, senón acelerando as enerxías renovables, o almacenamento, as redes e a autonomía enerxética. Desde o propio grupo de Sumar apuntan que a decisión impón á sociedade custos e riscos inaceptables, ademais de encarecer o prezo da enerxía. Socios parlamentarios habituais do goberno, como Podemos, cualifican de auténtica vergonza a prórroga de Almaraz, que tamén conta coa oposición de grupos ecoloxistas como Greenpeace e co apoio do sector como Foro Nuclear, que pide abordar con rigor o futuro desta fonte de enerxía. Nunha mensaxe en Xe, o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra a prórroga de Almaraz, pero censura que o goberno tome a decisión en agosto para que non se note moito e promete estender a vida útil da central máis aló do 2030 se chega presidente.
3: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega.
1: A mobilidade, unha alternativa dentro das grandes cidades. Unha senda peonil e ciclista vai unir San Caetano en Santiago co núcleo do Milladoiro, no concello veciño de Ames. 10 kilómetros que requerirán un investimento de 10 millóns de euros que esta mañá visitou o presidente Alfonso Rueda. Alberto Rivero.
10: O traxecto inaugurado hoxe de casi 6 km no que a Xunta investiu 7 millóns e medio de euros cofinanciados co fondos Next Generation que a partir de xa podese percorrer en bicicleta, a pé ou en vehículos de mobilidade personal. Acudía a esta inauguración o presidente da Xunta Alfonso Rueda, que empuxou en valor este tipo de sendas peonís como un factor máis a contribución da seguridade vial e tamén como unha resposta a unha demanda social de conexións seguras para camiñar ou circular en bicicleta. Do mesmo xeito, contribúe a reducir as emisións ao medio ambiente.
11: En toda Galicia estamos facendo este tipo de actuacións porque cada vez, xa digo, nos gusta máis andar. Favorecen tamén a seguridade vial. A unión que hubo sempre, como decía, entre estes dos concellos, a partir de agora vai ser moitísimo máis. Ese aparcamento público en Milladoiro vai se unir coa cidade administrativa de San Caetano, a cidade de todos os galegos, e neses 10 km que hai entre unha parte e outra haberá moitísimas historias que a partir de agora poderán ser disfrutadas por moitísima xente.
10: O treito entre o Milladoiro no Concello de Ames e a estación intermodal xa no Concello de Santiago de Compostela leva aproximadamente uns 20 minutos. En breve unirase outro treito xa definitivo dende a estación intermodal ata San Caetano, máis de 2 millóns e medio de euros para un investimento total en toda a senda entre o Milladoiro e Santiago de 11 millóns de euros para 10 km de percorrido.
1: Dúas adegas da denominación de orixe de Valdeorras comezaron a vendima máis temperanda. A súa historia agradase recoller 8 millóns e medio de kilos de uva rodoeiro.
12: Efectivamente, boas tardes. Pois no Consello Regulador calculan que a faena completarase a próxima semana en todas as adegas. A denominación de orixe do Valdeorras comeza así a vendima con previsións récords que aumentan en máis dun millón de kilos respecto ao pasado ano. As condicións meteorolóxicas favorables auguran unha añada excepcional tanto en cantidade como en calidade. O presidente do Consello Regulador, Marcos Prada, explicou que a que manda é a planta.
13: Tuvemos un inverno bastante chuvioso, entonces o que son os viñedos e cepas tuveron durante toda a primavera e hasta ahora bastantes reservas de agua, e non sufriron o que é o estrés hídrico. Tuvemos unha floración moi boa, non houve ningunas complicacións, todo floreceu bastante ben, con bastante cantidad, tan completamente sana.
1: Xa descontamos que o proxecto Xenoma Galicia permitiu detectar case 50 persoas con variantes genéticas de risco na comunidade. Hoxe coñecimos máis detalles sobre esta iniciativa. Manuel García, contanos.
14: O proxecto comezou con probas piloto en 2024 e ata o momento acadas 2.500 mostras procesadas, registrando unha positividade do 1,7%. Son en total 42 positivos, dos cales unha vintena presentan variedades con risco de padecer cancro de mama e ovario hereditario. 7 presentan xenes asociados ca síndrome de Lynch, que é unha afección xenética que aumenta o risco de ter distintos tipos de cancro, e máis de 10 un hipercolesterolemia familiar. Son datos lixeiramente superiores a estudos previos de referencia, pero que os responsables do proxecto atribúen en parte a unha maior participación nestas probas iniciais nas persoas que contan con antecedentes familiares que padecen algunha destas patoloxías, explica a investigadora da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e codirectora do proxecto, María Brión.
15: Estamos tendo unha tasa de positivos un pouquiño superior do que esperaríamos comparado con outros estudios. Pero eu creo que, bueno, que polo momento é moi prematuro establecer conclusións, porque xa te digo que os números mostrais son baixos, e tamén creo que o efecto chamada eu creo que as persoas que temos antecedentes dentro da familia ou persoas cercanas con alguna destas patoloxías, por sempre somos máis propensas a participar de forma proactiva rapidamente.
14: O proxecto Xenoma permitirá ampliar o coñecemento das enfermidades mediante a recompilación de datos clínicos, xenéticos e mostras biolóxicas que serán clave para o avance da medicina personalizada, especialmente no momento da detección temperá das patoloxías.
15: Son patoloxías nas que detectar ese risco, vale, tamén temos accións que nos permiten frenar o desenvolvemento da enfermidade ou, no caso de detectarlas de forma precoz, tomar medidas para que o pronóstico, de por así decirlo, a evolución da enfermedade, sexa o máis benigna posible para o portador da variante xenética.
14: A partir de setembro, a Consellería de Sanidade continuará coa toma de mostras nas áreas sanitarias de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, tamén na área de Coruña e Cee e na zona de Lugo. O obxectivo é acadar as 5.000 mostras nesta primeira fase do proxecto.
1: Dos minutos, se pasan das 2:30 na crónica agora tempo pro deporte. Javi Torres, que tal? Saludos de novo.
16: Que tal? Moi boas de novo, José Baliñas. Hoxe comeza a Liga, comeza a segunda división, ás 8:30 da tarde, Real B Castellón. Mañá, Sevilla, Rayo Vallecano. Vallecano a 7:30 da tarde, media hora antes, debut na segunda división do Celta Fortuna, novo Mirandilla ante o Cádiz. Por mor dese famoso fungo, o Celta non poderá xogar este domingo, será o 27 de agosto na casa 8:30 ante Atlético Osasuna. O momento do Deportivo será este vindeiro luns na casa, regreso despois de 8 anos á primeira división, ás 9 da noite ante o conxunto do Elxe.
3: Os deportes na crónica.
16: En esta crónica falaremos do Deport, do Celta, escoitaremos a Fernando Soriano na presentación de Angeliño, sempre deixa cousas interesantes. O director deportivo do conxunto deportivista sobre esa renovación de Antonio Hidalgo

Falaremos do Celta con auténtica institución no conxunto líbico, que non é outro que Javier Matea, previa tamén do Cádiz-Celta, este partido que se vai disputar mañá 7 da tarde no novo Mirandilla, coas augas revoltas no Cádiz. Iremos ata Cádiz para falar con o noso compañero Javi Lacabe nesa última hora do partido. E no polideportivo, pois novas de impacto esta mañá. Finalmente non se pudo clasificar para a final de 1500 Adrián Ben, quedou fora desa final. Porén, Yulemis Aguilar, a galaico cubana, sí que se clasificou para a final de Xabalina. Será o domingo, ás 8:30 da tarde. No control de directo está Martiño Paz, na producción Lucía Fernández, falalles Javi Torres.

0: Son as 3. Que tal, saludos de novo, son as 3 e a esta hora a DGT pon en marcha a operación especial de tráfico do 15 de agosto. Ata o domingo a medianoite prevense máis de 840.000 desprazamentos nas estradas galegas, principalmente por las vías de alta capacidade, autoestradas e autovías, pero tamén se agarda circulación intensa polo litoral, nos accesos ás praias. Esta fin de semana, ademais, a máis festeira do ano, tráfico estará especialmente vixiante nas estradas secundarias facendo probas de alcohol e drogas, ademais de controles de velocidade.
1: Con vías que non están diseñadas nin planificadas cos mesmos elementos de seguridade que pode estar unha vía desdoblada, por tanto, a atención do condutor se cabe ha de ser maior neste tipo de vías, e aí precisamente vamos estar nosotros para garantir precisamente que esa adecuación da velocidade, esa adecuación da condución ás circunstancias propias da vía sea idónea.
0: Se nos avanzaban dentro da Guerra Civil de Tráfico esta mañá e hoxe se teñen que ir ao súper esta fin de semana ou o lunes. Na provincia da Coruña, todos os sindicatos con peso no sector convocan 3 xornadas de folga a partir de mañá. Acusan a patronal de bloquear a negociación do novo convenio colectivo. A chamada o paro afecta as 3 principais empresas galegas de distribución de alimentos, Gadisa, Froiz e Cuevas, daza 6.000 traballadores en total. A Asociación de Supermercados de Autoservizo e Mayoristas de Distribución de Alimentación, a patronal coruñesa, acusou os sindicatos de rexeitar ata 4 propostas que se presentaron. As centrais reclaman unha suba salarial e melloras na xornada laboral. Juan Zas, portavoz de Comisións Obreiras.
2: Siguen lejos de reconocer, primero, un incremento salarial que nosotros entendemos que es fundamental para equiparar salarios, o en temas de incorporar fines de semana de calidad e incluso generar unos nuevos grupos profesionales, unos nuevos niveles profesionales, perdón, que permitan que la gente cuando lleve 15 o 20 años pueda tener un incremento como reconocimiento de la profesionalidad.
0: O Pazo de Meirás xa é oficialmente lugar de memoria democrática. Ha sido pública hoxe o BOE na resolución. O Boletín Oficial do Estado destaca a historia do Pazo de Meirás vinculada con dúas realidades ben distintas. Primeiro, coa da figura de Emilia Pardo Bazán como unha das escritoras máis importantes da literatura contemporánea, e despois o uso que dese espazo se fixou como residencia oficial de verán por parte da familia Franco. O texto publicado no BOE lembra como o ditador adquiriu este inmoble mediante imposicións forzosas e expropiacións. O delegado do goberno, Pedro Blanco, di que dende hoxe o Pazo deixa de ser un símbolo da ditadura.
3: Como lugar histórico, en segundo lugar, eu creo que é un reconocimiento ás víctimas da ditadura, as víctimas franquismo, en terceiro lugar, creo que é unha boa símbolo para garantizar e reivindicar a nosa democracia.
0: Os populares galegos presentan unha iniciativa parlamentaria para garantir o financiamento público das novas prazas de medicina na Universidade de Compostela. Advirten que o Goberno Central decidiu suprimir este curso a axuda de 2 millóns de euros pro alumnado de primeiro curso e pide que se abra unha mesa de diálogo coas comunidades para definir o modelo de financiamento nas universidades. Alberto Pazos, o portavoz parlamentario do PP.
4: Consideramos inadmisible a última decisión adoptada polo Goberno Central para o vindeiro curso 26-27. A de suprimir o financiamento estatal destinado a

0: Novas prazas do primeiro curso de grao en Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. Esta medida supón un grave prexuicio para o noso sistema universitario e para a formación de futuros médicos. Contradí a lógica máis elemental.
1: E os socialistas galegos acusan a Xunta de non aproveitar os fondos de dependencia habilitados polo goberno. O PSDG di que o Executivo Autonómico está priorizando a tramitación das axudas do bono cuidado no fogar no canto de aproveitar todos os recursos para primar os recoñecementos máis cuantiosos da Lei de Dependencia. Silvia Longueira é a portavoz parlamentaria de Política Social do PSDG.
2: Entendemos que con estas achegas non podemos estar a coaccionar os dependentes, que é o que se lles fai cando entra pola ventanilla, lles dicen ou 416 euros ou esperas 3 anos a que se che vayan os dereitos tal e como os ten recollidos na lei. Non pode ser que os estén coaccionando porque, insistimos, desde 1 de xullo está en vigor estas achegas.
1: E agora, a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
3: Saúdos, Baliñas. Estamos xa ás portas da fin de semana, 14 de agosto. Efectivamente, unha fin de semana ben especial. Hai moitísimas propostas festeiras, seguramente que escollamos aquela máis próxima da nosa propia parroquia, pero ainda así, bueno, vai haber un dispositivo especial de tráfico e nos estaremos aquí pendentes tamén de que a xente, bueno, transmitirlle sentidiño a hora de eses desplazamentos. E temos un programa da tarde que ten certo arrecendo xa nas propostas que, das que falaremos, que teñen que ver con esta fin de semana. Imos alá.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Esta foi unha semana diferente. De feito, xa na metade da semana foron moitos os desplazamentos, seguramente de curtas distancias, 10, 20 kilómetros, tal vez máis, bueno, máis ou menos, pero xa foi unha semana especial e esta fin de semana non é menos. Así que hoxe, permítanme que comece por Belén Regueira. Hola, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola.
1: Que vamos a engadir máis propostas de axenda de cara o día 15, o día 16, eu diría Santa María, San Roque, pero, bueno, no ámbito cultural hai un montón de propostas. Eu queria dicir unha cousa, porque temos viñetas na Coruña.
2: Temos ata domingo. E máis o Autobán, que tamén se incorpora á oferta relacionada coa banda deseñada esta feira de autoedición, que vai facer que se congregue todo o mundo do cómic do país na Coruña na fin
1: de semana.
2: Eu vou
1: ir así polo extrarradio, polo periférico. Winnie the Pooh dicía, que día é? E respondía yo seu amiguete, oxe, anda, o meu día favorito.
2: Ese é o espírito, sí, señora.
3: Mira, xa me levantaste la paletilla, eh.
4: Hola, Iago, que tal, boa tarde.
3: Non me podía resistir, teña que dicilo. Hola, moi boa tarde.
1: É que o 14 de agosto é venres. Oh, o noso día favorito.
3: Por fin chegou o venres, ese día tan desexado da semana.
1: Que nos traes ti hoxe? Así xa por ir entrando en materia tamén.
3: Pois mira, hoxe recuperamos unha cousa que de seguro os nosos ointes e as nosas ointes fixeron moitas veces ao longo da súa vida, e é escribir unha carta ou dedicarlle unha postal aos seus seres queridos ao regresar das vacacións, que por certo estamos para
1: Prezada,
3: moitos nese momento.
1: Belén Regueira.
3: Con todo o agarimo de Isabel Pichel.
1: Con todo o agarimo de Isabel Pichel.
2: Hai moito que non recibo unha carta manuscrita, faríame moitísima ilusión.
1: Ainda que non entenda a letra.
2: Pois que saiba menos o que poña.
3: Pois que saibades que, grazas en parte tamén ás redes sociais, estánse poñendo de moda os clubs de correspondencias. E aquí na Coruña temos a unha moza que se chama Silvia, que o seu traballo principal é o de ilustradora, en bodas, tamén por encarga. Eleva xa uns meses desenvolvendo un proxecto de correspondencias a través do cal a eses suscriptores que queren achegarse a esta iniciativa, pois van recibindo, xa logo lle preguntaremos cada canto tempo, pois unha ilustración dedicada cun texto escrito por ela ben fermoso, deses que nos alegra seguramente o día. Despois falaremos con ela.
4: Prezado Marco, que estás na realización técnica. Prezado Alex,
3: protéxenos
4: que estás na producción.
3: De todos.
4: Prezada Lucía, que sempre nos traes con nome de muller e talento aquí argumentos importantes.

0: E que traes? Boa tarde.
1: Boa tarde, pois hoxe temos talentosa, pero todo terreo ademais, porque igual che colle a pandereta e se marca un cantar que se senta a escribir e saca unha historia desas que chegan a corazón.
0: Oxe, porque... que non respondería a carta, eso xe xa sería,
1: claro,
0: correspondencia.
1: Claro, sí, manuscrita ademais, falamos de Icía Varela, que é música, é pandereteira, é escritora, é divulgadora, é mestra de, tamén de música, ten un pouco de todo, entón teremos as cinco un ratiño para falar con ela de todas estas facetas que ten e para que nos conte tamén como as compaxina entre elas.
0: E hoxe temos, recibímola con palmas, a Ánxela Dieguez. Hola, que tal? Boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde. Gracias.
0: É que, claro, andivo por aí facendo quilómetros, pero hoxe queremos, Ánxela, que nos leves o último solpor de Occidente, da... de Europa, non?
2: O último solpor no fin do mundo, en Fisterra. Contaremos como foi ese momento histórico da eclipse nese lugar máxico. E trasladaremos as expectativas dos presentes, da xente que estaba ali, as motivacións para escoller Fisterra e o que sentiron nese momento culmen cando a lúa case tapou na súa totalidade o sol. Pois, imos ofrecerlle, e digo yo así, un documento sonoro para posterioridade.
0: Moitas grazas, Ánxela. Belén, que non falamos, o Xe Bituco vai nos falar de Furada, o xe que aquí vai haber música, pero ti non quedas atrás, porque tamén algunha proposta achegaremos.
3: Si, sí, Bituco fala con este dúo de Crecente, que acaban de publicar un disco dese mesmo nome, Furada, pero tamén temos unha oferta amplísima e moi variada de música en directo para fin de semana, ademais das verbenas que vai haber en tantísimos lugares, esas festas patronais tan grandes en algúns casos como as de Melide, como as de Betanzos, como as celebracións en Vila García de Arousa, pero hai unha programación de festivais tamén ben interesante na fin de semana, o Nachiños Fest en Ferrol, por exemplo, o Rock in Rian en Rianxo, o Jazz de Ría e o Can Jazz, dous festivais de jazz en distintas comarcas do país, Ferrolterra e o Morrazo, respectivamente, con programación interesante, o Baligai na Mariña, que se que traendo concertos en lugares con interese patrimonial tamén nesta fin de semana. Na Coruña, ademais de Viñetas e Autobán, do Lembranza Rock, no Parque Europa.
0: Vale.
3: Concertos en Castrelos, cando queredes que pare, paro.
0: Vaya modiño.
3: E o Festival Groba en Ponteareas.
0: Vale, eu pensei, digo, bueno, espérate, deterémonos nun par deles. Un, ou bueno, se temos tempo, nun par. O longo da tarde, porque son moitas as propostas, pero citarémolas para que non queden atrás. Abrimos a súa vez nos con música hoxe, Lucía.
1: Imos comezar con música, como nos gusta, neste caso este venres, con música de Ninjures, porque estarán esta fin de semana actuando en directo noutro evento musical que tamén debemos anotar, o Rock in Rian, o festival que se celebrará entre o día de hoxe e mañá no Parque de Galiza en Rianxo, así que os asistentes poderán disfrutar tamén da música, por suposto, de Vais de Ninjures. Estará Novelouro, estará Ecos, estará Bisayac, estarán Sustanciados, así que xa sabedes, anotade esa cita 14 e 15 de agosto en Rianxo para disfrutar da música de Ninjures, cos que abrimos hoxe este programa de venres.
0: Ay, Rianxo, Rianxo, pájaro pío.

Hoxe temos doble ración de ninjures porque se estarán presentes na programación festeira de música ao vivo en Rianxo, tamén está aquí cada tarde porque hai outra das súas pezas que abre un espazo que non está escrito na Radio Galega, pero sí que ten directora oficial, que é Antía Vidal.

0: por parte do equipo, a actitude está, ¿verdad, Iago, Lucía?
1: ¿Cómo se dice? Sí. Con nota de honra de todo.
2: Cualidades no sé, actitude hay.
0: Antía Vidal, boa tarde.
3: Boa tarde, ¿cómo estades? Bueno... cualidade, calidade e absoluto talento aquí, que levamos xa canto tempo, 2 semanas.
0: Sí. Me parece poca vida.
3: Hoxe 2 semanas e xa improvisamos en verso, fixemos escenas, onte fixemos unha pequena teletenda. Bueno, é que isto non pode estar máis contenta, verdade?
0: Tendo a mestra contenta, nós como alumnado, tranquilos, tranquilas.
3: E nada, cada vez máis enredos, e máis impro, un poquinho máis difícil porque podedes de sobra.
1: Pode ser que sexa a primeira vez esta semana que non vexa eu por aquí instrumentos musicais. Pode ser.
3: A primeira vez, pero non a última, porque a semana que ven tamén haberá impro musical e a seguinte tamén. Agora sempre vai haber un día de impro musical. Pero está de tranquilos, home, que está sempre con moitísima bondade. Pero non, hoxe non, hoxe vimos falar outras cousas.
0: Vale. Eu iba a decir que multiplicaches o número de persoas convidadas.
3: Efectivamente.
0: Eso, a nos, claro, todo isto é sorpresa con un pouco de temor a ver a cousa como vai, pero o que te digas.
3: Nada, hoxe vai ser un pelín diferente esta sesión de hoxe, isto non estaba escrito, porque ademais de ter o doble de convidadas, é decir, 2, imos xogar moito con noso cerebro.
1: Uf. Ese está un poquinho. Hai que tirar da memoria
0: sabio.
1: De recarga.
3: Pero mellor, porque así canto máis cansados estemos, máis abertos a xogar, entón imos a estar absolutamente fora de xulgarnos. Así que bueno, eu creo que xa podemos empezar
0: a presentar
3: as nosas convidadas, non?
0: Vale, antes, que foi o que nos puxeches de deberes, sobre todo para a audiencia, para que envíe mensaxes?
3: Os deberes, como sempre, non puxe nada especial. Recordamos que simplemente era titulares, por ser
0: de boas novas, de boas personalizadas, que nos encantan.
3: Personalizadas, que nos gustaría escoitar pola radio, pola tele, ler na prensa. Sempre son benvidos refráns, sempre son benvidos animaliños, sempre son benvidos palabras ou cousas que nos queran contar, anécdotas tamén. Nos transformaremos eso en historias improvisadas.
1: A lista da compra tamén poderíamos facer algo.
3: En realidade sorprenderíaste, pero sí.
1: Pois mira, xa que a fan, a mellor que eu, por exemplo, fago no teléfono, pois alguén tamén a ten no teléfono,
3: pues
1: que copie e pegue no noso WhatsApp, no 627-751-962. Aí volcade todas esas ideas coas que poidan ser susceptibles de improvisación.
3: Ou tamén se nos queren contar, que isto tamén sería moi bonito, se nos queren contar, se probaron algún xogo destas semanas na súa casa, coas súas familias, pois tamén ou cos seus amigos, pois tamén sería moi chuli, non? É a súa experiencia, non?
0: Non vou dicir o que, pero eu probei.
3: Probaches?
0: Sí. É que esta, por exemplo, que era de que alguén te describe como con un nome distinto, unha profesión distinta, algo... iba a decir escuro, algo
3: un segredo,
0: que
3: un
0: non segredo... se debe contar o que é así máis segredo, e despois tratar de inventar como falaría esa persoa, pareceume tremendamente divertido.
3: Madre mía,
0: tremendamente divertido.
3: Pois pues es que eso, para mí, xa o dixen onte, creo que foi, ou no outro programa, no programa do martes, que para mí é o obxectivo perfecto, se vos podes aplicar no vosso día a día, coas vosas amizades, pois estes pequenos

0: xogos, non?
1: E logo de coller obxectos e darlle unha utilidade para a resolución de problemas, bueno, eso tamén me parece un fascinante. Por certo, que entre as persoas que nos manden mensaxes, mesmo, bueno, pois que nos digan parroquia, onde, festa, que raro que haxa, mañá ou pasado, non?
0: Todos os días. Casi,
1: creo que sería mellor dicir onde non hai festa mañá, onde non hai festa pasado.
0: Onde non hai festa.
1: Bueno, pois entre todas esas mensaxes nesta hora, aquí xunto coas convidadas que hoxe trae Antía Vidal, pois novamente faremos o sorteo de un lote de galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada, son riquísimas e a nós encantannos pola súa
2: crocancia.
0: É que todo para min. Cando chegue setembro, que vou facer sen decir crocancia?
1: Sí. Bueno, podémolo incorporar hoxe con isto que un día saiu, iso de 3, 2, 1...
0: Crocancia. Podemos facelo hoxe, podemos facelo. Bueno, pois eu creo que xa podemos presentar as nosas convidadas, así que aquí temos con nos en primicia Susana San Pedro e Susa Cofiño.
1: Benvidas, benvidas.
3: Tardes,
1: que
3: tal?
1: Honra que estedes aquí, maravilla.
3: Moitas grazas por
0: que ademais, Susana, compañeira queridísima desta casa de toda a profesión, pero a maiores tamén Susa que venden de Mallorca. Estamos de punta a punta da península.
1: A Eclipse onde te pillou? Por al lado, por
4: aquí. Aquí,
1: aquí. Aquí. Sí. Aquí veo se ven.
4: Sí, muy lindo.
1: Nos contámoslo. Aí te ves un pouco de resaca de ese momento. Onde estabades? Onde vos collei?
3: Eu estaba en Antas de Ulla.
1: En
3: Vino
1: Antas de Ulla.
3: Con totalidade, maravilloso, despexadísimo, perfecto. No,
1: perfecto. E Susa, onde estabas?
4: Eu aquí, estaba na Cidade da Cultura.
1: Na Cidade da Cultura. Sí. Tamén un lugar como con certa maxia, non?
4: Sí, para... había moi bonita enerxía compartida e se vio moi lindo.
1: Muy lindo.
0: Había unha luz bonita, eu tamén pasei ali o eclipse. Pasei o eclipse, non? Como que a cuarentena, pasei o eclipse. E había unha luz que aquelo era precioso. Pero non vimos falar de eso, vimos falar coas nosas convidadas. Entón, se me permitides, vou empezar a falar con Susana San Pedro, pois un pouco para que nos conte, porque Susana San Pedro é unha das integrantes de As Teimas, xunto con Marta Doviro e Sheila Fariña, unha compañía de tres mulleres que fan impro en galego, aquí con sede en Santiago de Compostela, pero que as podedes ver en moitos sitios, e ademais pois, pois unha actriz consolidadísima, vamos, unha das grandes da nosa profesión. Entón, jo, contanos un pouco como chegaches a impro, onde podemos ver As Teimas e como se formaron As Teimas, porque ademais teñen relación un pouco aquí Susa e Susana, porque bueno, conta ti, o fit anda por aí polo medio.
3: Pois eu cheguei a impro no 19, creo, antes da pandemia. Empecé nas aulas de improvisación. Eu pensaba que improvisación se ofrecían os actores. Era como algo máis, pois cantar, bailar, improvisación. E cando cheguei ali, vin que cada un era do seu pai e da súa nai. Había de todo, había un bedel, había un médico, había un... E dixen, ah, que sorpresa, non coñecía nada do mundo da impro. E de repente, pois, namorei, evidentemente. E dixen, non me vou baixar nunca deste tren. Chegou a pandemia, dixome, chao, hasta luego. Fixemos impro online, chegamos a ter clase online, que era bastante curioso, e despois, pois, retomamos un pouco, e así, ata agora. E As Teimas formáronse no FIT. O FIT é a formación de improvisación teatral da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, que colabora a universidade, fanse todos os agostos de cada ano. Nos, Susa máis eu, somos da primeira promoción, hai 2 anos que o fixemos. E desa promoción tamén saiu As Teimas, porque Marta Doviro e Sheila Fariña estaban facendo o FIT comigo, entón as tres pois decidimos enlearnos nesta aventura.
1: Eu estou vendo que isto que dicimos vai en serio, que en proba a improvisación despois xa non sae dela.
3: Eu creo que se che gusta, bueno, como todo, pero sí que é certo que se entras, estás como moi metida, sabes, non é, ocupa unha parte moi importante da tua vida. Non é en plan, hoxe vou pintar dentro de 4 días tamén, non. Estás falando de impro, facendo impro, lendo libros de impro, todo o tempo. É algo como super, eu polo menos falo por min e pola xente que eu coñezo, é algo que ocupa moita parte da tua vida.
1: Nos aquí estamos levando a través da radio, que tamén é unha cousa nova, pero eu confío, teño aínda fé en que hai parte desta impro que nos amosades, da que imos aprendendo, que se pode espallar

0: é que a xente pode experimentar, non? De, a modo de, bueno, eu probar este xogo, a ver como... Sí. Porque ten unha parte de gracia, ten unha parte de cambiar a un estado de ánimo de xogo e de divertimento que creo que é moi terapéutico.
1: Hombre, eu estou convencida de que sería unha asignatura obrigada na... No, bueno, no, que agora que hai eso, non sei, no, que era Xevé. Eu son de Xevé. Sería obrigada porque é unha maneira super lúdica de coñecer outras realidades emocionais e de coñecer como pensan outras persoas que non és ti e incluso de coñecerte a ti mesmo. Non,
0: pero
1: hai que
0: cabeza,
1: non basta que... facer terapia, pero sí que a faz de algún xeito,
2: sí.
1: E
2: dás a cabeza, adquires ferramentas que tamén son útiles para outros aspectos da tua vida, para comunicarte,
0: a creatividade e imaginación. Pois un outro día, colle aí e dalle un novo uso isto. Entonces diste, isto é para escribir, isto é para mirar, entón agora que outro uso. Entón como que te tens que esforzar en ser creativa,
1: claro, todo o tempo.
0: En abrir.
1: Pero que facemos cando somos nenos? Estamos todo o tempo facendo esas cousas.
0: Claro.
1: E chega un momento que alguén nos di que non está ben e deixamos de facelos. E creo que a impro rescata un pouco esa maneira de aprender que debería non perderse nunca.
2: Efectivamente. E ademais, bueno, que tamén isto podese facer na casa, podedes experimentar con todo o que sai aquí, pero que tamén podes acceder ás clases que se dan en cada cidade de cada quen, porque agora mesmo creo que hai en Coruña hai aulas, en Santiago hai moitísimas aulas, de feito, Susana San Pedro ten a súa aula de impro na Escola K.
1: No Estudio K, estudio sí, K, na sala materna na sala estamos materna. Dando aulas de improvisación, sí, sí, sí.
2: Eu creo que en todas partes podemos acceder a topar ou seminarios de impro ou anuais de impro, así que sempre convidando a xente que experimente isto. Bueno, se nos podes contar un pouco tamén, pois, que facedes Casteimas, porque tedes dous espectáculos, Vivide Babidibu, e máis Corpiño.
1: Sí.
2: Entón, que nos contes un poquinho onde podemos ver as Teimas cando volvan agora das vacacións.
1: Pois, temos dous espectáculos, efectivamente. Un é así como máis de comedia, de o que se lle chama improdeportiva, dentro da improvisación, que son xogos, moi participativo co público. E despois temos Corpiño, que é como unha impro máis relaxada, máis emocional, máis interna, porque o que lle chaman impro testimonial, que é un concepto que desenrolou Carol Hernández, que é unha improvisadora increíble de Perú. Entón, pois, creou esta maneira de facer impro que fala, pois, dende un. Non, ás veces non hai moito personaxe. Un falando coas súas testemunhas e coas testemunhas do público. E como, canto menos, é bastante interesante, porque, ademais, falamos do corpo. Todo o que facemos, as historias improvisadas e todo o que pedimos ao público e o que nos compartimos ten que ver co corpo. E iso é bastante amplio. Que non se fala moito do corpo.
0: É como con moita valentía, eu tive unha oportunidade de ver as dúas, na de Corpiño, agora que estabas dicindo, estaba me poñendo en situación. Ten moita valentía porque parece que, como por exemplo, se eu teño aquí unha cicatriz que fala da supervivencia respecto a unha doenza que no seu momento pois produciu certo trauma ou drama na miña vida, o feito de manifestalo, contalo e sacarlle ferro tamén forma parte da curación e de asimilar ese episodio, pero que vai co meu corpiño, claro.
1: Claro.
0: E que vai coa miña experiencia, e que vai con esa parte que levada no vos espectáculo, a mí pareceume como moi, moi emocionante, porque era a través do respeto, pero tamén con sorriso, sacándolle ferro, pero contando cousas que nos pasan a todas.
1: A todos. E a todas, claro.
0: Entón é tamén normalizar, porque non son partes da nosa vida que teñamos que ocultar, forman parte de nós, e aí queda a cicatriz que non o vai lembrar. Entón, a min eso encantoume.
1: Sí, todo o mundo que vai ver o espectáculo coincide que é como algo bastante... Xa o teatro en si é catártico, pero isto é como... Porque sí que todo o mundo conecta con algo. Todo o mundo ten unha cicatriz, todo o mundo... Bueno, falamos de moitas cousas, pero todo o mundo conecta con algo do show. A verdade é que a nos encanta nos facer. Hai baile, hai música, hai... estamos encantadas con ese formato, a verdade. E retomaremos pois despois do verán, porque estamos de vacacións, hasta aí máis somos así, vámonos de vacacións.
2: Como ten que ser, hai que facer vacacións,
1: entón, importante. En outubro retomamos

0: causa la misma sensación. Y entonces el concepto de gafas es mucho más complejo que gafas.
1: Claro.
0: Para cada persona. Entonces, cuando jugamos veo-veo, si yo lo describo desde mi punto de vista, que es la única manera en que lo sé describir, las demás tenemos que estar a la pesquisa de qué es. ¿Quién quiere empezar?
2: Peña. Empezamos por la Oshe, que otro día empezamos por aquí.
1: Entonces,
2: Oshe empieza a directora.
3: Empezó
1: Peña.
3: Isabel.
1: Vale.
3: Entonces,
1: beso-beso, ¿no?
3: Beso-beso.
1: Vale, vale. E agora que fago? Describo unha cousa que está no meu campo de visual, no meu campo visual, aínda que vos despiste mirando para outro lado, non? Porque claro, se me poño a mirar directamente, sí. É un obxecto que é recipiente de líquidos que preciso ao longo de toda a tarde, que me gusta que estea ese líquido a unha temperatura ambiente, gustaríame que fose o recipiente de cristal, pero é de outro material, adoita ser transparente, ten unha tapa para que non, no caso de que caia o recipiente, pois que ese líquido non se espalle. Sigo.
0: Si los oyentes en casa ya saben lo que es, aquí yo creo que tenemos alguna.
4: Sí, creemos que sí.
3: Es a botella, ¿no?
1: Sí, es a botella de agua. Vale.
0: Muy bien.
3: Toca, Chelucía.
4: Vale, pois eu vexo un obxecto que pode ser de diferentes tamaños, pero que xeralmente é sempre para gardar cousas no seu interior, e que pode ser diferentes cores, de diferentes tamaños, e que adoitamos levar dende pequenos, por exemplo, á escola, para gardar as cousas, e o que estou a ver especificamente é de cor amarela, oxe. Creo que tamén se sabe,
1: sí.
4: Ou non?
1: Sí, sabe, sí.
3: O un estoxo.
2: O anti-estoxo, que sempre vai con ela.
3: O que veo de Chiapas.
1: Seguimos.
2: Vale, eu estou a ver un... Sí, tamén podemos considerar un obxecto, por suposto, ten forma física, claro. emite sempre unha luz dunha cor moi concreta. Non a vou dicir para non dar máis pistas, iso podes facer, non?
1: Sí.
2: Vale. Emite sempre unha cor e esa se emite luz ou non é o que nos permite aos traballadores da radio saber se estamos en directo ou non, e aos que vides de convidados, xa que vos ides a facendo a dinámica tamén.
3: Ai, creo que xa sei o que é.
1: Dioti. Sí, a alarmiña esa vermella de que se estamos grabando e acéndese para non pasar e non facer ruido.
3: Moi ben, meña, vou eu. Eu vexo un obxecto que é moi grande, bastante, quizáis sexa o máis grande que hai nesta sala, eu creo. Que ti, sí, Iago.
2: É que ti señas un símbolo do corazón, en plan, tenes un corazón enorme.
3: Iago é a cousa máis grande que tenes aquí. As imaxes poden cambiar nel, e a maiores, pois, ten como letras, distintas cores, debuxiños. Sí, ¿no?
2: A ver, también te voy a decir, de hecho nos apista porque no parabas de mirar para hoy.
3: Mira, no sé xogar, xa, hay tanto que no xogo, vexo que xa.
2: Pues
3: no sé
2: este
3: xogar.
2: Magnífico que tenemos dos video walls, dos pantallas enormes aquí detrás.
3: Efectivamente.
4: La verdad es que sí que son grandes, ¿eh?
3: Sí, son grandes, sí.
5: Pues eu vexo un elemento que a priori parecería fora de lugar, que también es bastante grande. Eu pensaba que antía se refería a él cuando empezaba a falar. Que te adoita ser escuro, a verdade, tanto él como os seus compañeiros da súa especie, por decirlo de alguma maneira, pero ten unha peculiaridade moi especial.
1: Cal?
5: Que se o tocas, ten un son moi bonito.
1: Anda. Xa sei.
3: Estou perdidísimo.
0: Yo non lo había visto.
5: Ten cordas.
4: Te dicir que o piano.
1: O piano, sí.
2: Pero que lista, porque estaba mirando como para o fronte, dixen eu, claro, televisor, porque cando está apagado está negro.
3: Eu estaba pensando xa nos compañeros da técnica.
5: Al despiste.
2: Dáseche ben isto de improvisación, deberías...
5: Debería dedicarme a iso, verdade. Debería dedicarme a interpretación. Vais a facer caso, tal vez.
3: Así un xoguiño máis rápido. Xa que quecemos agora un poquinho máis así. ¡Xum!
0: Sí, voy a pediros que durante 6 segundos busquéis todos los objetos verdes que hay en esta habitación y la gente que está en casa también. 1, 2, 6, cerramos los ojos. Cerramos los ojos.
4: Perdón.
0: Vale. Quien lo tenga claro, que levante la mano diciendo cuántos objetos ha visto.

0: Vendres 14, son as 4 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Na fin de semana de maior número de viaxes do verán, a Dirección Xeral de Tráfico puxo en marcha ás 3 unha nova operación especial de tráfico. Fernando Pérez.
2: Tráfico estima que ata o domingo se producirán algo máis de 5 millóns e medio de desprazamentos en todo o estado, dos que máis de 800.000 se realizarán polas estradas galegas. Durante estes 3 días, os desprazamentos serán tanto de longo como de curto percorrido por todas as estradas da xeografía nacional. Dende a DST lembran que a pasada fin de semana 19 persoas morreron en accidentes de tráfico. Por este motivo, insiste os condutores en extremar as medidas de seguridade vial e moi especialmente non conducir baixo os efectos do alcohol ou drogas. Javier do Pico é capitán da Garda Civil.
3: Son vías que non están diseñadas nin planificadas cos mesmos elementos de seguridade que pode estar unha vía desdoblada, por tanto, a atención do condutor se cabe ha de ser maior neste tipo de vías, e aí precisamente vamos estar nosotros para garantir precisamente que esa adecuación da velocidade, esa adecuación da condución ás circunstancias propias da vía sea idónea.
0: O Concello de Pontevedra decidiu manter as restriccións que aplica dende o martes sobre o consumo da auga pola escaseza severa que afronta o río Lérez.
2: Representantes municipais de Pontevedra, ademais de Poio, Marín, Sanxenxo, Vilaboa, Ponte Caldelas e Bueu, os que tamén abastece o sistema do Lérez, reuníronse esta mañá para analizar a situación. A tenente de alcalde de Pontevedra asegurou que arestora hai caudal abondo para que o sistema de bombeo do Lérez siga captando auga. Segundo os cálculos municipais, debería chover na semana do 24 de agosto para que se poida manter a situación actual. Precisamente, o alcalde de Poio, Ángel Moldes, confirmaba a escaseza de auga.
4: Que si isto se mantén así, podemos ter grandes problemas porque no momento que non se poida utilizar o que o caudal do Lérez, tendríamos unha reserva que o Puntillón do Castro, que polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días unha vez que fagamos uso desa reserva no Puntillón do Castro. Logo, creo que non é unha situación fácil e creo que debemos de poder sobrepasala coa colaboración de todos.
2: En Poio xa hai cortes de auga nas parroquias de Raxó e Samieira. O Concello de Neda tivo que facer cortes. Dende hoxe abastece os veciños con camións cisterna. O río que suministra auga a esa localidade, o Velelle, case non leva auga. O alcalde de Neda agarda que a situación vaya algo mellor a partir de hoxe.
5: Eu creo que o peor día foi o día de onte. Bueno, esperemos que a partir de hoxe, de feito, temos, están estes momentos intentando arreglar o problema desde Narón. Esta agua nos abastece de Forcadas, intentando un bypass para suministrar máis agua e que nos chegue aos depósitos, sobre todo para as zonas altas, que son as que están tendo problema no noso concello, aparte de abastecer con cisternas similares a estas os depósitos do noso concello.
0: Máis asuntos. O goberno prorrogou a autorización para explotar a central nuclear de Almaraz ata xuño de 2030, ou comprobar que é segura para as persoas, non compromete o suministro e non ten custe para o cidadán.
2: O executivo asegura que a aposta polas renovables permanece intacta porque melloraron a competitividade de España e contribuíron a proteger os consumidores fronte ás subas de prezos dos combustibles fósiles. A administración insiste en que se mantén a data de 2035 para o cesamento definitivo do conxunto das centrais nucleares españolas. En España hai 5 nucleares en explotación con 7 reactores en funcionamento. Almaraz 1 e 2 en Cáceres, Ascó 1 e 2 e Vandellós 2 en Tarragona, así como Cofrentes en Valencia e Trillo en Guadalajara. En conxunto producen un 20% da electricidade nacional.
0: Esto é todo polo momento. Logo ás 5 tenemos máis información aquí na Radio Galega e se o desexan tamén poden seguir informándose en g24.gal.
1: A tarde, con Isabel Pichel.

No tempo de verán é momento mellor de parar nalgún proxecto musical, nalgún traballo que, bueno, pois poida facer deliciosa e inesquecible. Unha das nosas paradas pro esparexemento. Furada son un dúo musical decrecente que presentan o seu debut discográfico e que está xa en todas as plataformas. Adrián Ribeiro e Pablo Gómez son os compoñentes e as cancións versos de Lois Pereiro ou Xela Arias, a máis de poesía propia. O noso compañeiro Vitu Coneira falou con eles nunha terraza en Vigo sobre este disco e o proxecto Furada.

0: día de inverno, neste caso no Café UF, coincidimos que, bueno, hai unha rapaza que veciña miña que se chama Begoña Arce, que é artista, e tiña unha exposición que se chamaba Mariñeira, e ese día, pois, coñecín a Adrián, que viña da Cañiza, porque, de feito, pois, ela pois, ten relación con Baleixe, en esa zona Cañiza e demais, e ese día, pois, empezamos a falar así un pouco de poesía, de, neste caso, bueno, pois, Walt Whitman, que lle gustaba moito a Adrián, la poesía de dos franceses, malditos, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Valéry, este tipo de cuestiones y demás. Y empezamos a conjugar un poco, bastante bien, nos empezamos a encontrar entre nos y a hablar sobre cuestiones poéticas, filosóficas y demás. Yo en ese momento pues, estaba escuchando muchísimos grupos como Plojo, como Molchat Doma y demás, que esos grupos eslavos, ¿no? De música post-punk que tiran mucho de electrónica. E así, aventuradamente, pues, comentei a posibilidad de Adrián que tenga ese potencial absoluto creativo, porque, bueno, fíxenche esa proposta e me dixo que sí.
1: Tamén xurde de estar nos xuntos, sabes? Ter unha, como esa visceralidade, ese sentido de humor tamén un pouco paródico, irónico.
2: Sí,
1: sí. A química é conxunta, é algo que surxe do momento vital de cada un.
3: Que nos topamos, as veces pasamos a fixarnos. Pasas pola rúa de cada tarde de que estou en vías pros lados.
1: Estar ben, comunicarse ben, ter a actitude en conxunto, sí.
0: A ver, para nós, o primeiro día que ensayamos, saiu o primeiro tema que era, foi a Las Negras e saliu así. É dicir, saliu no primeiro ensayo ao cabo de dúas horas estando xuntos por primeira vez, que tampouco nos coñecíamos tanto, quedamos directamente para facer esa cuestión, pois dixemos, pois aquí ten que haber algo máis, non? Hai que rascar un poquinho máis, hai que buscar por debaixo. E aí tamén está, pois, enfrontarse a esa situación de creatividade, bueno, que é interesante. E claro, é que Adrián fai absolutamente todo, é pianista, teclado, é dicir, fai a toda parte musical brutalmente. E para mí moi sinxelo tamén, pois, é dicir, pois encaixar unha letra e que sone en ese momento certo matiz que encaixe directamente co que queremos expresar na propia letra, non? Na propia canción.
1: Dime conta, o primer día é que tiña que ser algo de impulsos, unha cousa de primeiros impulsos, fidedigno a ese primer momento da creatividade. E seguir hasta donde dé a canción, pero sempre nese primer, sen complicarse demasiado, dende a improvisación do rato. E son esos momentos que todo encaixa, porque todo está na mesma linguaxe, na mesma linguaxe abstracta, sí.

0: esa conexión Vigo-Ourense, esa conexión con espacios da cidade e demais, tamén é o que queremos un pouco mostrar. Sí,
1: tamén, a nivel compositivo, sí quería darlle esa parte, porque creo que tamén o contemporáneo levou a un lenguaxe tamén case por veces inaccesible ou moi... se untou a vanguarda con lenguaxe demasiado aislante. Non entendo tampouco unha vanguarda moi alexada do que poda entenderse nunha primeira volta de algo, inda que logo as letras sean moi abstractas por veces, o primeiro impulso sempre é recoñecible, sempre está aí presente.
0: A ver, lúdico ten que ser, evidentemente, non? E de feito hai unha frase de Sonrisa Infantil que decimos con la seriedad con la que jugabas cando eras un niño, ¿no? E evidentemente pois hai que tomar a vida desa maneira. Sí, escoitable, sí, evidentemente, claro. De feito nos alentamos, ¿no?, os ointes, neste caso, a que escoiten o disco de principio a fin, ¿no? Porque é super importante esa cuestión. E agora que nos sacaron vinilo tamén despois de setembro, ademais tamén ten esa afinidade con voltar outra vez a palpar a música desa maneira. Claro, fuera pois exixe un pouco voltar, a pesar de que é moi sincero, moi accesible efectivamente, pero exixe un pouco voltar a esas conexións ca música, das escoitas atentas, exactamente, ¿no? A ver que me está dicindo a letra. Este San Juan, amplitude de versos teivos. Que se lois despertar, deletar os nosos sonhos serían moito, moito, moito máis. Intentamos non perder esa espontaneidade casi de xogo infantil, estar explorando todo o rato, descubrirse, sorprendernos nós como se sorprenden outros, desas primeiros impulsos, desa conexión entre as letras e a armonía e o ritmo. Eso, e non perder tampouco a simpleza.
2: O que está claro é que Furada non é un grupo para escoitar 20 segundos unha canción.
0: Sí, igual, vamos a intentar adelantar un poquinho máis a cousa, ¿no? A invocar, bueno, de feito, bueno, os reels estos sirven para, bueno, conocer o grupo, demais está moi ben. Pero claro, evidentemente, pues vamos a intención é esa. De feito, cos vídeos o que intentamos é precisamente facer esa conexión coa imaxe, ¿no? Tanto con Alba Casas, que ademais é doutora en artes, quero decir, unha persoa que coñece o arte perfectamente, ademais, pois ter a posibilidad de traballar con ela no último videoclip de Sansón de Lois Pereiro con Branca Trigo, con Ismael Ereixas e demais, pois oye, pois é un prazer absoluto para nós, ¿no? E como se van conxugando despois eses momentos do vídeo, como arte tamén impregna a cuestión puramente narrativa de Furada. Logo, con Sandra Tavos, outro PR tamén fundamental no noso grupo, ¿no?, que é unha activista viguesa moi recoñecida na cidade, precisamente con esa raiva da que estábamos falando antes, con esa raiva fuera necesaria da calenta tamén Lois Pereiro. Claro, evidentemente, pois, esos son como PR.